0: 際インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉がわからなくて不安に感じることを経験すると思いますが、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: 世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね、その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格

込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック Azuro。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC の上川方、背番号1番、ゴールキーパーの田淵優です。優という字は両親が人に優しくなれるようつけてくれた字なので、人に優しい人間になれるように頑張ります。田淵優が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。6月3日水曜日、ランチ南蛮、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間どうぞよろしくお付き合いください。さあ今日の延岡市スタジオから見る空、雲も出ておりますが青空見えております。いいお天気、現在気温が29度となっております。さあ昨日の台風6号、皆さんねいかがでし

ったでしょうか。宮崎地方気象台によりますと、昨日の宮崎県内のそれぞれ各地の1時間の最大雨量というのが、この県北では日之影町と延岡市北方が42ミリということで、非常にね、なんか雨も多かったかなといったイメージ印象です。で、今日ね、私また大瀬大橋を渡ってきたんですが、茶色く濁ったこう濁流になっておりまして、川の水もかなり傘が増しておりますので、ぜひ皆さんこう危険な箇所には近寄らないように気をつけていただきたいと思います。さあ、私昨日ですね、ちょっと早めに帰宅をしまして、台風の準備なんかをしまして、で、夜早めに、夕飯なり片付けなりを済ませて、ちょうどお布団に入ろうかなといった夜11時過ぎぐらいでしょうか、いきなりですね、バチッと電気が消えまして、停電になりまして、私の住んでいる地域、そして私が住んでいる家はですね、停電になったんです。バンと真っ暗になってびっくりして、で、それでしばらくして復旧して、で、少し経ってまたバチッて停電になって、それを3回ぐらい繰り返したところで、私も寝ようと思っていたので、このままもう寝ちゃえばいいかと思って寝たんですね。で、夜朝起きると、一度こう停電でブレーカーが落ちたりすると、全部いろんな家電製品が初期設定になったりしますよね。で、冷蔵庫なんかも自動でこう氷を作る設定をいつもは通常はオフにしていたのにオンになっていて、ずっとその状態で、だから夜中もね、もしかしたら何度か停電が起きたのかなといった私の住んでいる地域でした。さあ、皆さんのね、お住まいの地域、ご自宅いかがでしたでしょうか。いろんなね、こうお庭だったり片付けなり今日はねされる方も多いと思いますが、今日は最高気温が30度を超える真夏日になるという予報ですので、しっかり水分を取りながら、休憩をしながら、ほどほどにもう片付けなど進んでいただきたいと思っております。さあ、そんなね、もう6月に入って今日は3日ということですが、最近いろんなところで聞くワード、言葉が6月病ってどうでしょうか。今年特に私聞くんですよね。よく5月病って聞きますよね。ゴールデンウィーク明けに、なんだかよだき、なんだか体がきつい、ね、勉強、学校行きたくない、仕事行きたくない、5月病ってありますが、今この6月病にも注意してくださいということなんです。4月の新年度を迎えて、移動とか環境が変わった社会人、少し遅れて現れた5月病にも見えますが、実は6月病と5月病の性質違っておりまし、6月病はかなりこう深刻な、このね、うつ病なんかの入り口の状態とも言えるということなんですね。なんか我慢に我慢を重ねて、ね、環境の変化なんかで我慢しきれなくなって出てくるのが6月病ということです。ぜひ皆さんね、そういう時はなんかもうまあいっかっていう精神、私最近そうなんですよね。何かね、嫌なこととかどうしようもないことが起きた時って、もう今までどうにかしようとあがいていたんですけど、まあいっかと、もうしょうがない、まあいっかというのもね、一つ大事なのかもしれません。さあ、そんな中ね、健康でいたいなと思って食生活にも気をつけているわけなんですけれども、先日道の駅北川萩まで購入した野菜が、おかわかめっていう野菜、皆さんご存知ですか。で、わかめってついておりますけど、これはつる性の多年草になるんですね。葉っぱ、見た目は直径10センチちょっとの、角度によってはハートに見えるような緑色の葉っぱなんですね。おかわかめで、これはどう食べるかというと、軽く湯がいて、さっと湯がいてポン酢でおひたしにしたり、あとサラダで食べたりするんですけど、これ結構栄養がね豊富と言うんですよ。葉酸とかミネラル、ビタミン A など多く含むということですので、いや、これはいいなと思って、先日もですね、さっと茹でてサラダにレタスとかキュウリとかと一緒にドレッシングをかけていただきました。で、湯がくとネバネバ成分とろってなるので、これ納豆とかメカブとかオクラと一緒に混ぜて食べるの、これ最強かもしれませんね。さあ、そういうわけで、お疲れが溜まってる方、もしよかったらこういったね、ネバネバ成分を取って元気に

なるというのもいいのかもしれません。さあ今日も皆さんからのメッセージリクエストお寄せください。メールからは886@fmnobeoka.jp です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。さあもう梅雨入りしたということで、明日からお天気崩れるという予報ですが、今日はいいお天気ということで、洗濯物など今日ね有効活用していきましょう。オープニングナンバーをお送りするのが Do As Infinity で、本日は晴天なり。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube、浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。さあ、では天気情報です。本日延岡市の天気、曇り時々晴れです。日中の最高気温が昨日より6度高い31度です。降水確率 10%、 現在北部平野部に波浪注意報が出ております。ご注意ください。明日4日木曜日、雨時々曇り、最低気温が21度、最高気温が25度。

ほど。降水確率午前中が 50%、 午後からが 90% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日は30度を超えるということで厳重警戒です。外出は炎天下を避けて、またこまめな水分塩分補給取っていきましょう。続いて週間天気です。6月5日金曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 6日土曜日が曇り、降水確率 20%。 7日日曜日から9日火曜日、曇り一時雨、降水確率 60% から 70%。 そして10日水曜日が曇り、降水確率 40% です。続きまして本日の指数情報です。まずは洗濯指数が5段階のうちの 3.5 です。薄手の洗濯物ならすぐに乾きそうです。さあ、私もここ何日かの洗濯物、そして今朝もですね、洗濯機をもうフル回転しておきまして、ベランダにずらっと並べてきましたよ。さあ、続いて傘指数が低めの 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数高めの 3.5、 紫外線強烈です。日中は日傘、日陰を利用しましょう。重ね着指数低めの 0.5、 T シャツなど涼しい服装がおすすめでしょう。アイス指数が 3.5 です。暑い日にはさっぱりとシャーベットなどチョコおやにいかがでしょうか。さあ、今日はですね、台風が去った後、比較的お天気がいい、ただ気温も上がりますので、しっかり皆さん体調管理整えていきましょう。さあ、さっきね、その6月病の話題もしました。ストレスをためないようにって言ってますけれども、皆さんご自身のストレス発散法ってどうでしょうかね。時たまこの番組のメッセージで、カラオケで歌いまくりますっていう人もいればね、映画を見に行ったりドライブに行ったり、いろんなね、こうストレス発散法あると思います。簡単にできるものとして、運動をすると、ウォーキング、いいって言われていますよね。ところで、その歩くことで言いますと、皆さん歩くスピードって意識したことありますか？例えば、何人かで一緒に歩いていて、早歩きだよねって言われる人、逆に歩くの遅いよねって言われる人、どうでしょうか？私はですね、もうラジオを聞いてる皆さんもご承知の通りわかるかもしれませんけど、若い時は早歩き、結構歩くの早いと友達から言われていまして、今はね、さほどそうでもないのかもしれないですね。さあ、そんなね、この早歩きをたまにねするといいという話題なんです。早歩きでもう体力もアップしましょうということで、最近の現代の若い皆さんほど運動不足というデータもあるそうなんですね。運動習慣のある人の割合が最も高いのが、男女ともになんと70歳以上が 40% から 50% と多いんです。で、次が60代で 35% で、逆に20代30代では運動習慣がある人、男性では 20%、 女性では 20% 以下と少なくなっているんです。若い人ほど運動不足ということで、これはやはり、お仕事、デスクワークだったり、パソコンとかスマートフォンを使って、また時間があればスマホを見てといった習慣が若い人ほどあるのかなという感じでしょうか。さあ、そんな中でですね、この早歩き、ややきつい速度の見極め方をしましょうということで、それぞれの皆さんご自身で普通に歩くスピードよりも少し意識して速く歩くだけで、全然こう違うということなんですね。で、慣れてきたらさらにこう負荷をかけて、じゃんじゃんこう速歩きをしていくとか、で、まずは2週間続けると、例えば血圧のこうが下がり始めたり、夜ぐっすり眠れるようになるなど効果を実感し始める方が多いというので、早歩き、このね、梅雨シーズンでもあるんですけど、もうアジサイネも見ながらね、こう傘を差しながら少しこう意識的に早歩きするのもいいのかもしれません。さあ、それでメッセージ紹介です。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。
昨日は台風6号が各地で爪痕を残していきましたね。

我が家は2年前に床上浸水したのでドキドキしていましたが大丈夫でした。ゆうこさんの自宅は被害とかなかったですか。延岡のファンキーせいちゃんでしたと、ね、それこそ昨日はお仕事自宅待機ということでしたが、ね、大丈夫だったということですね。やっぱりこういった経験があるとちょっとこう緊張感というかドキドキしてしまいますよね。まあ、私の家はですね特に被害がなく、ただねさっきオープニングでもお話しした通りに停電がね夜遅くに、まあ、数回に分けて停電したというぐらいでしょうかね。他にそういったご家庭ありますかね。私の家だけかもしれません。さあそんなね気になる大型の台風6号本日の午前8時の段階で三重県志摩市の東南東およそ40キロにあり東北東に進んでおります。今後は本州の南側を東に進み5日ですね5日の午前3時には温帯低気圧に変わる見込みとなっております。まあ、引き続き注意が必要ですね。さあそして続いてラジオネーム地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。松田優子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、地鶏とみかんです。農場の夕べの台風対策バッチリやってました。で、見事に空振りで良かったです。また昼から元に戻します。これまで何度も同じことをやっていて早くできて早く元に戻せるように仕掛けているので楽勝ですよ。ズボラな自分だから考えた方法で女子マラソンの有森優子さんではありませんが自分で自分を褒めてます。でも暑くなってますね。すでに憂鬱です。でもご安心ください。昨年から使用している新兵器のファンがついたベストを着てからやります。あれって汗が出れば出るほど気化熱の影響なのか涼しくなります。そして梅雨入りしたみたいなんですが低い気温でも湿度が高いと不快指数が上がるので熱中症の危険性はあるみたいなんで皆さん気をつけましょう。以上ですと、ね、昨日しっかり台風対策を取られていたということでもう空振り上等ってやつでしょうかね。さあそしてこういった何かあるたびにやはりいろんなスキルとか、ね、この仕掛けなんかを作ってそのやっぱ経験値を上げるっていいですよね。で次に同じような場面が来るとこう対策対応ができるってまさにこう自分で自分を褒める、もうこれ一番大事ですよね。そして最近のそのファンが、ね、ついたベスト、私もねワンちゃんの散歩してる時に結構見かけて音がこうブーンってなってるのでなんだろうと思ったらこうファンがねこうモーターっていうかついている風を送るそういうのがついているもの今多いですよね。あれ本当になんか工夫されていて便利だなと思って、私自身は持っていないんですけどやっぱこれからねそれこそもう夏を迎えるにあたって熱中症対策で気化熱をこうね涼しくなるっていうのはすごくいいなと思いますので私も注目したいなというものです。さあ皆さんの中でねこの今から迎える暑い夏対策でこういった便利グッズあったよ作ったよとかありましたらそういったメッセージもじゃんじゃんお寄せください。さあそれではリクエストをお届けいたしましょう。地鶏とみかんさんからのリクエストです。マドンナでラ・イスタ・ボニータ。

0: 代わってお送りするのはスノーマンでカリスマックス。
1: Are you ready?

0: まるで時差はステージみたいな。みんなが役者
1: クリスマ、
2: 何でもできる、
1: サオ
2: 君は何でもできる
1: クリスマ、
3: わらびたちにご

メッセージでこの和訳、あ、延岡弁訳を、まあ、松田さん一人でしてるんですかといった内容のお便りもありまして、これはですね、私一人でやってます、独断と偏見で。洋楽の和訳ってインターネットにいろんな方がアップされてますよね。でその和訳をもとに私なりにアレンジしてるものもあったりなかったりで、私がもうやってますね、一人で一人で勝手にやっているコーナーに番組になっておりますので、なのでうちの、まあ、ミキサーさん含めスタッフのみんなは何の曲を選曲してどんな風に訳するねみたいな毎回、まあ、そういった感じになっておりますが、早速いきましょう。本日延岡弁でなぞるのはこちら。

さあ聞こえてきました、このハイトーンボイス、いいね。もう今日みたいなね、こう青空が、まあ、雲もね出ておりますが、今日は朝起きてワンちゃんの散歩に行くときに、今日どんな曲延岡弁でしようかなと思って浮かんだのがこの曲なんです。そこからもうずっとこのコーラスが頭の中をぐるぐる再生しています。今日はですね、1974年リリースのザ・ルベッツのシュガーベイビーラブ、こちらの楽曲を延岡弁で訳していきたいと思います。さあまずこのルベッツという、ね、バンド、1974年にデビューをしましたイギリスのバンドとなり、まあ、このシュガーベイビーラブも大ヒットで知られます。でこの楽曲シュガーベイビーラブ、このね、1974年の1月に発売されたナンバーで、イギリス、スイスおよびドイツのヒットチャートで1位を記録しております。また日本での発売はその後ユニバーサルミュージックからということで、まあ、たくさんの方がリメイクとかカバー、布袋寅泰さんだったりウインクさんだったりいろいろねされております。でこの曲といえばフジテレビのドラマウォーターボーイズ、そしてウォーターボーイズ2で挿入歌およびシンクロの曲として使われた楽曲、私はこのドラマ見ておりましたので、曲を聴くたびにこのシンクロのドラマの一場面っていうか思い描いたりするんですよね。さあそしてまあ特徴的なのがこの高音とコーラスの前後で繰り返される特徴的なスキャット、ワッシュワリワリと聞こえてきます部分、これは英語ではですねボップシュワリと言ってるそうです。これはよくね意味のないリズミカルな掛け声スキャットと一種としてコーラスとして取り上げられているということなんですね。さあそして内容はですね、まあ、直訳しますと可愛い人可愛い君、延岡弁で言いますと、もぞらしいね、もぞらしい人やね、君を悲しませるつもりなかったというね内容になっております。さあそれでは改めてねこちらね延岡弁で訳していきましょう。あんたもぞらしいわ、もう可愛くてたまらんもぞらしいわね、まあ、そんなあんたね悲しませるつもりなかったとよ、もうもぞらしいかいよね、傷つけるつもりなかったとよ、もう周り見てん、どんな恋人同士やだってよ同じ間違いしてしまうやろ、そうやとよ、まあ、どんな恋人たちだってよ、うちとよあんたんようによ間違えて犯してしまうっちゃが、でもあんた優しいがね、もうもぞらしいわ、あんた悲しませるつもりなんてなかったっちゃわ、もう優しくてもぞらしいかんよ、あんたを傷つけるつもりなんてなかったっちゃわ、じゃかいうちのアドバイス聞くと言っちゃが、あんたがよ今度誰かを好きになった時はよ二度と別のことを考えたらいかんよ、じゃけんよ今はもぞらしいかんよあんたがよ、もう好きでたまらんちゃわ、いつだっても好きでたまらんとよ、というような内容になっております。さあどうでしょうかね、もうそれこそね飲料系で言いますとこうアルコールのコマーシャルにもなった楽曲で、すごくこう爽快なナンバーとなっておりますが、歌詞の中身はねこういった悲しませるつもりなかったんだよっていうような楽曲になっております。それでは改めてお送りいたしましょう。1974年リリースのナンバーです。ザ・ルビッツでシュガーベイビーラブ。

ここからは心理テストのコーナーです。あなたの隠された深層心理がわかるかもしれません。さあ今日はね、記念日で言うと6月3日世界自転車デーなんですね。また自転車で言うとね、5月22日サイクリングの日でもありましたが、今日は世界自転車デーということで、2018年の4月の国連総会で制定された国際デーの一つなんです。自転車と利用者の間に生まれる相乗効果、創造性と社会性を促進し、利用者に地域環境への意識を促すと、自転車は持続可能な交通手段の象徴であり、持続可能な消費と生産を促進するという前向きなメッセージを伝え、気候にもいい影響を与えるということなんです。そんなわけで今日は自転車に関する心理テストを行ってみましょう。あなたはどの色の自転車が好きでしょうか。今日の心理テストで探るもの、あなたの仕事運をアップさせる方法がわかるかもしれません。さあ、あなたはサイクリングに出かけるなら次の4つのうちのどの自転車に乗りますか。4択です。1番、緑の自転車。

2番青の自転車、3番白の自転車、そして最後4番赤の自転車です。今日は色で、直感で色でイメージしてください。サイクリングに行くとしたらどの色の自転車選びますか？緑、青、白、赤です。直感でお答えください。今日の心理テストで探るもの、仕事運をアップさせる方法がわかるかもというところで、私はですね、この色、実際はね、自転車今もう何年も乗っていないので、家にはねあるんですけど、家のはね、なんか茶色かな、あるのは。ただこの色の中で選ぶとしたら2番の青、爽やかですね。さっきなんかこうね、シュガーベイビーラブみたいなの聞いたんで、なんか青かなイメージ、どうでしょうか？今日のスタッフさん、ミキサーさんは4番情熱の赤ですか？さあ、では今日の心理テスト、仕事運をアップさせる方法、リアクション、どういったものがあるんでしょう。まず1番、緑の自転車選んだあなたの仕事運アップの方法は、1日のスケジュールを手帳に書き込むことと出ました。あなたはリーダーのそばで適切な支援ができるようなサポート力が抜群のタイプでしょう。そんなあなたは1日のスケジュールを手帳に書き込むと、さらに思考がクリアに、思い通りに状況が動きやすくなり、仕事に取り組むのが早くなるはずです。事前準備をきちんとすることで能力が最大限に発揮され、まるで パズルのピースがはまるようにしっくりいく形で成果を上げることができるでしょうね。手帳に書き込む、いいですね。では私選びました2番の青の自転車を選んだあなた、仕事運アップ方法、成功した姿をイメージすると出ました。あなたは自立心が強く、何事も自分の力で納得するまでやり遂げるのが得意なタイプでしょう。仕事運をアップさせたいなら、目をつぶった状態で成功した未来をイメージすると、エネルギーが体に宿り、仕事運が開けてくるでしょう。その結果、あなたと一緒に仕事をしている仲間にもいい影響が及ぼされ、チームワークが抜群に、みんなで一丸となって取り組むことで、さらにやりがいが生まれるでしょう。ランチミーティングも実施するのもおすすめですと。成功した姿、イメージトレーニング、イメトレしてますね、これは。では次、3番、白の自転車を選んだあなたの仕事運をアップさせる方法、いつもと違う行動を織り交ぜると出ました。あなたは自分のやるべきことを自分で見つけていける開拓者タイプと言えます。仕事運アップのリアクション、アクションは、日々の中にいつもと違う行動を織り交ぜること。エレベーターではなく階段を使うなど、簡単に取り組めることでも構いません。行動に変化をもたらすことで、あなたの仕事に対する姿勢がよりいい方向へ進みそうです。やるべきことを効率化するための発見がもたらされ、仕事において時間的余裕を作りやすくなるでしょうと。ね、なんかルーティーンをちょっと変えてみるとか、そういう感じでしょうか。では4番、赤の自転車を選んだあなたの仕事運アップさせる方法、周囲の人と密にコミュニケーションを取ると出ました。あなたは人を楽しませたり喜ばせたりするのが得意なタイプのようです。そのサービス精神を生かして、周囲の人とのコミュニケーションを時間をかけてから動き出すのがおすすめです。いつもよりも精力的に仕事に打ち込めて、業務内容はいつもと同じでもマンネリを感じずにこなしていけるでしょう。その結果、自分に対する自信が生まれ、堂々と物事に取り組めるようになるはずですと。さあ、今日はですね、世界自転車デーということで、サイクリングに行くならどの色の自転車ですかでわかる、あなたの仕事運をアップさせる方法でした。さあ、その実際にね、自転車というと、私もそうですね、かれこれ何年も、もう1年以内は確実に乗っていないですね。まあ、たまに乗るとやっぱりね、爽快感ありますよね。ただこれから、まあ、梅雨シーズンでもありますので、ぜひこういったね、自転車でサイクリングまでは行かないけど、お出かけするときはお気をつけてお進みください。以上、心理テストのコーナーでした。では1曲お送りしましょう。ニコタッチズザウォールズでバイシクル。

は11時45分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム清武町のやんたろうさん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。宮崎市です。昨日は台風で配送が中止だったんで、そのままスライド納品になったと。大量の荷物を今日納品でした。ところで梅雨入りしたそうですが、雨ばかりの毎日になりそうですが、エアコンを使って快適に過ごしましょうね。ゆうこさん、お疲れ様です。今朝の熟睡にゃんこですというお写真です。いつも癒されてますよ。にゃんこちゃん寝てますね。寝てる姿も可愛らしいです。さあ、昨日はですね、台風6号の影響により、ね、子どもたちは臨時休校だったり、でお仕事の皆さんも自宅待機の方だったり、まあ、テレワークをされたりとか、まあ、様々だったと思います。皆さんね、いかが だったんでしょうか。さあ、そんな中ね、梅雨入りということで、今年は宮崎県を含む九州南部6月1日梅雨入りしたと見られるというニュースありました。これは平年から言うと2日遅く、去年からしても16日遅いということなんですね。まあ、ちょっと遅めのという感じで、それで気になるのが、まあ、梅雨入りしたはいいんですけれども、まあ、梅雨明けが、まあ、いつぐらいなんだろうかということで、気象庁の、ね、ホームページ見てみますと、九州南部梅雨明け平年が7月15日頃となっており、去年が6月27日頃ということなんですね。まあ、かなり早かったということですが、まあ、年々このね、梅雨入りしてからの梅雨明け、そのスペースっていうんですかね、この期間っていうんですかね、これもね、ちょっと早まり傾向にあるのかな、どうなんだろう。まあ、梅雨が明けたら明けたで灼熱のこの夏が来るというところで、やはりね、このメッセージの内容にありましたけど、エアコンをですね、ぜひ上手に使ってもらって快適に過ごしていきましょう、ね。例えば室内に短い時間だからつけんでいいがとか、我慢できるからいいがとかではなく、やはりこう短い時間でもですね、体体力どんどん奪われていきますので、ぜひエアコンをオンにして、で今あんまり寒くなりすぎないようなこうエアコンの、ね、メーカーなんかもあって、そのエアコンが苦手な人でもこう快適にっていうのありますので、まあ、そういうのをぜひね、チョイスしてこう乗り切っていきましょう。さあ、続いてラジオネーム日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。松田由子さん、こんにちは。6月3日です。あっという間に6月最初の水曜日ですね。そしてランチ南蛮水曜日は25度目の投稿ですと。すごい。本日もよろしくお願いします。さあ、心理テスト、仕事運をアップさせる方法、3番の白い自転車でしたね。世界自転車デーでしたか。地味な色ではなくベタな色にしました。それに本日は茨城県内、昨日の宮崎県のような雨が降っています。横殴りの雨です。家でおとなしく聞いています。本日はのんびりと聞いていますと。ねえ、日産レパードアルティマターボさんは茨城県にいらっしゃるということで、今まさにこう雨や風がこう強いといった、そういう感じなんでしょうか。お仕事をね、お休み、今日は自宅待機とかなんでしょうかね。ぜひですね、こう安全に、もう本当に家の中でもうですね、こう快適に時間をこうラジオとかでね、ラジオとともにいろんなお話とか楽曲なんかも聞きつつ、もうリラックスして過ごしていただきたいと思います。さあ、そのね、台風情報ですけれども、本日の午前8時の段階では、三重県志摩市の東南東およそ40キロにあり、東北東に進んでいるということです。今後本州の南岸を東に進み、5日午前3時には温帯低気圧に変わる見込みとなっております。まあ、非常にね、気になるこの台風情報ということで、今アプリだったりテレビとかニュースとかこうラジオとか、いろいろ情報がね、そのリアルタイムで受け取ることできますので、ぜひ引き続き気をつけていきましょう。さあ、それではこの時間のラストです。フェイセスで Stay with me、 こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして、12時台続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。

0: なたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。6月3日水曜日、12時台のランチナンバースタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ、先ほどねブレイクタイム中に少し外に出ますと生ぬるい風が吹いておりました。非常に暑いです。現在気温がね30度ということなので、なんかムシムシしますね。まあ、湿気もねありますので、まあ、これからお昼休憩入る方はぜひですね、美味しいランチを食べてドリンクなども飲んで水分もとって午後も過ごしていきましょう。さあ、そんなわけでですね、私の今日のランチはというところで、まあ、お弁当をね作ったんですけど、私の分がなかったのでおにぎりを握ってきたんですね。でおにぎりを、塩むすびをご飯でおにぎり握って、ふりかけがあったので、黒ごまのふりかけをパラッとかけて、ラッパに包んでテーブルに置いて

置いたんです。で他の用事を、まあ、洗濯物だったり自分の支度をしたり出かけようかなと思っておにぎりを見てあっと思ってあもう虫が来てると思って黒ごまでした黒ごま虫かと思った虫がいっぱいかかってると思ってびっくりしましたね。今あのアリとかもね一回出てくるとすごくしつこくいますよね。そんなあの虫対策もこれから気をつけてください皆さんね。食べ物本当に気をつけましょう。さあそれでは気になる天気情報をお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気曇り時々晴れです。日中の最高気温が31度、降水確率 10% です。現在北部平野部に波浪注意報が出ております。ご注意ください。明日4日木曜日雨時々曇り、最低気温が21度、最高気温が25度、降水確率明け方6時まで 20%、 正午まで 50%、 正午以降が 90% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日は厳重警戒と出ております。もうすでに30度を超えておりますので外出は炎天下を避けて、また外でね作業だったりお仕事などで出られる方はしっかり水分を取りながらお過ごしください。続いて週間天気です。6月5日金曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 6日土曜日曇り、降水確率 20%、 7日日曜日から9日火曜日曇り一時雨、降水確率 60% から 70%、 そして10日水曜日が曇り、降水確率 40% です。さあ1週間ね見てみましても、最高気温が26度から28度とね概ね続くということで、灼熱のね夏というか、湿気がありますので、そういったね湿気対策などを皆さんね同時にしていただきたいと思います。さあそういったわけでいろんなねこうお昼ですので食べ物の話題なんかもしていきたいんですけれども、先日の夕刊デイリー新聞には市場情報ね、これ毎週火曜日あたりに載っております。今回ねやっぱり台風の影響で魚介類が入荷が少ないと出ております。野菜は全体的に安定しているということです。またスモも美味しいですね。スモモの入荷もスタートしたということです。まあ、この魚介類で言いますと、イサキ、カワハギなどが少量、しかも高値をついているということなんですね。まあ、野菜で言いますと大根やキャベツなどは順調に入荷をしております。まあ、先日私知人にですね、農家をしているファーマーの知人にジャガイモをたくさんいただきまして、でそのジャガイモで、まあ、カレーにしたりポテトサラダにしたり、あとコロッケね作ることできなかったんですね。コロッケ何気に手間があって作ることできなかったんで、ちょっとねジャガイモをもうだいぶ使ってしまったので、まあ、近いうちにコロッケなんか作りたいなと思ってるところです。さあそういったわけで皆さんの今日のお昼ご飯どういったものを予定されていますか？もう食べましたか？今からですか？買いに行きますか？ということでぜひ教えてください。すべてのメッセージメールからは886@fmnobeoka.jp 886@fmnobeoka.jp です。ファックスご利用の方は0982210886となります。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。この時間もお待ちしています。12時台のオープニングナンバーです。ザ・イエローモンキー、太陽が燃えている。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーです。今回私が気になる記事ピックアップするのが、昨日6月2日火曜日発行の夕刊デイリー新聞8面より、フィッシュカレーに舌鼓、食育授業延岡の食べ物を知ろう、こちらの記事です。食育授業延岡の食べ物を知ろうは、5月27日延岡市立東小学校であり、4年生77名が地産地消について学び、食を通じて地元の魅力を再開。

0: 認しました。この日は延岡市の食の新聞や開拓マネージャーを務めます ABC クッキングスタジオの品川さんが講師として学校に来たと。延岡で採れる魚や生産されている食物、食物、そして漁業に関わる人たちなどについてクイズを出しながら解説したそうです。品川さんは延岡では海、山、川、畑などでたくさん美味しいものが採れたり作られている、地元が恵まれた地域であり宝物だと感じるはずと強調しながら、延岡の食べ物のサポーターとなって延岡をより誇りに思ってもらえるようになってほしいと呼びかけたそうです。さあ、まずね、食べる前にクイズ形式で地元の食について学んだ児童たち、さらに授業後の給食では延岡市の栄養教諭学校栄養職員部会が品川さんと協力しまして、去年の7月から数ヶ月かけて開発しました新献立、全9品のうちの一つフィッシュカレーが提供されたそうです。いいですね、フィッシュカレー。延岡近海で採れたシイラを使い、ほんのりスパイスを効かせたもの、子どもたちの口に合うように調整したスープカレー風の一品です。東小学校の給食献立に並ぶのはこの日が初めてと。柔らかな白身と食欲をそそる香りのルーは児童たちに大好評。笑顔でスプーンを口に運んだ児童の方、辛さもちょうどいい感じでとっても食べやすい、これからたくさん給食で出てくれると嬉しいと話したそうです。実際にですね、そのフィッシュカレーを美味しそうに食べている児童のお写真も、ゆかんデイリー新聞に掲載されております。今ね、この食育授業って多くの学校、また幼稚園とか保育園でも行われていますよね。まあ、食べ物を種から育てて世話をして収穫して食べる、まさにね、これが食育だと思います。でさらにですね、今月6月は食育月間となっております。でデータがですね、食育月間のこのポスターというのが出ておりまして、そこにはですね、6月食育月間、食べることは生きることであり健康な体と心を育むことにつながります、栄養バランスや食品ロス削減などについて正しい知識を身につけましょうという感じで、今月6月は食育月間となっております。そしてさらに毎月19日食育の日ともなっておりますので、ぜひこの毎日ね、体の中に入れるもの本当に大事ですよね。食べ物に感謝をして、そして大事に食べる、でさらにはこういった地元の特産品を使って地元の地産地消について、食について学び、もう改めてこう延岡について魅力を再確認する、とってもいいこの食育授業、先日行われたということです。まあ、いろんな県外から旅行とか移住して来られた方だったり、あとお仕事で来られた方のね、お話を聞きますと、この延岡の食ってなんか最強らしいですよ。どのお店に行っても美味しいと皆さん口を揃えて言っております。なんかね、九州で言うとどうしても博多とかね、北九州とか美味しいものもちろんありますし、お隣熊本、大分、鹿児島もいろいろあるんですけど、なんかね、いらっしゃる方の話聞くと、もうこの九州、もう宮崎最強、そしてこの県北延岡最強という感じで言うので、住んでいる私たちもですね、これはそういった美味しい素材がたくさんこうある宝の宝庫のこう食べ物があるという地域ということで、いろんなこう食べ物について、例えば家族だったり、職場の皆さんだったり、こういったこう食に関する話題を出すのもいいのかもしれません。さあ、今日ね、デイリーデイリーご紹介しましたのが、昨日6月2日火曜日発行の夕刊デイリー新聞8面より、フィッシュカレーに舌鼓、食育授業延岡の食べ物を知ろうご紹介でした。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話09

0: 0 3 4 5 0 0 0、夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: お送りするのはデュアリパディビティティング

んではメッセージ紹介しましょう。その前にね、今スタジオから外を見るとちょっと雲がね多くなってきました。暗くなってきました。皆さんねお住まいの地域いかがでしょうか。湿気がありますのでしっかりねこう湿気対策もしてお昼ご飯も食べて頑張っていきましょうね。さあそれではラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。昨日台風が来てたのが嘘のような台風一過ですね。それでも散歩をすると至る所に物や雑木があり、やっぱり台風来たんだなと感じつつ散歩をしながら聞いています。自転車の日なんですね。徒歩から自転車、自転車から車と乗り物は変わっていきましたが、自転車に乗れるようになった時にどこまでも行けると思っていましたが、やはり車の方が楽なので大半は通学通勤くらいにしか使えませんでした。たまに乗りたくなりますが、自転車のルールが厳しくなり道路を走っているのを見ると乗るのが怖くなりますね。FM のべおか自転車大会など開催はされないのでしょうか。ゆうこさんが優勝しそうですねと。そうですか。この会社単位の自転車大会ってやってるとこあるのかな。ちょっとわかりませんけどね。昨日かなりこう番組中もですね、台風情報みたいな感じでもう番組中も雨や風が時折ざっともう吹いて、風も吹いている時間帯もあったりとかのありましたけど、今日はですね、まあ、晴れ間もあり、ただ今ですねちょっと雲がね多くなってきたので、まあ、午後のお天気不安な感じありますね。ただ気温が、最高気温が31度と30度を超えるという非常にこう暑い日になりますので、蒸し暑さもありますので気をつけましょう。さあそして今日はね自転車の話題、世界自転車デー、ね、国際デーの一つであるというご紹介もしまして、まあ、自転車に関わる心理テストも行いましたけど、やっぱり子どもの時ってね移動手段が徒歩とか走ったりするのから、いきなりこういった道具を使ってしかもスピードも出てってなりますので、やっぱ子どもの時楽しかったですよね。ただ今はねなかなか本当少しの買い物でもエンジンかけて車に乗ってしまう感じなので、まあ、たまにはね自転車も乗るといいのかな。ただいろんなねこうルールなんかもありますのでね。さあこの自転車大会、そうですね、うちのスタッフで自転車大会何ですかこれ、スピードを競う、距離を競う、なんだろう、やってもね誰が出るかな。一人ぐらいかな。元気な彼がいるので、その野球好きな彼がおりますので、その彼ぐらいかな。私と一騎打ちかやりますかね。一騎打ちどういう大会になるのかな。なんかそういうのもねあるといいかもしれませんね。なんかさあ皆さんね、もしかしたら我が社でこういった自転車大会やってますとかいろいろねありましたら、そんなメッセージお寄せください。さあそして6月に入りまして、先ほど食育の月間の話をしました。延岡市では職員のマナー向上を目的とした天下一マナー運動に取り組むということで、延岡市では6月強化月間に合わせまして、1日から挨拶運動をスタートしております。どういうことかと言いますと、早朝延岡市役所の入り口に幹部の職員らが立ち

しまして、出勤する職員と挨拶を交わすということです。延岡市では2007年度からこの運動を開始しておりまして、行政改革推進課によりますと、市民の皆さんが親しみやすく利用しやすい市役所づくりを目指し、市民に寄り添った対応や丁寧な言葉遣い、清潔感のある身だしなみなど、おもてなしの心に基づいた接遇力、接客力の、ね、向上に全職員で取り組むということです。先日ね、1日の初日はその本庁舎の3箇所の入り口に三浦市長と、あと特別職課長級以上の職員が上り旗を手に持ち、これね、登庁する職員を迎えたそうです。三浦市長はこの運動をきっかけに、市民の皆様にはもちろん、この市役所ですれ違う職員同士もお互いに明るい気持ちの良い挨拶を交わすことが、マナー運動を推進する上では重要ですと改めて認識し実行してもらいたいといった話をされたそうです。こちらの運動が、まあね、6月今月月間ということなので、30日までの毎週月曜日朝の8時5分から25分あたりにこういったのをされるということですので、皆さんぜひこう、ね、市役所に行った際は、まあ、元気にですね、この挨拶を返して、お互いにもう一日いい一日スタートという感じでしてもらいたいなと思います。まあ、そんなね、挨拶の話題で言いますと、皆さん一日のうちでどの挨拶を言う、発する言葉一番多いですか？まあ、ちょっと考えてもらうと、私は圧倒的にお疲れ様が多いかなと思うんですね。やっぱり朝、まあ、家族だったり、まあ、子供と、まあ、おはようはもちろんですね、おはよう、そして、まあ、職場に出勤して初めて会う、まあ、職員スタッフ、まあ、おはようから始まって、おはようが多いかなと思いきや、まあ、その間ですね、やっぱり会った人をお疲れ様です、まあ、お客さんだったりスタッフだったりで、帰る時ももちろんお疲れ様でした、お疲れ様です、ね、廊下ですれ違ったらお疲れ様です、さっきもお手洗いで夕刊デイリー新聞 の記者の方にお会いしてお疲れ様ですっていう、ね、言葉を交わしたり、やっぱこの挨拶ってもうお疲れ様ですをもう本当に日々言っている。ただこのお疲れ様っていう言葉って改めて考えるといいですよね。なんかお互いになんかねぎらうみたいなもうとっても素敵な、なんか日本人特有のというか、もうこっちも大変やけどそっちも大変だよ、お互いに大変やけど頑張ろうねみたいな、そしてまた明日もねみたいな、そういう意味も込められて、私は一番ね、挨拶の中で好きな言葉だなと思います。さあ、皆さんの中でですね、一日でそういえば一番言う挨拶って何だろうとかね、ちょっと考えてみるのもいいのかもしれません。さあ、それではこの後、食後のちょこっとおやつのコーナーです。今日はですね、先日3つの道の駅で限定新商品として発売されたこのスイーツをご紹介いたしましょう。その前に1曲お送りしましょう。山下達郎でドーナツソング。はい、どうでしょうか。いきましょうか。改めてお聞きいただきましょう。ドーナツソング、山下達郎です。

ここからは食後のちょこっとおやつ、ちょこおやのコーナーです。皆さんもお昼ご飯は食べられましたか？しっかり美味しいランチを食べても、好きなものや甘いものなら別腹でいけるよ。そんなあなたに今日のこれからの食後のちょこっとおやつ紹介していっております。本日紹介するのはドーナツ。さあ、君とだけドーナツ、達郎さんも歌っておりましたけど、ドーナツ美味しいですよね。というのも、先日3つの道の駅、延岡道の駅株式会社では、この塩、月の塩を作った塩キャラメルベイクドドーナツ、3つの道の駅で販売スタートということで、こちらの紹介もしていきたいと思います。さあ、その前にまずドーナツ、このチョコ屋でもね、取り上げたことは以前もありますけど、小麦粉を主成分とし、水、砂糖、バター、卵などを加えた生地を油で揚げた揚げ菓子の一種です。食感はしっとりふんわりしたケーキのようなものや、もちもちしたものなどに分かれます。ドーナツといえば、真ん中に穴の開いてるリング状のものが多いですけれども、ボール状とか棒のようなものもあると、いろいろありますね。ドーナツ屋人気ショップでもいろんな形のドーナツがありますが、なんかドーナツと聞けばやはりこのリングドーナツ思い浮かべます。それこそですね、真ん中に油で揚げているけど、真ん中に穴が開いてるからゼロカロリーだっていうことは、サンドウィッチマンさんが歌っておりましたけど、さあ、そのね、ドーナツの名前の由来、ドー

ね、生地、そしてそれとナッツか木の実、生地とナッツから、まあ、由来しており、真ん中に、まあ、そもそもくるみを乗せた揚げ菓子が一般的だったそうなんですね。でドーナツといえばやはりこう、まあ、海外でいうとアメリカの、ね、イメージなんかもありますけれども、そのドーナツの穴の説というのが諸説ありまして、まず真ん中が生焼けしているような説、船乗りのグレゴリー船長という人が母親の作った揚げパンがいつも生焼けだったため真ん中を指で押し出して穴を開けたそうです。それがこうリングドーナツの、まあ、諸説一つだったり、まあ、船乗りだったのでグレゴリー船長が船のこう操縦のところにパンを引っ掛けるために開けた穴がこうリングドーナツだったり、まあ、さっきあのくるみを入れてという話がありました。ヨーロッパではドーナツの真ん中にくるみが乗っていたものが主流だったんですが、アメリカではそのくるみの入手が困難だったのでその部分が取って穴を開けるようになった、まあ、いろんな、ね、説があるというのがこのリングドーナツなんです。さあそしてね、先ほどご紹介しました先日、月の塩を使った塩キャラメルベイクドドーナツ、現在3つの道の駅で販売開始ということで、先日はそれこそ道の駅北川萩まではドーナツフェアが開催されておりました。まあ、延岡市をはじめ門川町、高千穂町、そして県外は愛知県や新潟県などの、まあ、各有名なお店屋さんのドーナツが一挙、集合したということです。そんな中で、それこそですね、月の塩を使った地サイダーが先日発売されまして、その第2弾として発売されたのが月の塩を使った塩キャラメルベイクドドーナツなんです。先日私これいただきまして、まず箱にですね6つ入っております、入っておりまして、お値段が780円と結構ねお得なんですね。で箱に入っておりますのでそのままお土産だったりプレゼントだったりしやすいのかなと思います。さあそのね肝心の味なんですが、この塩キャラメルベイクドということで、月の塩のこうしょっぱさとあとキャラメルの濃厚な甘さがすごくマッチして、で口当たりは私はあのしっとりを感じました。また夏場これから暑くなりますので、冷蔵庫なんかでもうキュッとこう1日ぐらい冷やして食べるとまたあのしっとり感が増して美味しいんじゃないかなと思います。さあ現在道の駅北川萩間、そして北方よっちみろや道の駅北浦、3つの道の駅で販売しております。月の塩を使った塩キャラメルベイクドドーナツ、ぜひ皆さんお買い求めください。さあ今日はですねこちらの、記念しまして、道の駅は今年延岡道の駅株式会社として設立10周年、さらに道の駅北川萩間開業30周年記念ということで、先日第1弾商品として月の塩サイダーを発売、そしてこの度第2弾の月の塩キャラメルベイクドドーナツ販売ということで、今年の夏はですねいろんな催し物イベントも予定されているということですので、こちらもぜひチェックください。今日のチョコやドーナツのご紹介でした。では1曲お送りしましょう。 DNCE でケーキバイオーシャン。

お送りしたのは DNCE でケーキバイザーオーシャンでした。時刻は12時44分です。ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム明日の案の定さんです。ありがとうございます。松田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ストレス解消の方法ですが、私は車の中でひたすら愚痴を言います。言いたい相手を妄想にして口に出して言ってます。言ってしまえばすっきりですよ。これってボクシングで練習する時のシャドーボクシングと同じで、シャドー愚痴って言うんですかね。多分すれ違う車の人は誰と喋ってるんだろうと思ってるかもです。さてさて、お昼ご飯でも食べてストレス解消しましょうかね。最後まで聞いていますので頑張ってください。また自転車大会任せてください。私も出ます。松田さんにだけはスピードでは負けたくないです。かっこ笑いと。なんか開催する方向になってますね、これは。どうでしょうか。あのリスナーの皆さんと実況付きで夕刊デイリー新聞社の駐車場周りでやりますかね、これね。どうなんでしょうかね。あのファンミーティング並びにこうリスナーミーティングみたいな感じでもう実現するのかどうかは、その今企画をちらっと小声で言った野球大好き少年がおりますのでどうなんでしょうか。さあ、そしてね、このいいですね、シャドー口、これすごくいい。私も取り入れます。これもう今日から取り入れたいと思います。まさにもうボクシング、そうですよね。シャドーいると思って相手が、それで自分で練習する、シャドー口いいと思います。誰にもだって迷惑かからないし、ストレス解消になるからいいですよね。じゃあ私の帰りの車はシャドー口で帰りましょうか。ただですね、私実際車を運転しながらこのラジオとかあのポッドキャストが好きでよく聞いていて、それこそあのロバート秋山さんのポッドキャストを聞くときに、もうめちゃくちゃ面白くて一人でもいつも笑ってるんですよね。でその先日めっちゃ面白いところがあって、一人で笑ってるところをなんか知り合いの方が通り過ぎて、おーいってされたんです。バイバーイって。めっちゃ笑ってたし、私みたいな。だけどまあいいです。

でね、これ車運転あるあるなんじゃないでしょうか。例えば大声でカラオケ歌っていて信号待ちの時に隣に聞こえてたとかね、まあ、それもあるあるなのかもしれませんね。まあそんなこんなでストレス解消していきましょう。さあ続いてラジオネーム野菊の大門軍団さんです。ありがとうございます。ゆうこりんスタッフの皆さんお疲れ様です。昨夜の風すごかったですね。今門川はいい天気です。今日のお昼と餅ふわドーナツ、それから試食でもらったアジの佃煮みたいなやつ食べてみたらうまっ。頭からそのまま食べられる お酒の後にもいいよとお写真をつけていただいて、美味しそうですね。結構ボリュームある感じのお弁当と、あと小さな、それこそ今日のチョコ屋でドーナツの話題でしたが、丸い穴が開いてないゼロカロリーのものですねこれは。あと佃煮もね、やっぱりカルシウム摂取できますのでいいですよね。いや美味しそうです。私も番組終わったらお昼ご飯と行きましょうか、ね、お酒のあてもなんかワインもねなんか合いそうな気がしますね。さあ続いてはラジオネームおでんちゃんです。ありがとうございます。こんにちは。台風さんが去ってちょっとは涼しくなるのかなと思ったんですが、やっぱり暑いですね。自転車の日なんですか。自転車といえばチャリンコやママチャリなど可愛らしい愛称があって乗ってみたいなって思ってますね。自転車で元気に楽しく良い一日をとね、今日はあの自転車の話題もしました。本当ですね、名称ね、愛称本当可愛いのがいっぱいですよね。これなんか私的にはいろんな呼び名って増えていくのかなと思うんですけどね、どうなんでしょうかね。やっぱりもう私もそれこそ自転車ではないですけど、思い出したのが二輪で言うと自動二輪、あのバイク免許取ったんで乗りたいな。ちょっとねそれこそ書類の手続きが終わってからになるんですけど、もう買いたいな。まあ買えなかったら、まあ、レンタルでもいいから、まあ、梅雨が明けてからですね。まあ、何にしてもせっかくね免許取ったんで乗らないとねもう忘れそうなので。ただねこれ自転車で言うと一回乗れたら間があっても乗れることできるっていうので、バイクもそうなのかな、どうなんだろう。ちょっと技術的にね不安なところがあるんですけど、やっぱ乗らないといけないということで、この梅雨明け、ただ梅雨が明けて夏でしょ、ちょっと涼しい時期にね乗りたいなと思ってるのでね、番組でも乗ったよっていうね報告もできたらいいなと思っております。さあそんなわけでね、現在スタジオから見ると、まあ、曇ってますけれども、雨はね今日は心配なさそうです。ただ気温がぐっと上がっておりまして、湿気もありますので不快指数どうなんでしょうか。こうジメジメとするのかもしれません。しっかり水分などをとって午後も過ごしていきましょう。さあそして今月の広報延岡6月号、皆さんも手元に届いてますでしょうか。いろんなの風水害に備えるっていうね話題で情報が載っております。さらに宮崎県防災市養成研修開催ということで、延岡会場では7月19日社会教育センターにて防災士養成の研修が行われます。対象者が県内在住もしくは在勤、すべての講座に出席できる人となっております。申し込みの期限が7月5日となっておりますので、興味のある方こちらねぜひチェックください。さあそれではお送りしてきましたランチナンバン、今日のラストポルノグラフィティ羽馬ライダー、こちらの楽曲をお聴きいただきながらお別れです。私とはこの時間来週の火曜日またお耳にかかりましょう。ランチナンバン松田優子でした。バイバイ。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。

FC 延岡和方背番号14番ポジションミッドフィルダー竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が一時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

Klein 僕のカーニバル的面なるか裁かれてんの声間違いないテルやばい垂れ流しのまま照れ隠しまだ見ぬ声で名詞だらけの鳴りやまない革新的な

虹で混じった取っておきの紅を待ちわびた、あまりと吸い込んだばかりの元通り、トンチンカンなパーティー待ち合わせなら決まってカービー飛び抜けて様変わりゴリ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
4: All right.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、はい、連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね今日一日大変という、ね、方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとねもう視界があまり良くない。
1: あかなりちょっと雨がですね、うん、風に流されて、はい、ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、はい、青森ではですね師匠であります福山雅治さんの、ツアー龍雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いやよ久しぶりでしたか英子さん。
0: 久々に福山先生のライブそのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして。
1: いかがでしたか。
0: いやなんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっていうの多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って
1: あ、ま、その違和感というか
0: なんかすごい新鮮、
1: 新鮮な感じが、
0: ね、もちろんあのたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだってエコさんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね。福山さんもね、
0: なんか本番をね見させていただくっていうのがなのですごく感動しまして、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄とあと音楽にかけるその情熱っていうのがもう全面に現れてて、なんか本当ギターも上手いし本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に現れてまして、いや最高でしたけれども、さあそんなですね福山さんのコンサートでももういつもね、そばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから
1: この雨の中来てくださるということで、本当にありがとうございます。
0: ね、帰って

0: れのところだと思うんですけれども、はい、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですね、メッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから、英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、これからも北海道から応援してますという、ありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、は
1: い、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます、ありがとうございます。なんかね、そういうメッセージも昨日もたくさん、ケタさんもね、ありがとうございます、
1: とんでもないです、
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あ、なるほど、
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: うん、やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、うん、出てきまして、だからデビューからの、デビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか、全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの、
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: それです、
0: それです、
1: 聞きましたよ何千回も。
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよ、テープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ね、
0: なんかそういう、
1: そうですよ
0: ね、 この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: そうか、
0: 思ってもない。
1: そ
0: う, そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: う
0: んうん、なんか不思議だなと思って。
1: いや、すごいですね、うん、その後にね、
0: そこ一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなね、そんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので、楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですが、ローソンの日、
1: はい、
0: ということで、ザコンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけども、あえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、エコさんね。
0: もうね、全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です今日も。
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなね、もうメッセージすで、はい、にたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、はい、
1: ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です、すべて小文字です。メールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます、福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれた事件で、窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり、実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で、一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年

秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ、入ってませんでした。
1: あ、僕も盛大に勘違いが。
0: オールマイラビングでした。
1: あ、そうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オンアンドオンにいつもにラブ入ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、そうでした、そうでした。
0: 本当に私としたことが失礼しました。まあでもね本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あ、メロディーね、
0: も大好きなアルバムなんですよ。そんな福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22日23日は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しみにしてください。いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃、地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなと、セブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなく、セブンが圧倒的に早かったので、日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。うんうん、ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へー、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル K なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます。うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで
1: 夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ、割と最近？
0: 本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あ、そっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、
0: うん、帰った時ケータさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケとおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: うん、自分の妻はね、なんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズとにかくニューデイズな、
1: うん、あ、違う、え、山崎、あ、間違えた、
0: いや、デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そう、デイリーですよ、
1: 間違えた、間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう、山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、
1: うんうん、
0: 糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、
1: はい、
0: デイリー山崎は、
1: あ、いいですね、
0: うん、やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか

0: もう鮮度がね違いますもんね。
1: そう、私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
0: はい、
1: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから。
0: 確かにね、うん、特色がやっぱ出てます ね、
1: ね、うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、はい、なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ。
0: 今日本当にたくさんいただいてます。どうしましょうか。
1: マッスーさん、
0: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります。そうなんだ、知らなかった。
1: 赤いんだね。
0: この前行ったばっかり
1: なのに。茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
0: うん、やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって。
1: なんで、
0: 帯色が、
1: あれか、カープだ、広島カープだ。
0: カープがあるから。
1: すご
0: っ。そう、ローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
1: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう。
0: 帯が真っ赤ですよね。
1: さすがです。
0: さすがでございます。これも広島ならではという感じですよ ね、 ね、 ですね。
1: 面白 い、 いや、
0: これは面白い。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました。75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聞きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
0: そうなんだ。
1: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので。
0: じゃあ英子さんにとっても大切な一曲なんですね。
1: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
1: い、そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか。
1: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500

0: 円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額税込み8250円、8250円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、も
1: う
0: コンビ、今日はザ・コンビニが
1: テーマですかね。ございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた。
0: ねえ、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へえ、
0: 新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ。
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: え、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、
0: はい、
1: 大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら。
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
1: はい、
0: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありがとうございます。
0: さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきました。タイムリーです ね。カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね。
1: うんうん、
0: 立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました。
1: うん、
0: コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。
1: へ、
0: それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほー、
1: これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですかね。
1: あれあれあれ、
0: もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、なんかわって慌てて、
1: そうそうそうそう、
0: すいませんとか言ってなんかねえ、大変だったりもしますけど。
1: 結構バカにならないですよね。
0: うん、
1: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよね、
1: コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、まあ、当然 ATM もそうですけど、チケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、しょっちゅうね、行きますけど。
1: だから機能が高機能になって反面、操作が難しくなってるところはありますよね。複合機って
0: 店員さんに持って、このまま直で持ってっていいのか、なんか別の機械で出して持っていくのか、
1: いろ
0: いろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だからマシン使うとき、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、本当。僕も僕も
0: すみません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな。私が悪いんですけど、なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、ね、これはいけないと思って、すいませんとか言って、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある。
0: すっごい冷静に言われて、
1: あります、ね、シ
0: ューンみたいな。
1: すいませんみたいな、失礼しました、
0: 私が悪いです。もうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね。大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に。
1: わかるわかる。
0: いや、いろいろありますけれどね。まあでも それがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます、
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、その場で作るシェイクという飲み物と、10種類ほどの味アイスクリームが販売されましたということでいただきました。ポストミックスですか、
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも、そうなんだ、へ
0: え、面白い、まあ、でもいろいろありますよね、
1: いろいろあるんですね、本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、愛ちゃんは北海道セイコーマート、が好きで、茨城県にもあるんですよということで、パスタが好きです、170円ぐらいで食べられるって、
1: え、安
0: い、そんな安いの、
1: え、セイコーマート、
0: セイコーマート、
1: 安っ、冷凍パスタより安いですよね、
0: 茨城県にあるのでたまに買ってます、サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい、
0: まとめ買いコンビニでまとめ大量に、でもね、それぐらい便利ですよ ね、面白い、いろんな、
1: いや、すごい、
0: いろんな情報が来てますね、ありがとうございます、
1: 引き続きお待ちしています、
0: 待ちしてます。さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、MC のところとかもね、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね、
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: さあそれでは改めてお届けしましょう、嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して、もう、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、なんかこういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃ

0: うまいんですよ、
1: はい、
0: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
1: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
0: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
1: はい、
0: ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、いよいよ今週末でございますね。
0: 今週末でございます。
1: 6月7日日曜日の開催でございます。
0: はい、
1: レイコとカラスツーマンライブ激唱のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報をチェックしていただければと思います。
0: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですねギタリストは大西雄介さん、そしてピアニストは長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
1: はい、
0: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
1: はい、
0: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
1: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、この日はですねなんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですねちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
1: はい、
0: 楽しんでいただけたらと思います。
1: お待ちしています。
0: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですねぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います。はい、一応お知らせ
1: しておきますか、
0: はい、
1: はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
0: はい、いやこちらもねすごい私もちょっとドキドキなんですが、
1: フュージョンですか、
0: フュージョンに挑戦いたします。
1: すごい楽しみですね。
0: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
1: はい、
0: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
1: はい、
0: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
1: はい、
0: はい思ってますので遊びにいらしてください。
1: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。
0: はい、
1: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
0: はい、ということでなんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
1: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、さんね、
0: はい、日々になると思いますけれども、あのぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: さあそれでは、先ほどから言っておりましたあの6月7日も今週末ですね、
1: はい、
0: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入り

0: で送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
3: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
2: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はギタリストプロデューサーの小倉ひろかずさんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。小倉ひろかずです。
0: イエーイ。小倉さん、先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはい、
2: でね、
0: はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
0: なんか、はい、すみません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや、初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、
0: はい、
2: あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。
0: いや、そ
2: のなんかなぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。
2: いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった。
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: いぶりがっこ、
0: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉ひろかずさん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、
1: はい、
0: タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: ギナリージック、
0: はい、そう。そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださるんです。
2: はい、こういう音、
0: イエーイ、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その
2: 突き根ようですね、
0: ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じ で、でチューニングはまあ上からラミドソファミレド、
0: はい、
2: っていう、まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、それとかまあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: 上の部分は本当にウクレレなんですね、で下の部分に行くとこういう
0: ハープチックな音色に変わっていくというね。
2: ウクレレってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
0: 限られますもんね、限られますよね、割とね、
2: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープウクレレはそのドローンの弦っていうか、この下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
0: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
2: これでルートが出るので
0: 美しい、その、
2: はい、表現の幅が広がるっていうか
0: ねちょっとメッセージもいただいてまして。
2: あ、そうですか、
0: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山源のライブ伺いましたという川崎のクロさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: すいません、本当に、
0: はい、今日も来ていただいてます ね
2: 本当だ。
0: 大貫さんの歌と山源の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
2: そうですね、
0: そう、
2: はい、山源のコンサートはね、はい、もう
0: 関所があるっていう、
2: はい、関所
0: でそこで
2: もう30年来関所、
0: 関所が設けてる
1: 30年来
0: 、そこで小倉ひろかずさんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
2: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
0: うん、
2: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
0: はい、
2: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、
0: はい、
2: でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
0: はい、
2: でまあそのウクレレ のフェスですからもちろんウクレレをね、
0: そうですよ、うん、弾くというのはマスト、
2: 弾くわけですけど、
0: そうですよね、
2: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてるぞっていうだけじゃね、はい、なんかどうなんだろうと結構考えすぎるたちですよ、ね、
0: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまで ね気を使われるんでね、
2: いや細やかかどうかわかんないですけど、
0: いやいや演出とかも
2: それでまあなんかね、現地の方もね、
3: はい、
2: 楽しめるようなことはできないかなと思って、うん、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
0: はい、
2: 見つけたんですよね、
0: 出会っちゃいました、はい、
3: お
2: で触ってみたところ、あこれはなかなかギタリストがこう弾くウクレレ の、 その振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
0: はい、
2: で次の年に出て、
0: はい、
2: それでまあ、その時にですね、まあ、どんな曲を弾こうかなといろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
0: はい、
2: あここで言っちゃったけど
0: もうそれかもう書けないと
2: そうだね、いやいや、俺もうあの話の流れですけど、で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
0: うん、そうですね、
2: ハワイの方もも
0: ちろん、
2: もちろん知ってて、
3: はい、
2: でそこでこの
3: お
2: ちょっとこれがね、
0: あ今チューニング始まりました、
3: 聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます、
0: さらっと弾かれるんですけど、すとんでもないこ
2: と、ね、うん、いやそんな、そうでも、あ、ありがとうございます、で、そのハープグレルにアレンジして、いや楽しんでくれましたね、あの思った以上に、
0: そうですよ、
2: はい、あのそれで、まあ、その思い出もあって、
3: うん、
2: それからずっとなんかうちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって、
0: どっちかを弾くみたいな、
2: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのがずっと続いて、でそのうちにそのライブでね、
0: はい、
2: ちょっと弾いたりもして、
0: そうですね、
2: 自分のライブ、
0: はい、
2: 福山さんのライブでは
0: うん時止まってますよ、ケロさん、
2: これ
0: いや
2: これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんです
0: よね、どうもありがとうございます、
3: あららら、
0: さっきまでの通り雨が
3: そうですよ、そうそうそう、
0: 今日もざんざん
2: 歌っちゃう、う
0: ん、いやーなんで私が、いやおかしな話だやばいぞ、
3: なんと贅沢な、
0: 曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのね、

0: っちゃキー高いバージョンでした福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい
0: 大変、
1: まだチューニングが狂ってた
0: ね。あ、そうそう、大変なんでしょうね。
1: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやいやいや、もうびっくりしました今。
2: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった、汗かいちゃった。
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、あ、そうですね、チューニングちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、そうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったり、あの、大貫さんのライブでその、はい、歌っちゃう、知らんか。
0: もう突然待って曲かけられない、
1: ね、横側っていう曲なんですよね。
0: もう大変大変。
2: いや、すごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですがせっかくなのでミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: そんなことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを尋ねられるようになって、いやないんですよって、あれ良かったですかって言って、いやあれすごい音色好きでしたみたいな、
0: うん、
1: ぜひぜひ楽器でねアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
1: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
1: はいはい、
2: も
1: う嬉しそうもないそんなね、
2: そうだったんですね
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、うん、もう本当にすごく素敵なの で、
2: ね、
0: ちょっとここで
1: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
1: あ、はいはいはい、うん、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さん、はい、お願いします。
1: はい、まだ、放送は続きますが、
0: はい、
1: 私もここでですね、
0: そうね、
1: もう少しいさせてもらいますがですね
0: ちょっと前置き
1: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう形が
0: そうですね、
1: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: は
1: い、
0: まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要です
1: よ。さすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: お、サプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: 嬉しい。
1: スペシャルサプライズでございます。
2: ちょっと弦が一本切れちゃってるからね。
0: すごくないですか。
1: それでも全然全くそれを感じさせないほど。
0: 申し上げます。すごい、これが小倉さんなんです。
1: すごいですね。
0: 本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
1: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
0: いやいやいや、
1: すごいです。
2: 英子ちゃんはさすがです。
0: いやいや、もう大汗です今。さっきから大汗ダックダックですけど、
1: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
2: 外は台風です、
0: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい。
1: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
0: いや、本当だ。小倉さん晴れ男。
2: そういえば晴れ男ですね。
0: あのね、
1: はい、
0: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
2: う
0: ん、持ってきていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、
2: 四国です、讃岐ですから、
0: うん、
2: 本当は晴れ男なんですよ ね、
0: ね、
2: もう雨少なくっても、
0: はい、
1: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
2: ね、よかったよかった。
1: すごいです。
2: よかったよかったって俺のせいじゃない。
1: すごいです。
0: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
2: 雨女なの？
0: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
2: どういうこと？騒ぎじゃないって。
0: すごいんですよ。
2: 楽しそう。
0: あ、楽しそう楽しそう。楽しくないよ。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
2: ありがとうございます、
0: カロイチコさんからも、はい、今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
2: 嬉しいな、
0: やっぱこの音色作りに関しては、
2: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうね、はい、嬉しいな、はい、
0: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
2: いや、もうやっぱりコンサート。そうですね、
0: うん、
2: 何よりやっぱり音色が大事なんじゃないでしょうかね、やっぱり。
0: なんかこうエレキギターとかは特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
2: はい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にその痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、それさえもやっぱりこうどっかこう、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
0: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
0: いや、小倉さんのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
2: いや、そんなことないですね。
0: お、
2: 同じぐらいですかね。

0: はい、ちなみに何本ぐらい。
1: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
0: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
2: まあ、ちょっと気になりますけどね
0: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
2: おそらくすごい、
0: すごいですよね。
1: そんなことないですよ。
0: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で。ま
1: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね。ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
0: アコースティックギター、ま
1: あ、弦楽器でもウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるし、
0: 確かに、あ
1: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバーキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
0: そうなんですよ、これがまたね、
1: これ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
2: もちろんです、
1: はい、まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元 そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲 そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったら、やっぱり テレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
0: なるほど、
1: ですよね、
0: そういう音色が必要だってことですもんね。そう
1: カッティングアスミオンファイアでカッティングする感じだったらこれとかね、
0: なるほどね、
1: うん、例えばうん、そうなんですよね。
0: だから相当数持っているということなんです。
2: おのずと増えてしまいますもんね。
1: おのずと増えないと、逆に言えば、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: すごい世界ですね。
0: 時間が足りない、時間が足りない、
1: そうなんです、時間が足りないですよね。
0: もうちょっと行っていただいていいですか。
1: 来週も来ますよ。
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: レギュラーでぜひ
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、じゃあちょっと一曲お届けして、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、では先ほども話題に上ってました、そのハワイでのね、私がいいですか、
1: あなたに紹介していただきたい。
0: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
1: そうですね、
0: すごくおしゃれ
1: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、で僕 そのアルバムっていうか、僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、でもやっぱりその孤独に対する、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
0: ぜひ、お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-16-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも、
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: 面白い。ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: うん、ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか？
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきましたもんね。
0: そう、日差しがね、そうそう強くなって、
1: 小倉さんバージョンのね、上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、 X でも反応がありまして、
2: は
0: い、あ、本当すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: かな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: はい、またぜひ、は
0: い、
2: 今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけると、
0: ライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、そのまさにこのファン、はい、ファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
2: ありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですと書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: は
0: い、
2: ね、漫画ミュージアム
0: でやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ本当に
0: 船の上で歌ったり
2: 楽しかったよね。

0: すごいいろんな場所に行かせていただいて、
1: あれですよね、あそうか、一番最近はあの、はい、香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ、
1: あのオープニング、
0: はい、セレモニー
1: で僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを、
2: う
0: ん、
2: おっしゃってましたよね、
0: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか？
1: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその、
0: そうですね、
1: お水を仕入れたり、うん、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
1: ね、それからまあまあお野菜もなんかね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、はい、
1: 100% のなんかそういうのをやっぱり仕入れて、
0: 仕入れて
1: 部屋に帰るみたいな、はい、だからあのコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当にあの今年もたくさんやられてるので、
1: 治った
0: かかる、うわすごい、うわすごい、あこの間に治りました、すごい、
2: すごい、
1: もう一回やる？
0: いや大丈夫です。
1: もう一回歌う？
0: そんなにやんない、そんなにやんない、
1: すごい拍手が
0: 来て、もう大丈夫です、本当にもうすぐもうね汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ、今日何度目の汗ですかみたいな、ちょっとあれ、一旦お便り読みながらでもいいですか？
1: もちろんもちろん。
0: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、はい、本当に、三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニはセーブオンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもねたくさん、
2: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そうコンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう
2: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
0: かもしれないですね。
2: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
1: 桜三倉、
0: 違います、桜三倉、
2: 桜三倉、うん、はい、
1: 行ってみたいな、
0: こうナチュラルな BGM が、
2: そうです、こんな最高な時間あります？本当僕も
0: ね、これ生演奏ですからね、そうそう、ちなみに
2: 皆さん、ちなみに、はい、生演奏ですからね、
0: すごすぎます。
2: こんな贅沢な時間あります？英子さん、
0: ないです、
2: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと嬉しすぎて、ね、え
0: さあじゃあいきますか、
2: ちょっと気持ちが溢れますがご紹介します、ね、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、はい、冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
2: いやなんかすごいですね、なんか贅沢な時間になります
0: ね。なんかね今ねいろいろ情報量が
1: すみませんね、
2: 情報量が、私もリスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった、耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、うん、そうなんですよ、
1: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
1: 僕ら小さい頃はなかったんだけど、うん、もう今やない日本は考えられないです
0: よね。
2: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね、うん。
0: さあそしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
2: はい、す、
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな、
0: そうそう多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うんうん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、うん、1時半、
1: そうそうそう、やるなよ、
0: 声をねかけて起こしてやるとびっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます深夜
1: ね
0: 深夜だから、そう、うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで、
2: これは大変だ、
1: 昼間お知り合いってことですね
0: 多分ね、で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで、
1: いい話だ、
2: うん、
0: なんかいい話ですよね、
1: いい話だ、
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとねあんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思います ね、
1: ね、
0: うん、 なんかコミュニケーションが、
1: うん、それこそそういう日本になってほしいですよね。
2: そうですよね、確かにね。
0: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
2: まあ、確かにね、そうだよね、便利な反面ちょっと寂しいですよね。
1: そうね、便利は便利だけどね、
0: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
2: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね。
1: いましたね。
2: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: そう、楽しいっていうか、う
2: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、
2: そうそうそうそう、
0: 食い込みがガチなね。
2: そうありますよね。
0: なんか、うん、そういう
1: 欲しいね、そういうの。
0: そういうのあったらいいですよね。
1: 求む、
2: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケイダさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎の、ね、コンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに。
2: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 小倉さん、和菓子は？
1: いや、豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
0: 甘みのコラボ、
2: そうですよ、ね、
1: 塩キャラメルとか、
0: ね、そうですよね、チョコレートですけど、ポテトチップスとかね、
1: 昔からね、和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、はい、
0: 本当に、まさにその通りですよ。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
2: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけど、とにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、まあなんかね、ちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、でも購入する商品です、ということでいただきました。
1: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかもね、
2: 最近充実してますもんね。
0: 本当に
2: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました。
0: ね、
2: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよ ね、 きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
1: ありがとうございます。
0: 来てました。
1: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
1: そんな言われたら弾くよ。
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
2: ね、ありがとうございます。本当ずっと BGM をね。
0: いや、でも改めましてですけれどもね、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
1: う
0: ん、
1: はい、あ、 ありがとうございます。
0: そう、本当に、うん、この中を開くと、そうそうそう、ハープクレルの弦になってるんですよ。
2: 本当だ、すごい、
0: そう、すごい、いつもね、小倉さんのこのジャケットも、うん、本当デザインもとっても素敵なので、
1: はい、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして、今後はライブは、
1: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
0: を、さあ、ね、
2: はい、
0: 手伝わせ
1: ていただいて、
0: はい、
1: で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
0: はい、
1: で10月にそのさっきちょっとあの話した 高松で、
0: はい、
1: 僕ふるさとの
0: 香川県、
2: はい、
1: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
0: はい、
1: すごい展望がいいんですよ。あの夕暮れから夜にかけて、
0: はい、
1: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
0: はい、
1: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、
0: 連れててもらってた、
1: 場所なんですけど、その霊岩茶屋で
0: コンサート
1: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
0: すごいです。
1: でそれを今年も、はい、

0: 10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の、金曜土曜とやりたいと思います。
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはあの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなので、ぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います。
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん、私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな。今っていう、
0: まあまあ、
1: そんなねタイミングで、
0: ね、子役
1: 子役、ね、
0: 子役だから
1: 子役じゃないけど、
0: 27年ってあっても、
1: そうですよ、もう3歳の時からなんで ね、
0: うん、
1: まだ
0: 本当に ね、 ね、
1: 本当子役時代から
0: 16歳だっけって、もう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は、
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうんです。
0: いいんです、ギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、
1: ああいいですね、
2: トゥーユー、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷ヨーガスタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。

0: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。ラジオネーム続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、はい、それからともすけさん、はい、それから猫議長さん、それから交流さん、それから勝地と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、はい、メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、え、桜さんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、あのオリジナルも本当に素晴らしくてもう最高なので、
2: ありがとうございます、
1: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、ぜひぜひ、はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
2: そうですね、
1: ね、お体に気をつけて、
2: ま、見に来てくださいね。
1: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
0: これは楽しみ、
2: 2人でやりましょうよ。
1: やりましょうね。
2: トーク&ライブ。
1: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよこれ。
0: ぜひ長めにちょっとね時間取っていただいて。
2: 雨と太陽って。
1: どっちが勝つかみたいな。
0: タイトルまで決まりましたねもう今日。
1: そう長いな、タイトルも長いな。
0: 開催決定。
2: 勝ち負けでね。
1: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
0: はい、
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と、
2: そして小倉弘和でした。
1: ありがとうございます。

0: ーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: リッスンラジオ。デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスン
1: ラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC 延岡型背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。長松隼人が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、うちへ帰ろっとスタートです。本日水曜日、パーソナリティは稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分まで作業をしながらでも、夕ご飯の準備をしながらでも、お帰りの車の中でも結構です。お付き合いいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、今日の宮崎県延岡市大貫町のスタジオから生放送でお届けしておりますが、とても暑い一日となりました。台風一過、昨日の大雨とは打って変わって、すごい良い天気となりました。まだね、天気情報の方で少し現在の台風の動きなどさらっと、お伝えできればいいかなと思っておりますが、まだね、関東の方だとか あちら側の方は、台風の影響があったりしますので、関東の方もしかするとお聞きいただいているかもしれませんが、くれぐれも皆さんの、お住まいいかがでしょうか。九州の方、九州、四国、中国地方あたりまでの方は、昨日がかなり、雨というか台風の影響が強かったのかなと思って思いますが、私の家もですね、置き配用の宅配ボックス、結構ステンでできてて少し重たいんですけど、それが飛ばされてました。飛ばされてましたというか動いてました。なのでかなり風は強かったのかなと。昨日仕事終わりに7時半過ぎぐらいですかねに帰ってた時も、ちょうど私が、移動してる時は雨と風が強い時間帯でした。やっぱりね、昨日のうちへ帰ろうとのパーソナリティの工藤和美さんじゃないんですけど、私も雨男なんですよね。なので私が移動するときは雨なのかななんて思ったりしたところでした。皆さんのお住まいの地域、くれぐれもですね、今から台風迎える方は、くれぐれもお気をつけください。そして、台風が、過ぎ去った、宮崎県を含め、九州だとかのリスナーの皆さんは、お疲れ様でしたというか、何事も被害がなかったらよかったなと思っているところではございます。そんな中でですね、今日の宮崎県延岡市とても暑いです。今スタジオの中の気温もですね、27度となっておりまして、この気温になるとやはり熱中症とかですね、気温の、暑くなりすぎて体調崩しやすくなったりだとかもすると思います。くれぐれもお気をつけください。私もそれなりにぼちぼち頑張っていこうかなと思っております。さあ、本日6月3日水曜日、うちへ帰ろっとですね、番組ラインナップご紹介いたしましょう。5時台は5時30分より延岡市政タイムをお届けいたします。5時45分より光の子をお届けいたします。本日の作品は、6月2日火曜日掲載の文を、ご紹介いたしますのでお楽しみに。そして6時台ですね、6時10分過ぎになると思います。夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナー、夕刊デイリー新聞の記事からピックアップし、記事をご紹介するコーナーをお届けする予定です。その後6時20分過ぎ頃になりますかね、うちへ帰ろっとのパーソナリティ3人でお届けしております3人3色お題で語ろっと。本日今週のお題は雨の日の小さな思い出、雨がつく楽曲となっておりますので、こちらもお楽しみに。またリスナーの皆さんもですね、雨の日の小さな思い出だとか雨がつく楽曲などございましたら、ぜひぜひメッセージリクエストお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号が 0982

0: 21-0886となっております。それ以外にも、FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単にメッセージやリクエスト楽曲を、送ることができるようになっておりますので、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: それでは天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部のこの後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率が6時までが 10%、 6時以降が 0% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報、現在波浪注意報発表されております。沿岸の方、海に近づく方、くれぐれもお気をつけください。明日の天気です。6月4日木曜日、曇り時々雨の予報です。降水確率が午前中が 10% から 50%、 午後が 80% から 90% で推移する予報となっております。風、西の風のち東の風、波は1メートルの予報です。明日6月4日の最高気温が24度、最低気温が21度の予報です。宮崎県の熱中症情報、本日は厳重警戒、外出は炎天下を避けてと発表されておりましたが、明日は注意と発表されております。水分と塩分補給を忘れずにお願いいたします。週間天気をお伝えしましょう。6月5日金曜日、6月6日土曜日が曇りの予報です。降水確率が5日金曜日が 30%、6日土曜日が 40%、 6月7日日曜日が雨時々曇り、降水確率が 90%、 6月8日月曜日、6月9日火曜日が曇り一時雨の予報です。8日月曜日が降水確率が 70%、 9日火曜日が 60%、 そして1週間後6月10日水曜日が曇り時々晴れの予報です。降水確率が 20% の予報となっております。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: さあ、5時台最初のナンバー参りましょう。 Guns and Roses で You Could Be Mine。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: ねえねえ、何聞いちょっと？
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聴けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: さあ、時刻は5時13分14分になったところです。オープニングトークで台風の話をしてたんですが、先週ですね、私、先週の金曜日の夜かな、お仕事が終わりまして、その後に、急遽、大学生の時の、友人というか、同級生かと、食事に行く機会がありまして、お互いに、大学を卒業してもう10年だとか、もうそのぐらい経つよねというような話をしたり、本当にお酒も飲みながらだったんですけど、本当にいい時間を過ごさせてもらったなっていうのを、今ほっと思ったところでした。やはりですね、もうそういった、つながりというか、つながりって大事だなと最近思うことがよくありまして、そういった、大学生だとか高校生、またそれ以外の友人と、お会いして、お酒を飲んだりだとか食事をする機会も、なんやかんやってありますし、そして、お仕事で、共通のつながりのある、お世話になっている取引先の方と、また他のお仕事でこうつながるようになることだとか、そういったこう縁の大事さ、人の縁の大事なところを最近よく実感させてもらってます。よく私稲垣も小さい頃から天網開会祖にして漏らさずと、天に向かって唾を吐くようなことはやめなさいと、父母によく言われてたんですが、おかげでというか、人によくしてたら自分にも返ってくるよっていうようなことをよく言われてました。まさにその通りなのかなと。自分が人に対して、よくできているかどうかすみません、なかなかわからないことではあるんですが、そういった縁の力をもらってるようなことをね、最近よく思いますので、リスナーの皆さんも、そういった、リスナーの皆さんがどのぐらいの年代か、すみません、こちらからではなかなか分かりかねるものですが、学校とか行かれてる方は、学校のご友人だとか、大人の方は、会社、それ以外にも会社以外にもこう趣味でつながってる、友人さんとかいらっしゃいましたら、そういった方とかぜひ大事にしていただきたいなと思っています。自慢になるかもしれないんですが、お仕事とかそういったつながりじゃなくて、趣味のつながりでいい縁をいただくことが私もありまして、共通の、スマートフォンのゲームだったんですけど、それのつながりで関東の方に友人ができまして、最近なかなか行けてないんですけど、2年に1回だとか、半年に1回1年に1回だとかに関東の方に行って遊びに行ったりだとか、その関東の友人が、九州、宮崎県だとかに来ていただいて、案内したりだとか、そういった縁もありました。人の縁ってですね、どこでつながるか分かりませんかと思えば、違うところでお仕事してた頃に、同居、宮崎県延岡市出身の方と一緒にお仕事をさせてもらうような機会もありました。本当に人の縁って大事だなと思っておりますので、皆さんもぜひ大事にしていただきたいなと思います。聞いてくれているかどうか分かりませんが、一緒に飲み会に行ってくれた同級生の、2人、いつもありがとうございます。さあ、人の縁は大事にしましょうという話で、話をしてまいりました。そろそろ楽曲に行こうかなと思っております。では、5時台2曲目はこちら、甲田久美で夢の歌。

さあここからは一つ本日できたばかりの夕刊デイリー新聞から記事のご紹介をしようかなと思っております。6月3日水曜日4面の記事です。勤務中に強い眠気という見出しになっております。深夜勤務の人ら社会的時差ボケと、こちらご紹介しましょう。観光や出張で時差のある海外に出かけた時に困るのが時差ボケですが、普段の生活で起こることもあるそうです。社会的時差ボケと呼ばれ、健康に重大な影響が及ぶこともあるそうです。近畿大学解剖学教授で、近畿大学、大学病院の呼吸器アレルギー内科で体内時計外来を担当する、先生に改善法などを聞いたそうです。体内に時計と、人間は日中に覚醒し夜に眠るようにできております。それを司るのは体内時計です。脳の一部の体内時計中枢が脳やその他の臓器の活動のリズムを調節しているそうです。体内時計は腕時計のように時刻合わせができないため、時差がある地域に行くと現地の時刻とズレが生じるそうです。一方、社会が要請する活動時間帯と体内時計がずれて起きるのが社会的時差ボケだそうです。ドライバーや医療従事者ら深夜に働く人は体内時計が休息を指示する時間帯に活動することになるため、勤務中に強い眠気に襲われる。事故や労働災害が起きる可能性が起きる。そして肥満や糖尿病、高血圧などにつながることやがんとの関連も指摘されているそうです。大人だけでなく学生でも体内時計が昼から活動開始となっている場合、無理に早起きすると社会的時差ボケを招く可能性があるそうです。自律神経の不調から起床が困難になって登校ができず退学に至ることもあるそうです。じゃあこちらの対策としましては、明るい光を活用するといいそうです。診療では睡眠日誌で睡眠覚醒のパターンを把握し、体内時計のズレを探るそうです。体内時計が遅れている場合は起床後、起きた後できるだけ早く外に出て明るい光で体のリズムを

夜勤明けは午後までよく眠って明るいうちに外に出て体内時計を朝に設定、就業後は朝日を避けてサングラスを着用して帰宅用にするといいそうです。シフト制の夜勤従業者の場合は、深夜勤務の翌日次の日に十分に睡眠をとることが重要だそうです。メラトニンの働きを補う薬も活用します。これ私も、昔の仕事で、建築関係にいた時にですね、やはりどうしてもこう夜勤、夜の間じゃないと作業ができないよという作業の、監督といいますか、そういったものをする時に夜勤があったりしました。他にもですね、宮崎県内にも三交代だったりでこうお仕事されている方とかもいらっしゃると思いますが、よくね体内時計のズレは外に出ること、日光でこのメラトニンを、補充してで体内時計のズレを直す方がいいということだそうですので、一番は早寝早起きですが、そうやってですねお仕事などによっては夜活動しないといけないというパターンもありますので、十分に、特に、6月病なんて言われる時期でありますから、体調など無理なさらないように、そして働き方や、生き方によって適切な、ライフバランスを設定していただければと思ってこちらの記事をご紹介いたしました。昼間とかはですね、お昼仕事されてる方とかはですね、お昼休憩のうちに、10分15分だとかお昼寝をするとかなりおすすめです。午後からの作業がビシッとはかどりますので、ぜひ試して見ていただければなんて思ったりもしております。勤務中に強い眠気ということで、健康医療のところ医療の、夕刊デイリーの記事をご紹介いたしました。この後1曲お届けしました。後に5時30分から延岡姿勢タイム、5時45分より光の子をお届けいたします。5代後のナンバーです。ホーリー&プライド。

0: FM 延岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は環境月間について、生活環境課の牧平光大さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は環境月間について生活環境課の牧平浩大さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて6月は環境月間ということですが、まず環境月間について教えてください。
1: はい、1972年6月にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して6月5日が世界環境デーと定められたことから、日本では環境保全に関する国民の認識と行動を促すため、6月5日を環境の日、6月を環境月間としています。
0: はい、環境の日が制定されてからもう50年以上経過しますけれども、近年集中豪雨や猛暑などの異常気象が頻発し、国際的な課題となっていますね。
1: そうですね、近年国内外で異常気象による大規模な災害が発生していますが、今後も豪雨や猛暑のリスクがさらに高まることが予想されています。このような気候危機を回避するために、国は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを2020年10月に宣言しました。延岡市も2022年に延岡市ゼロカーボンシティ宣言を表明し、市全体で温室効果ガスの排出ゼロを目指しています。カーボンニュートラルとは、気候変動の原因になっている温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガスの排出量の削減と森林などによる吸収作用の保全及び強化が必要です。
0: はい、ではカーボンニュートラルを実現するために、私たちにはどのようなことができるんでしょうか。
1: はい、国は脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動であるデコ活を呼びかけています。身近なところでは、クールビズ、ウォームビズを実践する、食材の買い物や保存等での食品ロス削減の工夫をする、移動の際積極的に公共交通機関や自転車、徒歩を活用する、高効率の給湯器、節水できる機器を選ぶ、ゴミ削減、分別、再利用するなどが挙げられます。脱炭素社会の実現のためには、一人一人のライフスタイルの転換が重要です。デコ活は脱炭素だけではなく、光熱費などの家計の負担を減らすことにもつながりますので、少しずつでも取り組むことが大切です。デコ活とインターネットで検索すると、その他のデコ活アクションについても環境省のサイトでご確認いただけますので、ぜひご覧ください。
0: できることから取り組んでいきたいですね。家計の負担を減らすとありましたが、どれくらい効果があるんでしょうか。
1: はい、すべて1世帯あたりの1年間の金額ですが、クールビズ、ウォームビズの実践で3900円、地産地消、食品ロスの削減で8900円、節水型シャワーヘッド、洗濯機、トイレの導入で15600円、マイバッグ、マイボトルの活用で3800円、それぞれの負担を減らすことができると国が試算しています。
0: うん、脱炭素に取り組みながら家計の負担が減ると嬉しいですよね。カーボンニュートラルを達成するために、現在の生活の中から省エネを心がけることも効果があるのでしょうか。
1: はい、省エネに取り組むことは温室効果ガスの排出量の削減にとても重要なことです。冷暖房の温度設定を適正にする、待機消費電力を減らす、エコドライブに努めるなど、日頃から節電や節水などの省エネを心がけましょう。また延岡市では現在、延岡脱炭素アプリを運用しています。

0: アプリは日常生活の中で脱炭素に取り組むことでポイントがたまって、そのポイントを延岡コインに交換することができます。延岡コインは市内のお店でお買い物などに使うことができますので、ぜひアプリをインストールしてご家庭の脱炭素に取り組んでみてください。
1: はい、ポイントを貯めながら楽しく脱炭素に取り組むことができそうですよね。私たちの日頃からのちょっとした心がけが脱炭素につながるということでしょうか。
0: はい、皆さんもこの環境月間を環境に配慮した生活をする機会と捉えて、ご自身の生活を再度見直し、地球環境に優しい生活について日頃何かできることがないか考えていただければと思います。
1: はい、ところで延岡市では毎年環境月間の時期に環境に関するパネルの展示などを行っているそうですね。どのようなパネルを展示していたのでしょうか。
0: 今年度のパネル展はデコ活や不法投棄防止に関するパネルを展示しています。6月9日火曜日まで市役所庁舎1階市民スペースで展示していますので、近くでお貸しの際はぜひお立ち寄りください。
1: はい、延岡市でも不法投棄による被害は絶えないんですか。
0: はい、毎年不法投棄による被害が報告されています。まず不法投棄とは決められた場所や方法以外でゴミを捨てることを言います。不法投棄は犯罪であり許される行為ではありません。不法投棄を行った場合、罰則が課せられます。延岡市では対策として定期的な監視パトロールや不法投棄抑制防止の看板設置、監視カメラなどの設置を実施しております。不法投棄を発見した場合にはゴミには手を触れず、そのままの状態で延岡市資源対策課または警察、延岡保健所まで連絡してください。
1: 他にも環境保全のために気をつけることがあれば教えてください。
0: はい、ゴミの野外焼却や野焼きは一部の例外を除いて禁止されていますので、行わないようにしてください。野焼きは生活環境課に寄せられる苦情相談の多くを占めています。焼却炉を使用したゴミの焼却であっても基準を満たしていなければ使用できませんので、家庭での簡易焼却炉や古いドラム缶などを使用したゴミの焼却は絶対に行わないでください。
1: 野焼きは禁止されているということでしたが、なぜ禁止されているんでしょうか。
0: 野焼きはダイオキシン類など大気汚染物質を発生させるため環境への悪影響が心配されています。また洗濯物に臭いがついたり煙が家の中に入るなど近隣トラブルの原因になることもあります。市民の皆様が快適に生活を送ることができるよう、剪定くずやゴミは燃やして処分せずにゴミ出しルールを守って決められた日にゴミとして出してください。
1: 一人の方が行った野焼きが周辺に住んでいる多くの方の生活環境を悪化させる可能性があるということですね。さて、環境月間以外にも環境関連の行事が行われているのでしょうか。
0: 環境月間のパネル展以外に5月から10月の期間は小中学生などを対象に水辺環境調査を行っています。また6月と11月には市民総出で市内一斉清掃を行うクリーンアップ宮崎、9月から10月頃には一般の方を対象にした北川湿原観察会を予定しています。
1: はい、年間を通して環境を考える機会が設けられているんですね。今回は環境月間について生活環境課の牧平広大さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

FM 延岡。3, 2, 1, 0! Here we go!

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品は6月2日火曜日掲載、日向市立潮見小学校4年生黒木蘭さんの作品です。4年生初めての参観日、日向市立潮見小学校4年、黒木蘭。日曜参観で社会の学習をしました。社会の学習では都道府県の歌を歌ったり、宮崎県の観光地や有名な食べ物を調べたりしました。外国語のオレフ先生にいろんな観光地や食べ物をたくさん教えるためにみんなで考えました。お家の人も一緒に考えてくれました。たくさん先生に教えることができて嬉しいです。日向市立潮見小学校4年生黒木蘭さんの作品、4年生初めての参観日でした。続きまして学校紹介です。

0: 日向市立潮見小学校は明治8年に富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の潮見小学校に校名を改めて、今年で創立150周年を迎えます。潮見小学校の教育目標は学校名の市を、みを用いて次のように掲げています。し、しっかり食べて元気に過ごすたくましい子。お、思いやりのある優しい子。み、見て聞いて考える賢い子。潮見小学校の特色ある教育活動として、県立ひまわり支援学校や潮見保育園との交流、しじみの放流、みかん狩り、うなぎの放流、田植え体験、社会福祉協議会による福祉学習などが挙げられます。子どもたちはとても素直で優しく、みんな仲良しです。上級生が下級生の面倒をよく見てくれる温かい雰囲気が特徴です。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。今日紹介した作品は6月2日火曜日夕刊デイリー新聞掲載の日向市立潮見小学校4年生黒木蘭さんの作品、4年生初めての参観日でした。以上、光の子をお届けしました。
1: Stay tuned to FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時48分を回っております。いや、参観日と、今日紹介した、光の子の作品で参観日とありました。参観日の思い出とかいかがでしょうか。私はどうかな、ついこの前、先日かな、姪の参観日があったそうで、まあ、そちらに、まあ、うちの両親とかは行ってたみたいなんですけど、まあ、なかなか、お家から、姪の小学校1年生になる姪のお家から、まあ、学校まで、まあ、徒歩でなかなか距離のあるところだそうで、大変だなと思っているところです。私自身も小学校の時はですね、行きは小学校まで5分程度だったんですけど、帰りは母方のおばあちゃん家に帰っていましたので、そこも小学生の足でやはり20分から25分でした。それ以上の距離を歩いているとなると、やはり大変だなと思ったりしております。そしてね、最近の小学生の、まあ、話題になると、よく話に聞くのが、こうランドセルの色とかですね、いろいろあるらしいですもんね。我々の時代は、まあ、赤か、女性が赤で、まあ、男性が黒という、イメージだったんですけれども、まあ、今はやれ青だとかいろいろあるそうですよ。またね、お子さんによってこう、まあ、この色だから、男の子だからこれ、女の子だからこれっていうのもね、まあ、今のご時世だとなかなか、ね、その方に当てはめることが

まあそうですね、良くもあり悪くもある時代ですので、まあいろんな種類があるのかなと思ったりしております。まあね、そういった音だとか老いにもね、あの遊んでもらえるうちにいろいろ遊んであげたりしたいなと思っている今日この頃でございます。さあ、そんな話をしておりましたら、5時台エンディングのナンバー流れてまいりました。5時台のエンディングは T ボランで涙の笑顔、こちらの楽曲をお届けしながら番組6時台へと続きます。チューニングはそのままで、どうぞお楽しみに。

0: 愛知環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC の延川型背番号10番ポジションミッドフィールダー吉武理央です。出身地は福岡県です。好きな食べ物はエビフライです。趣味は寝ることです。吉武理央が6時をお知らせします。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日水曜日パーソナリティは5時台に引き続き稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いください。お願いいたします。オープニングといいますか、記念日のご紹介をしようかなと思っているんですが、その前に私稲垣ですね、なんと6月でここ FM のべおかで喋らせていただいてからなんと1年だそうです。過去の喋る内容こうしようっていうパーソナリティが作ってるこう台本みたいなものがあるんですけど、それのデータを1日1日取っていたんですが、ふと過去のデータを見てみると6月4日昨年が一番最後に、もうここの FM のべおか卒業してるんですけど、卒業したスタッフと、来週からは一人だよというような話をこう一緒にした、その時の台本というか、カンペが残っておりました。それに合わせてということで、次の週からは自分で今と同じような感じで一人でどの曲にしようかな、選曲をして、そのラジオ番組内に流す曲を選んで自分で話す内容を考えてっていうのがスタートしたなというデータが出てきました。もう本当にありがとうございます。リスナーの皆さんと、関係各所の各所、関係各所、いつもお世話になってる、会社の個人から会社の皆様と、そして FM 延岡のスタッフの皆さん、優しく時には厳しくご指導していただいて、先輩の皆様方、そして卒業もされてますけど、元 FM 延岡のスタッフの皆様方、もう本当にいろんな人の助けがあってこうやって今ここでお話できておりますので、少しでもそういった恩をですね、こう電波に乗せて、ラジオに乗せて、少しでもリスナーの皆さんに還元できたらいいなと思っている次第でございます。どうぞ皆さん、今後ともどうぞご贔屓にと言いますか、よろしくお願いいたします。さあ、そんな話の中、記念日のご紹介しましょう。6月3日ですね、いろいろ記念日ございますが、こちらご紹介しようかなと思っております。雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生した日だそうです。1991年平成3年の6月3日、長崎県島原半島中央部に位置します雲仙普賢岳で大火砕流が発生しました。前の年の1990年平成2年の11月17日17日には約200年ぶりに噴火が起こったそうで、火山活動が活発になった雲仙普賢岳で、今度は1991年の6月3日に大火砕流が発生。噴火避難勧告地区内では一般市民の他にも警戒中だった消防団員や警察官、報道関係者を含む多くの人が巻き込まれてしまったそうで、死亡者数は40名以上、行方不明者を3名もの犠牲者を出す災害となってしまいました。そんな中で雲仙普賢岳の大火砕流災害で亡くなった方々への追悼と未来への訓示の意味合いを込めまして、長崎県島原市が今日6月3日を雲仙普賢岳祈りの日として記録しているそうです。この時起こった大火砕流で家を失った被災者の多くが移り住んだ同市には雲仙普賢岳噴火災害犠牲者追悼の碑が建てられているそうです。また島原復興アリーナの海岸側には消防団殉職者慰霊碑が建てられているそうで、例年6月3日にはこの碑の前に献花台が設けられているそうです。そして大火砕流の発生時刻であります16時8分にサイレンとともに黙祷が行われているそうです。他にも当時の記録を後世に伝えるために犠牲者追悼式や手紙写真パネル展も開催されており、全国各地で追悼行事も行われているそうですよ。6月3日雲仙普賢岳祈りの日のご紹介で

0: した。この番組では皆さんからのメッセージリクエストを募集しております。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号が 098-221-0886 となっております。またそれ以外にも FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: それでは天気情報を参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気、雨の心配はなさそうです。降水確率は終日 0% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報です。現在波浪注意報発表されております。沿岸の方、海に近づいている方、くれぐれもお気をつけください。明日の天気です。6月4日木曜日、曇り時々雨の予報です。最高気温が24度、最低気温が21度。降水確率が午前中が 10% から 50%、 午後が 80% から 90% で推移する予報となっております。宮崎県の熱中症情報です。6月4日木曜日は注意と発表されております。水分、塩分補給を忘れずにお願いいたします。また熱中症対策として、睡眠時間をしっかりとること、朝ごはんをとること、水分、こまめな水分補給と適度な塩分補給、そしてこまめな休息もとるようにしてくださいね。週間天気をお伝えしましょう。6月5日金曜日、6月6日土曜日が曇り、6月7日日曜日が雨時々曇り、6月8日月曜日、6月9日火曜日が曇り一時雨、6月10日水曜日、1週間後が曇り時々晴れの予報となっております。まあ、全体的に、今週はですね、天気下り坂となりそうです。まあ、1週間後の水曜日からは、まあ、晴れ間も出てくるのではないかというような予報となっております。最新の天気情報をチェックをお願いいたします。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、6時台最初のナンバー参りましょう。結束バンドで青春コンプレックス。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、大変失礼いたしました。ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞の記事からピックアップして記事をご紹介するコーナーとなっております。本日6月3日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞から記事のご紹介ですが、まずはお詫びということで一面にですね、掲載されております。台風6号の影響で昨日6月2日付の夕刊デイリー新聞が一部地域で配達できませんでしたとお詫び申し上げます。配達員の安全確保もあり、どうかご理解をお願いいたします。今後とも変わらないご愛読をお願い申し上げますと掲載されております。はい、まあ昨日の台風もすごかったのでですね、そういったところでございます。そして、台風の話題ということで、6月3日水曜日一面に記事掲載されております。県北部に人的被害なし、台風6号道路などで、一時通行止めと。台風6号は6月3日午前4時半ごろに和歌山県南部に上陸、横断した後大型となって東海沖をほぼ東へ進んだそうです。県北で人的被害はありませんでしたが、道路の冠水や、土が崩れたことによる道路の一時通行止めなどがありました。宮崎地方気象台によりますと、降り始めの1日午後1時から6月2日午後10時までの降水量は延岡市北方で 324.5 ミリ、宮崎市田野で 312.5 ミリ、日南市で300ミリ、諸塚村では 253.5 ミリに達したそうです。それ以外にもですね、延岡市は6月1日午後6時に情報連絡本部を設置しました。6月2日午前9時に市内66カ所の指定緊急避難場所を開設したそうで、午後5時時点で24カ所に71世帯911名が避難したそうです。情報連絡本部は今日6月3日午前6時30分に解散されました。これまでのところ家屋等の浸水被害は確認されていないそうです。そして台風の、情報をお伝えしましたが、その横にですね、延岡市、お写真付きで掲載されております。桜十数本倒れる延岡市の木の花ロード、こちらご紹介しましょう。延岡市の木の花ロードでは桜が十数本根元から倒れていたことが分かったそうです。訪れた人たちからもからのコメントで、まさかこんなに倒れるとはとの声も聞かれました。 NPO 法人木の花ロード延岡市民応援隊によりますと、今朝手入れのため来たところ桜が倒れていたことが分かったそうです。6月2日に接近した台風6号による強風の影響とみられております。まるで引き抜かれたかのように倒れており、中には木の花ロード沿いに伸びる県道延岡インター線との間のフェンスにも引っかかっている木もあったとことだそうです。インター線

0: 挟んだ先の市道で見つかった木もあったそうです。この花ロードは五ヶ瀬大橋上流右岸堤防沿いにある延長約 延長およそ 1.3km の散策路で、毎年春になりますと約300本の天下一ひむか桜と約100万本の菜の花が咲き誇り、市民や観光客を楽しませる道です。 NPO 法人この花ロード延岡市民応援隊事務局長の方のコメントで、ショックだったと、急いで桜の支柱を強化したいと話されていたそうですよと。いや、お写真付きで掲載されてるんですけど、あの桜がですね、強風の影響で根元からごっそり行っているところの、写真が、ありまして、いやー、これなかなか痛々しいですよね。それこそ2ヶ月前にはあの桜が綺麗に咲いていたなというところが、一刻も早い復旧をしていただければなと思っております。他にもですね、あの5時台のオープニングにもお話ししたんですが、リスナーの皆さんの中でも、被害がないことを祈っております。私の家もですね、宅配物の置き配用の大きな鉄のボックス、あれが、少し、動いてました。他にも、この葉という木の葉というか、ああいった葉だったりだとかですね、ああいったものが飛んできておりました。暴風域がないとは言っても、かなりの、強さだった台風だったなというようなイメージでしたので、そういった、台風明けの、準備というか、お片付けだったりだとかをされている家庭もあったと思いますが、くれぐれも今日特に暑くなりましたので、今日明日で、お片付けとかされる方もいらっしゃると思いますが、くれぐれも体調だとか、お体の調子を、見ながら、ゆっくりしていただければと思っております。他にもですね、6月3日水曜日発行分の夕刊デイリー新聞、たくさん、魅力的な記事が掲載されておりますので、ぜひ手に取っていただけたらと思っております。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000、夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

三人三色お題で語ろった。さあ、ここからのコーナーは三人三色お題でカタロットです。うちへ帰ろっとのパーソナリティ3人が共通の話題を10人十色ならぬ三人三色で語るコーナーとなっております。月曜日がですね、谷川ありささん、火曜日が工藤克美さんがお話をしてました。確か谷川ありささんが月曜日はこう雨の日の、ちょっとした、まあ、ご褒美ということで、雨の日のコンビニエンスストアの話だったかな、間違ってたらごめんなさい、はい、というような話で、昨日の工藤克美さんが雨の日の、雨女雨男の話をされていたのかな。克美さん自体も雨女ですっていうような話をされてました。で、そんな中で私何の話をしようかなと思って、迷いました。とても迷っております。なので私野球部だったので、野球部の雨といえば2つ分かれてたんですよね。雨が降るとお休みになるパターン、これガッツポーズしてました。さあ今日は何して遊ぼうというパターン、そして絶望の室内練習パターンがあって、雨の日、まあ思い出いろいろありますよね。まず練習がお休みになった時、もう喜んで遊びに行ってました。はい、さあ今日何しようと、まあ中学校高校の同級生だとか、まあ、小学校の頃もですね、まあ、遊びに行ったりだとか、まあそれこそ、まあ、児童館だったりだとか行ってたかなっていうようなことを思ったりします。

野球部の練習といえば、まあそうですね、あの校内、まあ、廊下だとか、まあ、あくまでこう人が通らない、まあ、校舎の廊下だったりとか、そういうところでこう素振りをしたりだとか、まあ、体幹トレーニングといいまして、腹筋、背筋、あとなんだ、腹筋、背筋、腕立て伏せなどのトレーニングをよくしていましたね。そしてそれ以外にもラダートレーニングといって、なんだろう、こうハードルを飛び越えたりだとか、こうなんだろう、こうはしご状になっている、なんて言えばいいのかな、はしご状になっているものをこう足でダダダダダダッとダッシュするトレーニングだったりとか、そういったことをしてました。そんな中で高校生になると、やはりこう施設が充実してといいますか、ちょっとだけ室内、雨の日の室内練習、ほんの気持ちだけ楽しくなったんですよね。なぜかと、ウェイトトレーニングが、あの延岡青雲高校だったんですけど、ウェイトトレーニング施設があったんですよね。そこでこうウェイトトレーニングするようになって、あ、まあ雨の日ちょっといいかなと思うようになりました。そして楽しいし、割とこう、あの個人的には技術も上がるんじゃないかなと思ってました。あの雨の日ってですね、こうなかなか練習できないと言うんですけど、こう野球のバットを短く持って、あのバドミントンですか、シャトルですね、あれを打つシャトルトレーニングっていうのをやってました。あれが、まあ、楽しいのと、かつあの実際にボールを投げ、室内で投げると危ないので、あのバドミントンのシャトル、あれなんです、あれを投げてそれをバットで打つっていうトレーニングなんですけど、それをやることで当時の、まあ、私は多少こうミート力といいますか、こうバットでボールをきちんと捉えるトレーニングをできてたので、そのトレーニングがきっちりできている間は割と調子良かったんじゃないかなという説が私の中でありました。やっぱりこうバットって、打球を、強い打球を打つ、より遠くに打球を飛ばすことってパワーももちろん必要なんですけど、こう野球のバット、ミートポイントといって、あのボールが飛ぶポイントがあるんです。そのボールが飛ぶポイントで打つと、普段は違うところで打つと手がちょっとしびれちゃったりするんですけど、そのポイントで打つと音がカキンといういい音がするし、手にこうそういったビリビリするような反動が来ないというミートポイント、そちらで捉える練習になってました。なので高校の時の室内練習はまあちょっと楽しかったなと思ったりもしていたところでございます。と、あの昨日の家へ帰ろっとでですね、あのリスナーの方からメッセージがあって、あ、これは本当にあるなと、私もやりましたと思った話題があったので、そちらまでご紹介しようかなと思います。雨の日といえば、雨で練習試合が中止になると、ダイヤモンド一塁ホームベースから一塁ベース、二塁ベース、三塁ベースと回ってホームに帰るというベースランニングがあるんですけど、これを大雨の中、ベースランニングをするんです。一人代表で出て、でまずホームベースから一塁ベースに走っていって、ヘッドスライディング、ドロドロですよね、もちろんそこも含んだままというか、それも織り込み済みです。そして一塁から二塁に走るんですけど、その前にピッチャーから牽制球、一塁ランナーをアウトにするための牽制球が来たぞという想定で、一塁ベースにヘッドスライディングで帰る、そして二塁ベースに向かう、三塁ベースに向かう、そしてホームベースでももちろんヘッドスライディングと、いや最高に気持ちよかったんですよね。まあ、ユニフォームだとかもうボロボロ、もうボロボロというか、もうすごい駆除濡れで、もう土でドロドロになるんですけど、まあ、それをした時にですね、あのやってる側はもうものすごく楽しいんですけど、保護者、まあ、例えば私で言えば私の両親が頭を抱えていた、天を仰いでいたのを今でも強く覚えております。まあ、この雨の日の中止になった時のヘッドスライディングのイベントなんですけど、あのプロ野球でも行われてるんですよね。こうファンサービスの一環でですね、あのもしも NPB 日本プロ野球に興味ある方、あの雨で中止になった後とかですね、あの中継であのヘッドスライディングする様子とか見ることができますので、まあ、その辺も含めて見ていただければと思っています。
雨の思い出といえば私稲垣

圭介はこうでした。私はもう一回金曜日に、同じ話題がありますので、こちらは別の話題を何かしようかなと、雨にまつわる話をお届けしようかなと思っております。お楽しみに。さあ、そして私が今日用意した楽曲が美空ひばりさんの楽曲愛さんさんです。これがです、雨の日といえばこれかななんて思っているんですが、あの高校の時の同級生が男性だったんですけど、モノマネがめちゃめちゃうまかったんですよね。なので、そういったことを思い出しつつ、こちらの楽曲お聴きいただければと思っております。ではお届けいたしましょう、美空ひばりで愛さんさん。

さあ、曲紹介をしてない部分がございましたので、ご紹介しましょう。夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーの後にお届けした楽曲が気まぐれんでリメンバー、こちらをお届けしました。三人三色お題で語ろうとの後にお送りした楽曲が美空ひばりで愛さんさん、こちらをお届けしました。本当にね、これが上手だった同級生が、かっこ男が いましたので、楽曲聴きながら思い出しておりました。さあここからは、6月に県北で行われる開催される予定のイベント情報をお伝えしましょう。まずはこちら、 NSP メモリアルライブ、ユリ YSP ライブ、ユリ SP に天使が舞い降りたと。こちらが今週末ですね、6月7日日曜日、日向市文化交流センターショーホールで開催予定となっております。開演が14時30分、2時30分、会場がその30分前となっております。チケットが全席自由席となっておりまして、6000円です。中学生高校生は公演当日のキャッシュバックにて実質1000円で入場できる学生券もありますあるそうですので、興味ある方ぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。でこのキャッシュバックの、中学生高校生の公演当日のキャッシュバックにつきましては、あの身分を証明できるもの、学生証が必要となるそうですので、あのこちらの準備をお忘れなく。プレイガイドが、チケットお取り扱いが日向市文化交流センター、延岡総合文化センター、西村楽器延岡店、ローソンチケット、チケットピア、 E プラスとなっておりますが、公演前ですので、もしかするとあのチケットを引き上げしている可能性等もございますので、まず興味のある方いらっしゃいましたら、日向市文化交流センターですね、お問い合わせいただけたらと思っております。まずこちらが1つ目。そしてその次の週ですね、同じく日向市文化交流センターショーホールで開催されます浜畑陽平ライブ2026、こちらが1週間後、6月14日日曜日に同じく日向市文化交流センターショーホールで開催されます。開演がこちらは5時、夕方17時で、会場が同じく30分前の4時30分、16時30分となっております。チケットこちら自由席となっております。整理番号付きで4000円となっております。こちらの、浜畑陽平ライブ2026につきましては、当日券500円増しとなっておりますので、ぜひ、前売り券でですね、ご購入をお勧めしております。小学生以上の方はチケットが必要となりますのでお気をつけください。そして未就学児は入場不可の公演となっております。お気をつけください。こちらチケットのお取り扱いは日向市文化交流センター、延岡総合文化センター、野口従う記念館となっております。こちらもぜひぜひ、興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ、見に行ってみてはいかがでしょうか。あのよく言うんですが、あのライブってですね、あの生で見ることの迫力だとか、映像だとか、まあ、CD とかで聞くのももちろんいいんですけど、やっぱり一番は生で演奏を聴くこと、本当に素晴らしいですので、素晴らしいし、こうなんて言うんでしょう、こう心が動かされるので、まあ、ぜひリスナーの皆さん、興味ある方いらっしゃいましたら行ってみてはいかがでしょうか。お問い合わせについてです。日向市文化交流センター、電話 0982546111 となっております。 0982546111 となっております。毎週水曜日が休館となっております。

今日ですね、水曜日が休館となっております。お気をつけください。土曜日日曜日は営業しております。県北のイベント情報のご紹介でした。では続けて楽曲をお届けしましょう。 TM レボリューションでジップス。

さあ時刻は6時45分を回っております。ではメッセージをいただいておりますのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム京阪特急さんいただいております。いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いよいよということで、これはですね、阪神タイガースと、埼玉西武ライオンズの、マッチアップの意味でしょうね。では連絡事項、券受け取られたと思いますが JTB 旅行券で甲子園歴史館引き換えクーポンとスタジアムツアー予約行けるみたいですので窓口で尋ねてくださいねと。完遂できたらぜひと。

いやありがとうございます、また確認しておきますので、すいません、番組の都合上リクエストがね、すいません流せませんでしたので、また流しますので、後日流しますので、ケアン特急さん楽しみにしてていてください。そして、阪神甲子園球場で、セパ交流戦行われておりますが、今日が阪神タイガースと埼玉西武ライオンズのマッチアップでございますが、今のところですね、埼玉西武ライオンズが1対0で勝っております。いや、ネビン神、タイラーネビン神、タイラーネビン選手のソロ本塁打、ソロホームランで先制しておりますが、阪神タイガースもですね、かなり強いチームですので、まだまだ油断せずに頑張ってほしいです。そして、阪神タイガースと埼玉西武ライオンズの、交流戦ですね、昨年2025シーズンは、埼玉県所沢市のベルナドームで開催されたんですけど、埼玉西武ライオンズが3立て、いわゆる3連勝しました。阪神タイガースと埼玉西武ライオンズの交流戦って今のところ私調べなんですが、ホーム側が有利なんですよね。その前2024年が確か阪神タイガースさんに、3立てを食らってたような覚えがあります。今年は埼玉西武ライオンズはビジターです。阪神甲子園球場で開催されておりますので、いや勝ちたいですね。京阪特急さんもありがとうございます。ぜひ猫化決戦も最後まで見てください。そして願わくば今日のうちへ帰ろとも最後まで聞いていただけると嬉しいです。いつもメッセージありがとうございます。続けまして、ラジオネームアマティさんいただいております。こちらもいつもありがとうございます。K 君お疲れ様です。お疲れ様です。今日も午後から蒸し暑くなりましたねと、本当にその通りです。部屋の片付けをしていたら汗が止まらず冷房オン、無理しないでください。屋内でも熱中症になりますのでね、今から暑さに慣れておかないと夏が恐ろしいと思いながら涼んでいます。はい、ケイ君ケイ君6月で1年ですかと、ありがたいことにおめでとうございますと、いや本当にありがとうございます。家族でいつもラジオ楽しみにしていますよと、本当に嬉しいです。もうこういった一言、はい、ありがとうございます。これからもケイ君らしくほどほどに笑いと頑張ってくださいねといただいております。ありがとうございます。本当にリスナーの皆さん、アマティさんを含めリスナーの皆さんと関係各所の皆さん、皆様方、そして FM 延岡のスタッフの皆様方のおかげだと思っております。私らしくほどほどにぼちぼち頑張っていこうかなと思います。アマティさんもですね、部屋の片付けだとか大変だと思います。そして屋内でもですね熱中症になりますので、夏が恐ろしいとは思うかもしれませんが、無理せず冷房つけてくださいね。いつもありがとうございます。アマティさん一家の、楽しみになれたらいいなと思いながら、ほどほどに頑張ってまいります。いつもメッセージありがとうございます。さあそろそろエンディングなのですが、FM の延岡から、お知らせといいますか、ホームページのご案内ですね。今週の1枚、木曜日のランチ南蛮で田上誠さんが、やってるコーナーなんですけれども、こちらの今週の1枚ホームページと、X ですね、 FM の延岡公式 X にも、上げております。今週、明日の放送分がですね、アジサイとなっております。いや綺麗な青色のアジサイの写真が掲載されております。アジサイといえばカタツムリだろう、子供の頃はデンデン虫と言っていたな、あれどうしてデンデン虫だったんだろうと、なんか意味深な、お写真、綺麗なお写真に加えて、意味深なこと、メッセージが載っておりますので、こちらも聞けるんじゃないんでしょうか。こちらのメッセージをつけた理由といいますか、そちらも聞けると思いますので、明日のランチナンバー今週の1枚、いわゆる婚一、番組都合によりまして11時35分よりお届けする予定だそうですので、こちらお楽しみに。今週の1枚今一リスナーの皆さん、明日は11時35分からだそうです。お間違いなく。さあ、6月3日水曜日、うちへ帰ろとエンディングのナンバー流れてまいりました。エンディングはシーソーで、あんなに一緒だったのに、こちらの楽曲をお届けしながらお別れしようかなと思っております。今週も半分過ぎました。木曜日、金曜日とあと2日間頑張りましょう。台風

などでですね、昨日特に、まあ、大変だった方もいらっしゃると思いますが、無理せずぼちぼち休んでいただいて、一緒に残り2日乗り越えてまいりましょう。6月3日水曜日、うちへ帰ろっと。今日のお相手は稲垣圭介がお届けしました。バイバイ。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となります。

外は昨日とは打って変わっていい天気ですね。もう昨日は台風でしたからね、もう嵐の中っていう状態でした。まあ、皆さんどうだったでしょうか、ご無事だったでしょうか。雨漏りとかはね、なんか聞いたり、あと物がちょっと飛んだりっていうのも聞きました。私もどうなんだろうなと思いまして、まあ雨漏りはね、まあ、予想ない予想外もちょっとありましたけど、まあね、うん、というところでしょうかね。あとはね、物は多分私の目視ではちょっとね、あの植えた記憶は一切ない木が倒れかかっていたなっていうのがあります。木っていうかね、あれ草どっちだろう、まあ、なんかね、うん、そういうのがあって、さすがにそれは昨日夜ノコギリでガリガリガリガリと、切りました。ちょっと邪魔だなと、ぐらいかな。まあそのままあるとね、まあ、ちょっといろいろと周りに影響もありそうだったなと思ったので、それだけは処理しましたよ。その後ね、なるべくできれば50センチぐらいに全部切りたかったんですけど、切った後結構ね長かったんです。私の身長よりもあったから2メートル以上かが半分倒れてたんで、でも折れてはなかったんですね。折れてるっていうか取れてるって言えばね、今日の夕刊デイリー新聞にも書いてありますけど、まあ、人的被害などはないんですけど、ちょっと土砂が、ね、ちょっと崩れたりとか、あとはこの花ロードが十数本桜が倒れていたという風なね、なっております。ちょっとこれね寂しいところではありますね。完全にあの道路に、ね、出てるやつとかもありますね。だいぶ、ね、大変、ね、風があったんだなとは思いました。で私もねそういう状態 でまだ風がちょっとね夜は吹いてたので、まあ、慎重に慎重に木をねまず飛ばないようにと思いながら、で細く切ってというかね、ちっちゃく切るとそのままあの袋に入れて、一応ね廃品回収燃えるゴミにはなるんですけど、大きいとねちょっと、ね、怒られるんですよ。これ無理だよと、今度から切ってねとかって一回言われたんで、ちゃんと切ろうと思ったんですが、途中で断念しました。だってねまだ風強かったから、なんだかんだ怖かったんでね、そこでやめておきました。というところでやっと収まったんでね、まあ、いろんな状況なども見られるようになってきたかなと思いますが、私はもうねそれを見る間もなくここに来たので、もうちょっとね、チェックしておきたかった。さあ、というところでまあね、この台風今はもう通り過ぎて、もうそうで昨日はね私も警戒レベルとね、いう話とかいろいろしました。これあまだ関東の下いるはいるんですね。985ヘクトパスカルと、チャンミーまだね、現在には銚子市の東およそ190キロ、だいぶ離れてはいっておりますが、まだねあの勢力はあるという状態ですので、東日本とかはまだ波とかが荒いんじゃないでしょうかね。あの通り過ぎていったとしても、ちょっとだけ海とかもねやっぱりその影響などもあったかなとは思います。まずね、まあ、大きな事故はなかったのかなっていうところだけがまたね良かったかなと思います。さあ、というところでもうね来なくていいですよ台風はね。本当にもう台風銀座と言われていて、昨日もね放送終わった時にはもう大丈夫かなと思ったら、そこからまた風が雨が、いやいろいろね処理をしなきゃいけないものがいっぱいありました。バッタバッタしておりましたね、その自分の機能以外にね、というところで、まあ一つは、ね、まあ、皆さんちょっと今日は穏やかなんではないでしょうか。鳥もねいい感じに今その近くで鳴いてますね。カラスがだいぶ鳴いてるな。ではね今日も進めていきましょうか。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたします。この時間1曲目こちらからいきましょう。薬師丸悦子でヴィーナスとジーダス。

0: ン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話231743、水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。
1: さあ時刻は午後7時8分ですね。まだまだ夜というには明るいね、まあ、これからどんどんどんどんと明るくなっていき、暗くなるのがちょうど番組が終わるぐらいがね、夏のピークなのかなとは思いますけどね。さあ、というところで今日がね自転車の日でしたっけ、なんかそういうのがねちょっと出ておりまして、そうねとちょっと自転車で言うと自転車のルールがね変わりましたよね。で、まあ、それから乗ってはないんですけどね、私も自転車ね、昔はもう手に入れたらまあなんて言うんでしょうね、あっち行ったりこっち行ったりとできてたなとは思いますが、今ちょっと、ね、一つあるのが、まあ、自転車のルールが変わったというのもあるんですけど、それよりも自転車事故ですね、延岡市でもちょっと自転車事故がありまして、先月ですね、先月末に自転車と普通自動車がちょっと衝突するというのがありました。本当にあの乗る際には車と一緒という感覚です。今まではまだね自転車っていうのは何だろう、交通弱者、まあ要は徒歩とねある程度同じような認識でしたけど、今はねあの車両ですよねという扱いになっているので、今までまあ暗黙のまあ要はね見逃してたというのが、実はあれはね免許なくても乗れる車なんだよというところでルールも変わってきたので、自転車を走る場所もね変わってきました。もうちょいと勘弁してくださいと思いますが、実際にはちょっと変わってきたので、それはもうねルールに合わせないとねというところですね。そんな自転車ですけど、まあそうね、私も自転車は今も乗っております。そうそう、それでね自転車乗ってるんですけど、あのなんだこの間

遠征というかちょっとね、出事がありまして、そこに自転車があると、まあ、車駐車場を移動しなくても大丈夫と。いや違うね、自転車ってちょっとね、私が持ってたやつにも書いてたんですけど、あった世界自転車デーですね、ありました。まあこれはね、国連によって制定された環境に優しくて持続可能な交通手段としての自転車となんですけどね、まあ、持続可能ではあるんですけど、ルールがねちょっと厳しいのは厳しくなりましたけど、まあそれでも自転車というところで、この自転車、まあ、乗る機会が、ね、乗ろうと思いまして、で何度か番組で言っておりますが、私が持っている自転車は折りたたみ自転車です。で、だいたいこの折りたたみ自転車タイヤがちっちゃいんですよね。普通の自転車の3分の2もないのかな、結構コンパクトに、要は畳んで車とかにポッと入れやすくなっているので、タイヤの径自体がちっちゃいんですよ。だから結構漕がなきゃいけないという難点はあります。で、先代の折りたたみ自転車からいつの間にかに買った、ね、今使っている折りたたみ自転車、重さはね今のやつが軽いんですよね。前のはね本当に重かった。で、今のはちょっと軽いのでいいんですけど、去年ですね、まあ、大体同じ時期に使った方がいいので、要は遠征してそこからの移動は自転車の方がちょっと楽っていうか、その中が移動できるので、まあ、公園とかね、移動しやすいので自転車だねと。去年持っていくために久しぶりにちょっと空気もちゃんと入れようと思うと、まあものすごい空気がね、入れたのにバシューというものすごい勢いとともにタイヤがへこんでいくっていうね、目視できるぐらい、まあへこむへこむっていうところで、一応チェックねしてみると、虫ゴムというゴムが多分劣化してるんだろうと。この虫ゴムっていうのは自転車のタイヤにキャップがついてますよね、大体。でそれを緩めて、その下にあるネジを緩めると空気が入っていく出るっていうね状態になります。でそれの何て言うんですかね、隙間を埋めるような状態、実際ね、そのパーツの中に穴が一箇所開いているのがあるんですけど、そこが空気を入れるときに、そこにね、どんどん空気が入っていくのかな、っていう風な仕組みらしいんですけど、そこからは漏れると。なのでものすごい勢いで、で買いました。100円均一にあったら売っておりました虫ゴムというものが、よしと。で差し込んだら、まあちゃんとね動きまして、あこれこれ動くというか空気が入って、これこれと。で去年ね、これがで今年も、まあ、まず持っていく前にもしかしたら去年みたいになるかもしれないと思って空気を入れました。入れると、あ入ったっていうところでね、まあ、畳んで車に積み込んで、さあいざ現地へと。でこの現地に行った時に、最初はちょっともしかしたら使わないかもねと、ちょっと天気がね悪かったんで、もしかしたらねとっていうところで、道を、まあ、まずはこの場所とこの場所はそのまま行けるなというところで行って、あでもやっぱり自転車あったらいいな、この後はやっぱり自転車を組み立てましょうと、組み立てて、乗ろうと思ったんですけどね、どう見てもタイヤがあれとだいぶへこんでませんと、もしかしてとは思いながら、ちゃんとね空気入れも持ってっております、抜かりはありません。で空気を入れました。去年と同じ状態です。プッシャーとね、ものすごい勢いで空気が抜ける、虫ゴムかよと。っていうところで、また100円均一に行かなきゃいけないなと思って、自転車を畳んでまたね元に戻して徒歩で移動するということをしておりまして、まあね、そこの会場から出る状態になった時に、100円均一だねと言って走ってたんですけど、ふと、あそういえばと、ホームセンターとかで、私ができれば延岡にもできてほしいなっていう、なんかホームセンターの親分みたいなやつ、なんだ、握り拳となんかスパナがあるようなやつね、のお店とかがあったので、もしかしたらここの方がいいんじゃないと、まあ行ってみようって高いかもしれないけどと思って行ったら、やっぱり自転車コーナーっていうのが一応あった、自転車の修理パーツと。そうすると今まで見たことがなかった、100円均一では見なかったパーツがいっぱいあり、えこれもこれもこれもあるんですか、こういう店にはと考えたらね、ホームセンターでも自転車コーナーってあんまり見たことなかったなと。で一応虫ゴムというで、パーツも全部ついてたんですよ。で100円均一もね、確かねパーツも全部ついてたんですけど、一応そこの注意書きに、はまらなかったら返品受け付けますってその袋に書いてあるんですよね。そこまでしてくれるんだと、まあじゃあ買ってみるか。

あと思って買いましたら、なんか今までのゴムと全く違うちゃんとしたゴムでした。黒いねゴム、あの本当にチューブみたいなゴムなんですけど、それをパーツにはめて、ではめ込んでください、でネジもちゃんと締めてねと、あのそいつが浮かないようにするネジ、ちょっとだけ緩めると空気が入りやすくなるっていう状態なんですが、それで緩めて空気を入れますと、まあ入ります、入ります。これ翌日ですけどね、翌日もまあ自転車乗ろうと思ったので、とりあえずその日にとか、その日に一応空気を入れてね、よし行けると、ほんのちょっとまたがって大丈夫大丈夫で、翌日もちょっと朝チェックしたら、あ大丈夫、これはいけるなというところで、まあまずはまあ乗らなくてもいいかと、この後乗ろうというふうにしておりました。で用事がある程度済んだところで、ちょっと乗ってみようと、ね、遠征してみようかなというところで組み立てましたら、雨が降り始めましてね、結局乗らなかった。今年はあと何回そのチャンスが来るかな。とりあえずでも思ったのは、やはり100円均一でもいいんですよ、安いし、まあ使えるから。ただ寿命を考えるとどうもね、やっぱちゃんとしたパーツ買った方がいいんだなっていうのは当たり前なんですけどね。100円均一でも、でもね、侮れないものはいっぱいあるんですよ。これ100円でいいんですか。しかも持つんですよね、しっかりと作られてるやつもあれば、いや、うん、いや、もうちょっと出して買った方がいいかなとかね。ちなみにあのドライバーとかいろいろありますが、前もちょっと言いますが、あの酸化鉄にした方がいいので、あのなるべくなら自分で一度焼きを入れてください。あの金属部分、ドライバーとかっていうのが、この酸化鉄にすることによって硬くなるんですよね、より使いやすくなるっていうのがあり、でそのあたりをコスト削減するとっていう話らしいんですよ。100円均一とかには、まあ、そのあたりもちょっとこうコストを削減するために削っていると。まあ使えるんですけど、しっかり使おうと思うとちょっと焼きを入れた方がいいというのを昔なんかの本で見たんですよね。まあそれからは、まあ、タバコは吸わないんですけど、一応バーナーとかはね、一応持っておりまして、火をたまにつけることは、ほら線香もね、ろうそくに火をつけたりはあれマッチでもいいんですけど、まあかといってね、ライターの熱よりやっぱりバーナーかなと私は思ったので、一応あの100円ライターのライター型のバーナーっていうのがあるので、それでダーッとね、ちょっと鉄に焼きは入れております。で持つかどうかっていうのは全く分かりません。普通に使ってはいますけど、というところでそのあたり詳しい方ぜひご一報お待ちしております。というところで、自転車というところで、こちらの楽曲いきましょう。ヴィーナス VS で星空サイクリング。

さ、時刻は午後7時22分回っております。レコードをかけていっております。 FM ナビゲーターでね、聴かないなという楽曲を見つけてはかける、そんなコーナーになっております。たまに聴くやつもあるけどねという状態ですが、で現在続いておりますザ・ナターシャ7、こちらはね1曲もないので、高橋智也さんの楽曲は1曲だけはあったんですけど、そんな高橋智也さんがね、まあ、かなり有名なこのザ・ナターシャ7の中で有名な方ですが、が作詞をしたりとかしておりますこの楽曲、ザ・ナターシャ7ソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダンプティマザーグース編と、なっております。これはまあ何かっていうと、ザ・ナターシャ7はねフォークソングの人なんですけど、マザーグースをね面白いというところを聞いて、まあ、それから、ね、訳詞して歌い始めたと。でこれがザ・ナターシャ7が誕生してから1年目の頃とっていうところから、こういう楽曲をねどんどん作っていたというところで、で谷川俊太郎さん、この方が役もねもともとしてたんですけど、まあ、それとプラスちょっとだけ変えたりとかしてる時に立石智也さんが一緒に役をしてるっていう形で、この本には書かれて、本じゃない、中にあるなんだこの説明書じゃない、あのなんだろう、楽曲のね紹介とか歌詞が書いてあったり、楽譜も書いてあるんですけど、ね、そちらに書かれてありました。で今日は B 面の2曲目となるので、このぐらいまではね頭出しとか楽なんですよ。まあ、ちょっと手前の息子のジョンが少し昨日流した楽曲ですね、流れるかもしれませんが、ね、今日の楽曲泣き虫くんと、現代はリトルボーイブルーとなっております。で谷川俊太郎さんと立石智也さんが作詞をしている、まあ、谷川俊太郎さんがしているやつにちょっとこう変化させたりとかしている時に立石智也さんが作詞というふうにも書いてあります。さあというところで、今日の今回はね何も注意書きがないのでそのまま行きましょうか。では多分大丈夫と思いますが、ね、ちょっと息子のジョンが流れるかなと思いますが、行きましょう。ザ・ナターシャ7ソングブックシリーズボル6ハンプティン・ダプティマザーグース編より B 面の2曲目泣き虫くんリトルボーイブルーですね、こちらかけてみたいと思います。

草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。

知ってるかもしれないし、知らないかもしれない。ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり、人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら。あれ、画像が、はい、北川町川内明にあります派出所の跡ですかね、こちらをご紹介いたします。まず場所は川内明となりますので、延岡大橋から北へ向かい、あ、市役所からも行けるか、まあ今日までそうしよう、大橋から北へ向かい和田越トンネルをくぐり、ずっと進んでいきますと道の駅北川はゆまが見えてきます。でこれを越えてまだね、進んでいきますと北川小学校が見えてきますので、これが見えてきたらカーブがそのままねカーブしていきます。でこのカーブが開けたぐらいに今度は右に降りる道、川内明のね町に降りる道がありますので、そちらに曲がります。もう今はね工事が終わりましたんでスムーズに降りられるようになっております。で降りるとすぐ左に曲がって進んでいきます、曲がって進んでいきますと最近ちょっとご紹介しております公民館とかね、のあと公民館じゃない、何でしたっけあそこは、すいませんね、ちょっとね、あと図書館とかがね入っているところがありますので、これを見たら私の記憶が間違いじゃなければ、間違っておりました。ちょっと待ってください、地図がね狂っておりました。はい、これを見たら、まあ、その手前ですね、建物が見え、まあ、建物まで行ったらちょっと戻る感じ、ちょうどそこに何だっけ、目の前があれです、北川町肉用牛管理センターですね、こちらがあります。そうそう、ここね以前ちょっとご紹介してるんですけど、鎮魂碑がね、鎮魂碑というかちょっとそれもプラスで、まあ、ちょっと見えるので、ご紹介しますけど、築根碑ですね、築根碑、鍋書いてムーみたいなやつ書いて田んぼの田書くね、築根碑、まあ、家畜とかの築ですね、築根碑と、なっています。これは平成26年3月に、北川町和牛改良組合が設置したものと、多分裏はね紹介してなかったんですよね。でまあそれがあるところのちょうど向かいぐらいですかね、手前が柵がありながら奥、すぐね駐車場がスロープで少し登るような駐車場があります。そこが今日ご紹介いたします跡なんですけど、駐在所跡ですね、となります。駐在所って派出じゃない、駐在所となります。ちょうどねパーマ屋さんかな、の横から入っていくような形になってるんですけど、 Google マップを見ると2013年、多分ここがまだ動いてた頃かなと、奥にパトカーがあるの で現在はここは終了しております。もう使わない状態になっていて、まあ、別の場所にありますよとちゃんとね案内がねありました。でここ自体は、まあ、手前にもしもの場合ってやつで、まあ、交番結構あるんですけど、延岡警察署直球で行くんでしょうか、本署が出ますっていう電話が設置されております。まあ、雨に濡れても大丈夫なようにカバーがあって、その中に電話があります。でこの建物自体はちょっと2階建てなのか、2階があるような感じでも見えたんですけど、

窓がね上にちょっとあります。で倉庫とかもやっぱりあるんでしょうね。で玄関が2種類、その派出所と多分駐在所なんで、あのご自宅用の扉っていうのがねちゃんとついております。で今はもういないんですけど、白とグレーですかね、屋根とかはグレーで作られている、ちょっとねモダンチックな形でした。現在は、まあ、駐車場としてはちょっと使われているのかなとは思いますが、こちらの建物ですね、今回こちらをちょっとご紹介。あ、そうそう、あと中を見るとそうね、あのやっぱりカウンターがねすぐありますね。一応あのペランペランとすぐ扉が開くような、板が開くようなやつがあるんですけど、そちらがある状態での駐在所ですねでした。さ、時刻は午後7時33分ぐらい、32分ですね、回っております。4曲目はピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週ご紹介しているのはホワイトスネークの楽曲となります。でホワイトスネーク&デイビッド・カバディでLove is Green。

さあ時刻は午後7時38分回っております。楽曲の間にどうでもいい話なんですけど、ヘッドホンをねちょっと落としましたら、あの設定というかね、金具なんだろう、ケーブルがちょっとついてるんですけど、それがちょっと取り外しできるよっていうやつなんですけど、取り外したからといってそのパーツがないので、これ替えのパーツってどうすればいいんだっていうのが未だに分かってないんですけどね。多分メーカーで売ってるのかな、ちょっとね、でそれが緩んでたんでしょうね。片耳全く音がなかったんですけど、先ほどちょっといじくっておりましたら戻ったらびっくりしました。今までよりもボリュームが大きいんですけど、じゃあだいぶずれてたってこと今まで、っていうのを改めて今知りました。さあメールいただきました。ラジオネーム隣の朝日が丘さんからです。ピルキチの兄貴、リスナーの皆さん、今夜もお疲れ様です。昨日の台風、ピルキチの兄貴は被害はありませんでしたか？と。そうですね、枝を切ったぐらいですかね、枝というか木をね、倒したぐらいか。あとはまあ私がびしょ濡れになったぐらいです。で今日は、昨日から打って変わっての朝から台風一過。明日からまた天気が下り坂のようなので、朝から洗濯機を回して洗濯物を干しましたと。グッと。でオープニングで話されていましたが、本当に日が長くなりましたよねと。さっきまでちょっとうとうとしていて、外を見るとまだ明るいのでまだ17時くらいかなと思ってたら、千夜一夜の時間で少々焦りましたと。これなんか分かりますね。まだこんな明るさ、あ違うっていうね、ちょっとびっくりしますよね。で今月の21日夏至なので、今の時期が1年で最も日が長い時期、当然といえば当然なんですが、つい先日まで3月くらいかなと思ってたんですが、本当に時の流れの速さに恐ろしさを感じた今日でしたと。時の流れは本当にあれっていう、遅いなと思うと通り過ぎる時とかね、気づくとあれもうこんなに来たのっていうね、これ分かりますね。で私もね、まだあの6月だと全く思ってなかったんですよね。大体私もそうね、イメージ的にはまだ3月4月ぐらいかなっていうイメージがなんとなくね、なんだろう、そんなに行き急いでどうすると思うんですけどね、っていうのかな、どうなんだろう。で、そうそう、で、まあ、一番長い時期、そのね、夏至。夏至も、あれ、6月なんだっけって思うぐらいですよね、考えてみるとね。なんかイメージ的に長いなと思うのは、なんかやっぱり、7月、8月がね、外で大暴れじゃない。

夏休みとかね、外にいる時間が長い、しかも6月が一番長いってなっちゃうとあれなんですよね。ビアガーデンとか昔結構あの日が暮れるのだからやっぱり夏というイメージの方がねあるんですよね。私はね、私はだからまだこれからでしょうというイメージがちょっとあるんですけど、もう短くなるんですよね。夏至が一番長いって。ただまああの太陽がね、うん、太陽分ちょっといろいろありますからね。実際の長さっていうと夏至もね、日が出て沈むっていうやつなのか中心点なのかですよね、っていう中でまあ一番日が長いのはそうね、夏至からちょっと経ったぐらいなんでしたっけ、なんかそういうのがあったな、っていうところで、でも日がね本当にまだまだもうちょい長くなっていくと本当にね、夜って言っていいんですかと思うぐらい、今もねちょっとちらっと隙間から見えましたけど、まだね山が見えるほど明るいというぐらいですね、山のね、うん、でもまあそうね、昼寝をするとまあ個人的なあれですけどね、昼寝をするとちょっとね体調を崩すというか、あんまり昼寝るってことがね昔からしてなかったんでね、あの意識が飛ぶあのなんかね、うん、っていうのはたまにありましたけど、なんかねそういう時もそうなんですけど、すごいね起きた時に体調が悪いんですよね。寝るなってことですかね、と相当疲れてる時はないんですけど、なんとなくの時に眠ってしまうと起きた時の虚脱感というか、えなんで眠ってたんだろうっていう、その起きる時のね朝起きる時と違うこの気だるさがゴンと襲ってくるので、あんまりね本当軽くうたた寝ぐらいとかすぐもう起きられるようにするとかしないと、どっぷり眠るとね夜も眠れなかったんですけどね、まあ、今もそんなに夜もね早くは眠りませんが、いやもうちょっと早く寝ようかな、うん、日のもうね昔は日の日暮れでもうね眠るとかね、行ったりとかもしてましたけど、今はもうそれは無理だってね、子供の頃からの8時テレビは8時まで8時で寝なさいとか無理無理無理無理と思ってたから、今もね8時からが本番、いやまあ本番です、私の場合でも8時からが本番ですからね、だいたい放送終わってからがじゃあ夜だねっていうイメージですね、今日もね、のんびりとしていこうかなこの後は。さあ、メールありがとうございました。さてとどうしよう、一曲短い楽曲があったのでついでにそれもいきましょうかね。今日がね日本ではムーミンの日なんですよね、っていうのはムーミンで6つ3つムーミンというところで、日本では旧ムーミンの日と、これはあのムーミンの誕生60周年だなら2005年には世界共通にしましょうというところで、トーベ・アンソンさんですね、作者のの誕生日に8月9日になりましたが、昔はムーミンで6月3日だったので、こちら行きましょうかというところで、ムーミンの楽曲探したらこれがあったので行きましょう。藤田敏子でねえムーミン。

こっち向いて恥ずかしがらないでもじもじしないでおねんねねあらまどうして

0: 私に話して。
1: 隠したりしないで、何でも打ち明けて。
0: おバカさんね。
1: だってそんな

さあ時刻は午後7時46分回っております。今流れてた楽曲ですね、こちらはなんだ、そうそうムーミンですね。ねえムーミン、これはトーベンアンソンさんがねだいぶ違うぞと、言っていたというふうには聞いておりますが、まあ私も子供の頃にね普通に見ていた楽曲。ちなみに歌っているのはあれですね、好き好き好き好き好き好きの一休さんの一休さんをされていた方みたいですね。今見たらそうやって書いてありました。1975年一休さんの一休ですと、いうのがありましたので、でそうそう、それでこのねムーミンというトーベンアンソンさんの作品なんですけど、これがね昔そうそう世界名作劇場というのがねありましたよね。日曜日に放送してたやつ、よくなんか懐かしのテレビアニメとかでフランダースの犬とか、母を訪ねて三千里とかね、あとは日本にアライグマがいっぱい増えたアライグマラスカルとかね、っていう名作劇場、まあ、ファミリー劇場、子供劇場とも言っていますが、その前に漫画劇場というのがありまして、そこに過去に戻って、フランダースの犬が子供劇場では第1作目と、世界名作劇場も含めてですかね、第1作がフランダースと、でその前がアルプスの少女ハイジ、だ組み込まれてはいないらしいんですよ。でその前が山ネズミロッキーチャック、これ朝ドラでもねこれのパロディというかこれの原案が、これが原案なんですけど、朝ドラでもね使われていたやつですね。でその前がムーミンかっこシント、でその前がアンデルセン物語で、その前がムーミンノーマル版で、その前がドロロと百鬼丸っていうね、手塚治虫さんのドロロっていうね漫画がありまして、まあ、それが最初だったみたいですね。ここのドロロはあんまり知らなかったんですけどね。ちなみに13話まではドロロと、漫画と同じタイトルでしたが、主人公が百鬼丸になるのかな、実際にはお父ちゃんがね欲のためにこのなんだ悪魔じゃないですけど、なんだその仏像のね、神様でしょうかねにお願いをすると、でそれの時に望みを叶えてくれるなら息子の体をあげますよって言ったら、なんかみんながね一部ずつ持っていくっていう、でそれをどんどんね倒して自分の体を取り戻していくっていう百鬼丸っていうねキャラクターがおりまして、これねその、まあ、当時の漫画ですからね、いろんな隠しアイテムとかがいっぱいその体に組み込まれてるの、疑似的な体の方に、で戦うと、戦って倒すと取られた体を取り戻していくっていう漫画なんですけど、取り戻せば取り戻すほど隠し武器がどんどん消えていく、普通になっていくっていう状態なんですよ。だから倒せば倒すほど弱くなる、主人公だったらしいんですけどね。まあ最終話まではね、最終話は一気に全部取り戻すだったかな、なんか3巻ぐらいしかなかったような、これはね子供の頃に家にあったので読んでおりましたけど、あんまりね子供だから入ってこなかったんですよ。今だったらねじっくり読むんだろうなと思うけど、どこにあるんだろう。さ、というところで話がだいぶ逸れておりましたが、さ、もうね台風も通り過ぎたのでいいんですけど、本当梅雨が来ると嫌ですね本当に。で、あれ、あ、これ昨日の新聞だ、こっちの今日ですね。今日は京都で、そう、先ほどもちょっと言いましたけどね、冒頭でもこの花ロードと、まあちょっと影響があったと。他にもだからこれにね出てこないだけでいろんな箇所でまだねあると思います。あと山肌、私もねぶらり延岡をねするんですけど、大体決めているのがちょっと峠っぽいところとか、そういう山肌のところはあんまり雨降ってすぐは行かないようにしておこうと。土砂がね崩れてる可能性もあるし、それで U ターンができなかったら山の上でどう切り返しをすればいいと、何回かねやったんですけどね。でもやっぱり路面が濡れてない方がいいので、そう思うとね梅雨時期ってこれからね行きづらくなるんですよね。もうちょっとね、そうそう、ですので皆さんにも

家の近くにこんなのが実はあるよと。で一応見に行ってあったね、一度紹介したとしてもこういうのを紹介していただきましたともね、紹介していこうかなと、プラスアルファで、というところで本当にね、なんかこんなのはあるよっていうのをいつでもお待ちしております。というところでそろそろ終わりの曲が流れてくるタイミングかなとは思うんですけどね、流れてまいりました。こちらモッドザ・フープルでザ・ゴールデン・エイジ・オブ・ロッキンロール、こちらの楽曲お聴きいただいての終わりとなります。さあ、というところでちょっとだけ FM ノーベルからのお知らせをちょいと見てみましょうかね。なんか新着情報ってあったっけ。ヌじゃないですね。あ、そうそうそうそう、もうね、あのホームページ見ていただきますと、それね、あの塩キャラメルベイクドドーナツの箱が映ってますね。美味しそうだな本当に。これはもう30日と放送しましたけど、ね、その時から道の駅3駅で発売されている道の駅オリ、株式会社道の駅延岡のオリジナル商品第2弾ですね。その前が月の塩サイダー、そして今回は塩キャラメルベイクドドーナツ。いや、なんかね、しっとり感のあるドーナツでね、美味しかったです。で、あと、そうそう、昨日、本当は今日ね、ある予定だった J アラートの全国一斉試験放送、こちらが昨日の時点では、確か中止になりますと、台風来たから、これは中止になりますって言ったら、まあ、7月1日に延期となりますというふうになりました。ですので、まあ、これ、11時ぐらいですかね、まあ、あの7月1日、何事もなければ、その時にまた J アラートがね、入る予定となっておりますので、まあ、常にね、まあ、そういう風な危機管理というか、まあ、機材とかあと全部そういう風になんか動いてるかどうかっていうのを、まあ、定期的に、そして定期的にこういうのが緊急時に入りますよっていうのをアナウンスしていくためにですね、必要なものですから、それもねちょっとチェックしてみてください。さあ、というところでそろそろ時計を見ると終わりの時間がだいぶ近づいておりました。延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間パーソナリティは甲斐宏でお届けいたしました。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルエットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。また明日。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。8時です。
1: みなもみずのユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

ークは午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃよ。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。早くも7時から1時間終えて、ここから8時間という8時間じゃねえや8時間やろうか。いやいや違う違う、この後ねミルキーさんが控えてますから。私ちょっとねびっくりした今、あのね X で群馬母ちゃんが1時間こんなに早

だもん水茶屋スペシャル企画でオールナイトの配信してくれてもいいよって言ってくれてて、オールナイトでやっちゃうみたいなくだりを、じゃあこの8時のオープニングに喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら、8時間お付き合いください。付き合わない本当に失礼いたしました。8時間いいよじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら、 D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものですということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にスタッフさんから朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？ここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘水面水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そして、ね、いつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてすって何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、この救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい。D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、オーケストラ終わった後ぐらいのでかさの拍手それ。ということでやるんでしょうか、その時は P と救世主も一緒だよ、ということでとんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん9でよくない、救世主の9か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ。なんなの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんって言うんですけど、水らーさんの中には筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水らー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、

そう、それはやっぱ外せないよね。その上で、その上でですよね。確かにそれはありかもしれませんね。そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してませんそういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなってミズ茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、ミズ茶屋からお届けしています。ミナモミズのユニカルラジオ、おいでなってミズ茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、ヘベレケさん、こんばんみず。FM ヒューガーから聞いてます。ということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あれば、のび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶって、ちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる。いつでも寝れる。もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様、寝れますか？ 10 秒で寝れたりしますか？それとも、寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？そうね、教えていただきたいです。皆様、睡眠事情はどうでしょうか？そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時に、マッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を一本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど。確かに、でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる？広告に出てくる、色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう、組み替えてくみたいなやつとか、あと、同じ色の車をこう止めてくとか。いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間で。やっちゃう。ちょっとやっちゃうかも、それ。そういうの。で、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然。すごいいっぱいやってしまっている。茶屋友ネーム、たかこさんは、こんばんは。10秒あったら、水さんのラジオ聞きますよ。水さん、最後まで頑張ってください。と、ありがとうございます。激励のメッセージ。10秒あったら、みんな、茶屋友になってきていただきたい。10秒あったら、みなもーも放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん。水さん、皆さん、こんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっしゅってやったら乾く系男子？羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。え？かからないの？裏切りじゃん。なんなの今。わかるってなると思ってたのに、なんか、ピースしてやがる。ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったら、まだ乾いてないみたいな事例が結構あっ

って気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったからまだそのいけるんだが、髪長い時は本当持ってなくて30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずーっとこうやってもまだなんか乾かし方の問題か、そうなのか、でも結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう、そう、それは永遠の謎だね思います。そして茶屋友ネームゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること、朝メガネをかけるときにウルトラセブンのようにギュワッと声をかけてメガネをかけることです。脳内には変身エフェクトの音とあの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする、変身のポーズをしますみたいなことは言った気がする。確かにかかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかわかんないけど、つけて消すまで転換に結構時間かかるでしょライブじゃないんだから転換に時間かかるよね。10秒か、そうなの、いけちゃうの、それも意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらねメッセージを送ってください。続きましてアニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣1秒ごとにラブフォーユー。

0: おいでなって、水茶やん。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったらみずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。みずご飯のポストに美味しそうとリプする。みずダムなどモデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。そう、10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます今日もしかして。なんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか

急に。なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分。花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋ともネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに10カウントね。10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンシさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうです、シリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、Gガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあ、それもあって結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモもガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ、みんな。アニメのことなのに真剣になる。ね、ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。なんて言ったってその主人公のガロードと、あとガロードが一目惚れするティファって女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲にこう今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが
次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなのですごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Gデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください。ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聞いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X ディ・キス・ヒューマンタッチ

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。チャヤトモネームサキュレさん、みずちゃんこんばん。みずテーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい、修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね、現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。茶屋友ネーム芋吉さん、みなもちゃん、腹ペコ D さん、そして茶屋友の皆さんこんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう、まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、エクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸、やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末

ッツ6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちから関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。こちら入場無料になってますので、ぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんですよ。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという、本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできる、チェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくは水面水の SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。いやね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦大岡絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後は OVA 桜大戦大岡絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠愛私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見ると入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエア

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は一日いかがお過ごしだったでしょうか。一日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時という、この通勤通学時間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね、2時間くらい早く行動を起こして、雨やまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応、ぼんやりしていますけれどに備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その後なんともなんともでございますが、今日一日のご様子、ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで大きな違いがありそうですよね。 AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと

書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を読んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか。この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるものだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me をおかけいたしました。

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがイエス&というかっこいい曲だったと思いますけれど、ボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年

立つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですね、ちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代、80年代、90年代、そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティスト、ピーボ・ブライソンが、今日ですね、75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですね、いろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、これもかっこいいね、それもかっこいいねなんて、いう中でですね、こんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当にいい曲がたくさんある中で、今日はですね、ここからの3曲、そして10時台、ラストマイルアワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですの で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですねピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にってことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス。さあ、いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。 タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。で、セルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね、今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています Somebody in your life もお聴きいただいて、 Go for it もかけたいと思います。

ピーボブライソンで Somebody in your life です。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go for it。

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。 Go for it でした。そしてなんとなんと

が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにいいお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

News and weather。時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて

取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日、実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼ごろから本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for Time
1: Tracks 嵐の Whenever You Call 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして温かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くとエディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、各会社でもそれぞれですよね。止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、なんともなんともというところであります。そしてピーボブライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは丸々ピーボブライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですがと。お豆腐レディーさん、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールドアラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんはピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しましたと。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でしたとメッセージをいただいておりました。

から、今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね。ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではそんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。Music for all.

プラダを着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサドンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね、楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けました。

関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで彼女の名曲です。フリーお聴きいただきます。

はい、2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみ。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜10時から10夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、向上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね、それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね、台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりました。とうちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね、落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方うまくなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては、暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策とって臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2マイナーセブンさん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしました。ということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりたっぷり

ギー・ボブ・ライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は、割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて、聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞお付き合いください。

オンマイマインドをお聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっとあの肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。 Time

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症に、なっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山、我が家はちょっといろいろあったよというご報告を、してくださっていますね。やはりお家でいろいろ

ですか。建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やかな気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。

ベイビーフェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイ・カインダ・ガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聴いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよねという印象でありましたけれども、そんな彼、さまざまな曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲は5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピー・ボブ・ライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

いかがですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピーボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたいなと思いまして、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや原曲が好きだなという方もそれはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日この一緒に聴くことができてとても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と野獣。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボ・ブライソンとセリーヌ・ディオンで美女と野獣、またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーポブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。また明日。

0: しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。

0: バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。お願いします。
3: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
4: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか、
3: まあ、その頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
4: ってたんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、うんうん、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、うん、ずっと車を運転で、でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
3: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、うん、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
4: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。うん、おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん、尿俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、うん、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の

0: 捕まえた方もなんか、うん、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言われて、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってからあの令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。
1: ああ、
0: 病院に入るところでね、あのその男性の脇からお前管入れるんやぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え痛いんやぞって言われたから、えっ、ー、つってちょっとおしっこ出そうかもどうやろうな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
2: そこで折れたんですね、
0: 出るかもっつって、で病院の中で、あのちょっとトイレ一回行ってみますわって、あ出ますわっつって、コップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつって、で渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、うん、で警察が入ってきて、
2: え、まあ、3日全く
0: 超あの取り調べ中に出して
2: た、ね、あそういうことですね、
0: 留置所行ったら好きに出していいんですよ、
2: そういうもんなんです、ええ、あそこは別にチェックしないんですね、
0: あのね勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、は
2: い、ああなるほど、
0: ええはいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはいはい、
0: なので誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、うん
2: はいはい、
0: 留置所ではできたから、
2: なるほど、
0: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだったから、
2: はいはいはい、
0: これ2週間いけんちゃうかなみたいな、3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、うん、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、うん、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、
2: もう一回一応外すんですね、
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ、なんかあれなんかあの交流期間って決まってるから一回あの外して、もう交流期間リセットするんですよ、
2: ねはいはいはい、
0: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、あのまた交流期間が始まって、う
2: ん、ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠を外してっていうのをやってるって、
0: 一瞬帰れると思わせる、はいはい、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で少年院送致という形になりましたね、う
2: ん、どこの少年院に、
0: 加古川学園、
2: 加古川学園に、
1: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような、
0: 17歳で、覚醒剤を始めて、はいうんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
1: あそうなんですか、
0: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんなあの入ってくるのがあったんで、うんうん、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、うんうん、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、あの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、うん、もうガリガリになってたし、
2: あそれは
0: 覚醒剤
2: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、うん、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: 覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとか。

0: いうのに、まあ、証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、うん、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
1: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
0: そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いもんじゃないかな。
2: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人が、なんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんですね。
1: でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも、少年院入ってからも、鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、もう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、ね、
1: はいはいはい。
0: で虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋の子らが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって、
1: そういうやり取りが、
0: そういうの
2: 疑似体験で、
0: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験を少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってました、
2: ね。でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人はそう
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってました、ね。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
2: はそうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
0: まあ、もちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業を したりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いても、そういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあそういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats 合成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って、構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま す,
4: お願いします。
2: 強盗致傷で逮捕されたって、どういう事件をざっくり説明 し,、してもらえたりしますか。
3: 4人か5人で一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車でその無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時になんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
2: なるほど。
3: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
2: なんかそのことについて、
3: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入ってて やらんきでよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害

0: 者の人には申し訳ないんですけど、怪我もしてるし、お金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は買われたって思ってるんで、もしそれがそこで買われずとか捕まらずに大人になって本当に買われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、それなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました。罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、まあ、実際自分が一人で夜中歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
1: じゃあ、まあ、そういうのを考え

0: タイミングっていうのはやっぱりそのタイフォアートとかに、
1: タイフォアートが、はい、ありました。はい、
0: 皆さんなんか、はい、思い直して、
1: はい、
0: 再犯しない方向に
1: 行った
0: きっかけになったってことですよね。
2: まあ、その一人の、
1: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
1: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん。はい、また出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、あの被害者の人それ以上増やさないことになったり、はい、ったりそこからその人が償いっていうことを、
1: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、
1: はい、
2: あのなんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、
1: はい、
2: 一人の人が立ち直ることのこう意味という
1: か、うん、はい、
0: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、
1: はい、
0: やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ、
1: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言って本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
0: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: となると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のことを大切に思ってないんで、それで大切に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
0: 確かにそうですね。
1: そうですかね。
2: まあ、なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思ったん
1: ですよ。そうかもしれないです。
2: そのなんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切につながってるよね。
1: つながってます。はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
1: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね。はい、
2: なんか今ね、聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのまあ、リングの上とかその、はい、練習とかで、
1: はい、
2: あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん。
1: はいはい、
2: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ。
1: はい、
2: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
1: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくのかね。
1: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです。まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖悟の場合共犯の人とかね多かったり、事件もちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
5: 厳しいところ
4: に送られて、
3: でどれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした、少年に入った期間は、うん、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや、体育が多かったんで、体育少年だったんで、うん、結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思ってて、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、うん、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: うん、どういうことですか。
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 結構あの、なんかそういうのが少年院いる時から聖悟手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えて

0: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ、本当に分かんないですけど、共感も一人一人、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、あの公務員で。だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
1: 少なくても山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね。
0: だから多分それよりは別に、あの多分浅田さんがやってるあの再サポとか、本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が、更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とか、あの時は多分大人ぶってたんですけど、やっぱ子供じゃないですか、今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演して、また入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで。
2: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の聖子、まあ、が入ってた少年院にいたって話になってたので、で聖子、まあの話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、で
0: 去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、その時行った時も、その当時僕が行った時、首席先生だったんです、結構偉いところで、
2: 今院長が、はい、当時首席だったん
0: です
2: ね、
0: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれであの信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか。試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか。だから多分その指摘先生は、そのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じで言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、その時に、いやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったら、もっと勝ったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には。
2: じゃあまた少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういうなってたの、
0: なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に、僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出院する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
2: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって、今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、サッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが、慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして。
2: ああ続けること、
0: はい、なんか何人か浅田さんにも格闘技その非行少年を紹介してもらったんですけど、ね、やっぱ続くのが本当難しいんですよね。格闘技もそうなんですけど、
2: ね、
0: またお仕事もそうじゃないですか、まあ、非行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことを、それがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが。
2: あでもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に

0: 動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたりおったりするんで、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
1: 思う。大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、麻人さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですけど、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
0: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2,、はい、2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていた？
1: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ。いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろうか、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、うん、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年いや引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ。
0: あの湖南学院公演行った時、
1: まあ引退しました、
0: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構こそこでいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけても分からないし、はい、
1: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから今の僕はメンテナンス中である。ありがとう少年院。いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で786@lovead.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんとNPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょうということで、今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしとなごみん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園、なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰っていきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されている人

尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね。あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、あのやっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。まあ一つ言えるのがね、そういえばあの僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ねやっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と和みん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんのライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。マサルさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。
いつかこの子供たちとビギンさんのミファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています、ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミファイユー聞いてください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いします、ということで、マイフェイバリットシングスね、あれでね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、栄翔参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催される産むいのは これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください、砂糖天ぷら。それではまた来週。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートディオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。
0: いやなんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね、
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ、顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます、はい、
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち

0: 2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
1: はい、
0: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
1: いやそんななんないですよ。
0: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや2018年の12月でしたよね、
0: うん、だから今年8年目か、
1: うん、
0: 10年だよ。
1: また10年じ
0: ゃない。ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという、
0: そうですね、
1: 感じですけど、うん、もうそんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
0: まあ、あの関東を中心に、
1: はい、
0: うん、あの活動中でございます、うんうん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、うん、まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
1: そうでした、
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね。もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、あの里芋コロッケ、
1: はい、
0: しこたま食べて帰った記憶があります
1: よね。 あと豚汁ですね。
0: そうですな、
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます、
1: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
1: うん、そうなんですよ。
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのキッチンカーしてるから、
0: ね、
1: その
0: キッチン
1: おすびは糸吉って言うんですけど、
0: ね、
1: そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあ、デコルトを中心にいろいろな仲間と、
0: うん、
1: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんてもう大きな夢がありますけど、
0: それはもう夢はね、
1: うん、
0: 叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
0: い話になってますけれども、
1: あの細かくこうか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、う
0: ん、やめちゃダメだ。やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあそれは、
0: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
1: そうですね。うん、
0: まあ今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね。
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、
0: うん、
1: YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください、うん、レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の、
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです、
1: うんうん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて、
0: そ う、
1: ね
0: うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、ええ、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね、うん、調理器具の音楽フルートデュオレコルト。
0: でそれちょっとなんか送りなさいよ。なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って、こういう音楽をやってますみたいな、うん、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そう、まあなかなかだと思いますよ、うん、
1: まあね、うん、そんな夢もありますね、はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
1: う
0: ん、
1: まあ、あのやっぱフルート奏者で、まあ、いろいろ、
0: うん、それは分かってると思うんですけど
1: あの、うん、ソロもやったり、
0: うん、
1: まあ、室内楽オーケストラいろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: 全国活動しております。
0: へい、
1: はい、
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来をあのこう安心して過ごせるためにいろんなこう手伝いをさせていただく仕事もしております。
0: すごいじゃないの、もう、
1: うーん、
0: なかなかね、まあいないよねこの業界で、そういうなんか二面性を持つ フルティストなかなかないんで、
1: うん、
0: ね、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
1: あの絶対した方がいいですよ。あの

0: 子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、あのご活躍されているフルート奏者で、あの、ね、
1: なんだその他人行儀ない方、うん、
0: あ、ね、スタジオとか の、 あの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、あとアニメ、
1: アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆるなんていうのかな、うん、まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、うんうん、する、
0: はい、
1: ね、まあ、そんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、うん、結構。
1: なんかもう20歳からやってるから。今年もう31年目ですよ。
0: 私、うわ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いや、みんなが恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせて。いや、
0: なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、あの、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。そうそうそう。でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
1: ね、そうそう、今日ね、
0: はい、
1: 朝某、
0: はい、
1: JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、
0: うん、
1: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした。
0: はい、おお、これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いたような気がしたなって、なんか自分の癖ってあるじゃん。うん、
0: ありますね、
1: うん。そうそう。多分俺だなと思いながらね。ね、まあ、朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります。まあ、太ってんのよ。うん、あの、もう、うん、でほら、おそばはさ。
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いや
1: で、カレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんねされてると。
1: ね、昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
0: うん、
1: まあそんな全くバックグラウンドというかね、あの働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: あ、ね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。あ、そう、あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍って、だって今がもうだってすごい、だって横山先生あれですよあの、まあ、実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただく人、本当になんか優しそうな音にしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あの、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、 そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもと、そうですからあの事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: あ、
1: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: うん、
1: 先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あのあれ、肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう
0: ん、何の問題もなくて。
1: じゃあもう大手を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないように、あの、うん、ちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、うん、
1: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね、
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、あの、これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: うん、そうですね、うん、あの自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうです、そうです。

0: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、YouTube 結構で出てた。
1: 自然で動画したあの屋外でね。
0: あ、屋外。
1: そうね。
0: 外か。
1: 外です。まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな。
0: そうですね。
1: ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね。
0: やりました。
1: またやりたいですけども。
0: 結構あと昔の今のフルートじゃなくて、1800年代のあの楽器とか、
1: 19世紀のね、
0: あの昔の横笛とかも演奏したりとか、
1: いろんなことやってますよ。
0: 結構あの器用な2人で、
1: そうなんですよね。
0: できちゃう。
1: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね。できちゃうってやっちゃう。
0: やっちゃう。
1: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね。はい、何を言われようとも。
1: まあ、基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、そうですね。
1: そうなのよ、
0: 何かありますか、怖いの。
1: 怖いの。雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
0: あとゴキブリ。
1: ああそうですね。G もダメです。もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。
0: そ
1: うほい、まあそんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム、
1: おう、
0: 出ます。
1: すごい。発売は何日ですか？
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ、 やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい、
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します。さらに日本の作曲家の作品を、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております。
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、高校生とか、まあ愛好家の皆様からも、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: そうですね、
0: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
1: そうですね、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので、
0: 一通りありますね、あの
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、iTunes、あとなんだ、ね、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、
1: あとミュージックの何やら、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます。
0: はい、
1: まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、やっぱり人数が増えただけ、やっぱりこう、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、ダメみたいになっちゃって、もかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: そうだね、
0: で終わりましたね。
1: そうですね、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや、結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: そうそうそう、ね、だから本当になんか疲労度って、まあ集中力はもちろん使ったんで、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、精神的にも何もめいることもなく、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: まあそうだね、もう
0: 本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: そんな人はあんまり見たことないけどね。
0: たまに、
1: 体調不良じゃないかよ、
0: なんかあるじゃないですか、そういうシーンとか、まあでもね、たまに
1: 緊張はしますよね、
0: そういうのはもなく、仲良く終わることができて、
1: そうそう、楽しかった、楽しかった、
0: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: そうですね、ね、最高だな、これメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないから、もっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや、
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいや、でも全然実際、
1: 実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから、
0: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと、
1: 申し上げるわけじゃない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうなんですけど、はい、東条茂子大先生と
0: 東条さん、ね、はい、
1: それと横山先生の武蔵野のね、後輩である

0: 鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井由里と矢田香美、
1: はい、うんうん、
0: ね、このメンバーで、ね、いろんな曲を取りました。
1: はい、
0: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、うん、ぜひダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: そうです
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、
1: はい、
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです、
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、フルート出ますよね。
0: そう今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ね、先生のね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、ニコーダーとワッフルートのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバ行きますか。
1: 行きます。
0: はい。

0: はい、
1: はーい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、できて、
1: は
0: い、こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いっちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます、
0: はい、それではまた次は8月だか、
1: 8月ですね、8月最後、はい、
0: お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappie.jp、 スタイルアットマーク fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは STYLE。

FM チャッピーのスペルは FMCHAPPY です。番組への感想リクエストメッセージをお待ちしております。はい、というわけで50名レコルトさんありがとうございました。50名のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5周目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草川ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、やっぱり天気も悪くなってきたから、心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです。あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、でもさ、次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね、一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあ、でも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: うんうんうん、いや、まあそうですけど、うんうん、でもほら、前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、それはしてるって、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ、要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%、じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まって、うん、こっちが来るから、そうするとって思いながら来たら、鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうですね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか、
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんで、ちょっと一回これは
0: 1曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめ
1: る。あ、局部じゃないです
0: すごい局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね、
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、

0: そう悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃない、まあ、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん、
1: いやあのうどんって言ったらあのまあね別に僕何とも思ってないんですけど、うんまあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう。
0: そこに負けちゃう人なんですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: じゃあ、うん、じゃああの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね。
0: 哲なんかないの、でうどんの話になって、
1: そうですね、
0: でとしみさんそれが面白くないとあとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: であと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
1: まあ日によりますけど3まではっていうか、
0: 3までは
1: トップ2はお預け。
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね。
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見てるね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね、
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本食ったらねえなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうんうん、
0: 年齢でいけばね、だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんかね似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、だこういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、変更報道じゃないんだけどさ
1: まあそう、
0: みんながそういう風に
1: それ
0: がそうなんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですよね。だから
0: 俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
1: うん、
0: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょっていう。
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこう、ね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: その、まあ有料道路のパーキングあるじゃないですか。
0: 有料道路のパーキング、
1: はい、
0: で
1: そこで

0: ご夫婦が喧嘩してたんですね、
1: うん、
0: で、まあ、要は普段運転してる車が、
1: うん、
0: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言、
1: うん、
0: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
1: なるほどね、まあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今更ミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです。 で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
1: う
0: ん、
1: そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、
0: うん、
1: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ね、反りが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、
0: はい、
1: 一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね、聞き耳に立ててじゃないけど、
0: はいはい、
1: 目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその二人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただ、まあ、目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズート60の新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、

0: に、はい、こうラジオのこのねスタジオの向こうか窓側のところにリスナーの方がいて、
1: はい、
0: でメールをいただいて、
1: うんうんうん、
0: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループのファンの方かな、
1: はい、
0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどねどうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ、ね、そう7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作ってそこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22、どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の
0: 特集の
1: 形だっていう
0: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな。だからどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方が、
1: うん、
0: やっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね、
0: うん
1: うんなんとなくなんか分かる気がします。
0: そのなんかね1対1のその1対1というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒された
0: ってこと、ねうん、そうそうそうなんか両方とも一生懸命なんか
1: ね、うん
0: でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、言わない、言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ。
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな。なんかわかる。
1: わかります。
0: わかる。なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい。
0: そういうとかみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく。
1: うん、
0: やっぱね
1: 常に全力投球。
0: そうそう自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとか関係なしに、うん、やっぱそういうのを傍から見てると伝わるね。
1: うん、俯瞰って大事ですね。やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあ、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うんうん、で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、
0: う
1: ん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そうそうそうそう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲 用意してないね。

0: ね、してないですねまた来るのかと思いましたけど、ね、う
1: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
0: そっかそっか、
1: そうそうそう。
0: で僕あのさっきその7と7分の22でじゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか、
1: うん、そこはだいたい22をさっき言うだけだめで、ね、22スラッシュっていう、
0: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いてちゃんと
1: そうなの
0: キャリア長いしちゃんとやってるだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
1: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、16、7年、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、そういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
0: でも
1: また新しいネタが入って
0: ない
1: 、そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
0: そういうそういうことですね。
1: だって番組史上
0: 初めてじゃないですか、
1: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
1: うんうん、
0: あのずっと最後まで立っててくれてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
1: うんうんうん、
0: なんていうんですかね、そういう節度というか、
1: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもなんかそういうふうにこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
1: なんか新しいねじゃんじゃんきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
0: 奇跡の出会い、
1: はい、メール来てます、
0: はい、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: こんばんは、
0: はい、
1: 来週6月7日、
0: うん、
1: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
0: はい、
1: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
0: そうですね、
1: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
0: うん、
1: アーカイブされてるんでね、
0: アーカイブ、
1: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
0: そういうことですね。
1: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
0: そうですね、
1: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
0: うん、
1: あの豊田くんが
0: そうですね
1: くれるはずです
0: レポートよろしくお願いいたしますということで
1: ということでもう一曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、は
0: い、
1: ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に
1: 哲今言って笑ってたよね、
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、え、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、うんうん、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 幸運のたけちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: うんうんうんうん、
1: 1、3、6、14、17、24、25、7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、うん、
1: あ、
0: ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃない

0: けど
1: 10円玉で削るみたいな、
0: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったらなんかのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
1: そうですね、それが1等から何等までみたいなのがあって、

0: 災害全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね。
0: うん
1: うん、
0: なんか見慣れた数字。
1: そうだよね。1番っていうと
0: 1番、
1: スポーツ選手、
0: 背番号ってことですか。
1: 何でもいい。
0: 王貞治さん
1: なりますよね、
0: はい、
1: じゃあ3番、
0: 清原さん。
1: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね
0: あ、長嶋さんだ。
1: まあまあまあ、でもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
0: そっか。
1: 6番。
0: 6番は
1: サッカー選手でもいいんだよ。
0: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
1: ごめん、6番、土井。
0: 土井
1: はい、14番。
0: 14番、本田圭佑。
1: ああ、俺クライフはい、17番。
0: 待って、これ最後まで続けるんですか。
1: いきますよ。
0: 17番は、17番、
1: 今日ホームラン打ってるじゃない。
0: 大谷翔平。
1: 大谷さん
0: じゃん。でも16番になりませんでしたっけ。
1: 17だよね、大谷。
0: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
1: ドジャースは17でしょ。
0: あ、そうか
1: じゃあ24番。
0: 24番、
1: うん、
0: 24番。もうなんか頭が
1: 24番。ごめんなさい、中畑清25番出てこないな。ロメイシ。ロメイシっていなかったジャイアンツに。
0: いなかったかどうかのそれも
1: なんか25番だったような気がするんだけどな。
0: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、で収まっちゃいそうな感じ。
1: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
0: うんうんうんうん、
1: はい、すいません
0: そっか、17番、ドジャースでは17番だったんですね。
1: うん、そっかそっか、
0: 僕のあれし
1: がまあ、わかりました。あの、鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよくわかりました
0: マイナーです、僕は。
1: あ、25番。
0: もし
1: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの、間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます。
0: はい、
1: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お晩です。
0: お晩でございます。
1: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
0: ですね
1: とかだよね。すでに猛暑の気配が漂う福井ですと。
0: うん、
1: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
0: はい、
1: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと。飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり。ああ、そんなサプライズもあった。
0: サプライズ。
1: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ。あ、そうなんだ。
0: うん、そうなんですよね。
1: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
0: はい、ぜひぜひ。
1: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて。
0: まあそうですよね、5月終わり。
1: でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
0: そうですね、草壁民芸館みたいな。
1: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう
0: まあつながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもいたのかみたいない
1: やいやいやいやじゃあいいよ、曲行こう。曲、
0: はいはい、はい、では、お聴きください。 THE ZOOT16 で Make It。

0: お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対このインタープレイ見る時はサイリウムを持ってなきゃダメですから、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒棒棒棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: うん、
1: 聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね。
0: そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだろうね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと。
0: うん。
1: 今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、
0: はい、
1: でもあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います、うん、私がハマっているのはまあこの 2,3 年、うん、3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもとは、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: うん。まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は
1: そう、
0: ね、岡崎かな、
1: そこにね、うん、行ってみたいんですよ。尾本のそういうお店とかあるんで、
0: うんうん、あ、じゃあそっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんです
1: よ
0: ね。
1: でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか、割とね、
0: うんうんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアカベって繁殖小株が出てきて、
0: はいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
0: うんうんうん、
1: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: オモトは値段が下がんないんですよ、
0: うん、
1: だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、
1: うん、
0: やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは、僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: うん、のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね。
1: そうそうそう。
0: もうだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんだそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね。
0: 教えてくれよって言って、
1: うんうん、
0: 言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、
1: うん、
0: 一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
1: だって向こうの方だとさ、植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、
0: うんうん、
1: 素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですよね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ。
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 絵を描いたりとか、龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あ、 これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていう、そういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうの嫌がる方もいいね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: う
1: ん、
0: いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
1: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、うん、あと盆栽に
0: 盆栽
1: ここのとこずっとハマってます。
0: 素晴らしい。
1: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、そうね、
0: そっか
1: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。はい、次加賀の人さんです
0: はい、
1: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
0: こんばんは。
1: 今日は生態的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
0: あ、
1: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
0: いいですね。
1: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
0: うんうんうん、
1: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
0: はい、
1: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
0: 素晴らしい。
1: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
0: うん、
1: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒と風土がある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
0: はい、
1: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、うん、ヒダジャズの写真を送ってきて、ね、
0: はいはいはいは
1: い、いただくんですが、
0: うん、
1: すげえいい写真だよね。
0: 素敵な写真ですよね、うん、

0: うん、やっぱこの
1: こういう感じなんでしょ。だから
0: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
0: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
1: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、はい、ちゃんと訂正入りました。
0: はい、
1: 路名詞は背番号が97から12です。
0: はい、
1: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
0: 数字が多いですね、
1: う
0: ん、
1: そうね、97か、そっかそっか、そうだった、
0: すごいですね、うん、そう、まあ
1: まあいいです。すいません、
0: すいません、適
1: 当なこと言ってました。
0: ありがとうございます。
1: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
0: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
1: いやー、うん、路名詞から広がるんだよこうやって。
0: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって
1: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても、
0: うん、
1: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
0: うん、
1: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
0: 奇跡の
1: ここですよ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
0: うん、
1: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました、
0: こういうやつですね、
1: 未だにございます。
0: ちな
1: みに僕も24は中畑清でした。
0: だよ、ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね、本当に。
1: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そっか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
0: うん、
1: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
0: あ、
1: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
0: はい、
1: でその上にボールを置くっていう、
0: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: そう、直近じゃん。
0: 直近です。
1: もう野球の思い出とか何もないの。
0: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
1: そっかそっか。
0: でもサッカーやってると、
1: うん、
0: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
1: うん、蹴れない、
0: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
1: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
0: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
1: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
0: はい、
1: 長嶋さん、
0: うん、
1: 高田青いグローブの高田
0: うん、うん、
1: あと張本、
0: はい、
1: ボール4面にサイン入ってる、
0: はいはいはい、
1: そのサインボールをもらったんです、
0: はいはいはい、
1: 直筆、
0: うんうん、
1: たまたまその後楽園に勤めてる仕事が、はいはいはいはい、をしてる方が知り合いで、
0: 関係者、
1: あの関係者がね、いいよ、今度もらってきてあげるよつって、もう当時のスーパースターですよ、
0: はい、
1: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしてて。だからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくて、それでキャッチボールしたくなって、
0: うんうんうん、
1: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール、
0: ボロボロだけど
1: 全部サインも見れます。
0: いいっすね、
1: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
0: なんかそのサインボールとかもそうですけど、
1: うん、
0: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
1: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから。
0: そういう、ああそうですね、
1: もうそのまんまで来るから。
0: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
1: うん、
0: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
1: うん、
0: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
1: うん、
0: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
1: ああ
0: 破かれちゃって。
1: まあまあまあ、どっちがいいんだか悪いんだかってあるけどね。そうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
0: はいはいはい、はい、
1: あ、そうか、曲いこうよ。
0: そうですね、
1: 哲くんが今日用意してる曲。
0: そうですね、
1: これは、どういう感じで聴いてたの。
0: これずっとなんかイタリアに

0: 行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
1: うん、
0: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
1: ロック、
0: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
1: ほうほうほ
0: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
1: はい、
0: 聞いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。
2: L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché vent'anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera.

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと落ち着きますね、
1: これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: 結局かかってる間、
0: はいはいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、

0: あと筒香が25であったりとか、うんうん、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あ、もうあと3分しかない
1: よ。そうなんですよ。
0: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、どうですか？
2: はいはい、そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、うん、下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、うん、こちらはザ・サウンドギャラリーというイベントになります。はい、
0: イベント、
2: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: なるほど、なるほど。
2: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
0: としみさんのインスタでいいんですか？
2: としみさんの
0: インスタ、梶さんのインスタなんですか？全部出てますってこと？
2: 全部、出します。
0: 出しますか？
2: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
0: この日は哲くんは同行ですか？
2: 同行します。
0: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
2: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください。
0: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
2: 今日も
0: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
2: はい、
0: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか？
2: そうですね、あと1分弱。
0: もう一曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
2: 流しながら
0: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
2: はい、
0: テディさん、もう一つ来てます？
2: はい、あ、うん、そうですね、はい、
0: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、ティディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
2: 地元
0: よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
2: 地元
0: でございます。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでお相手は草壁めめと
2: 哲ロックでした。
0: また来週、
2: さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。まあ、昨日の、ね、台風による雨の影響もあってか、ね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。まあ、幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。

まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね、うん。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね、うん。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点からあり方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦、昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。まあ、今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。まあ、そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。

2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれ

ます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねーということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功。さあ、今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません。いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ4

0: まずは始めてみてください、うん、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円。4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中の、あのリュックとの間に厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん、で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これはあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん、それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。

では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道

留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、まあ、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道の、ね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね。まあ当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。うん、ねえ。レンガマンさん、秋田の方ですね。はい、ほ、掘っても掘っても、た、宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね。下関カモン FM、犬の巣さんです。ほ、本当にグッジョブ、ナオミ。た、退院した患者で、る、ルンルン気分な、中にそこまで。中にって、ちょっとわかんないな。あれですよね。朝ドラの話ですよね、これね。ね。うんね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだ、ね、カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね。おめでとうございます。何よりでございます。ね、そうですか、そうですか。レディオモモ、岡山のよっちさん。ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て、ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はいね。いいですね。うちのキュウリもね、すごいわ。なんか、元気な感じで。まだ、鶴が伸びるまでは行ってないですけどもね。さあそして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。うん、どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってました。お買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます。病院か。なるほど。ちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます、素敵な話。

長野あずみの FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、ああコンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう、FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私の

0: FM Nobeoka。
1: FC 延岡型背番号13番フォワードの高瀬幸男です。京都府出身です。好きな食べ物は地鶏です。高瀬幸男が7時をお知らせします。

うございます。時刻は7時を回りました。6月4日木曜日、サンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。いや、台風もね、延岡市は去りまして、今日は少し雨が降っておりますが、昨日は風は強かったもののいいお天気でしたね。ただその台風の被害、皆さんはいかがだったでしょうか。昨日の夕刊デイリー新聞にも掲載されておりましたけれども、県北部に、宮崎県北部に人的被害はなかったということです。ただ延岡市の木の花ロードでは桜が十数本倒れていたりですとか、延岡市古江では最大瞬間風速 32.8メートル、そして道路のとかに一時通行止めになった場所もあったようです。皆さんのお宅はいかがだったですか。我が家は、ちょっとした家庭菜園あるんですけれども、そんなに野菜も大きく倒れたりはしておらず、無事だったのでよかったなと思ったところです。ただ全国的に見てみましても結構な、被害となっているみたいですから、今後も気になりますね。もう一個台風の卵発生しておりまして、今回の台風6号と同じような進路を通るんじゃないかというような予想も出ておりますので、今後の動向に注意が必要です。さあ、そんな延岡市ですけれども、観測データ見てみますと現在 21.4 度ということです。なんか昨日の夜は蒸し暑いなと思ったのは私だけじゃないんでしょうか。だけじゃないと思うんですけれども、昨日の夜9時ぐらいまで25度あったみたいです。25度あると結構暑いですね。で、寝る前って私窓を閉めちゃうんですけれども、閉めると暑いでしょ。なので少し開けてしばらく空気を入れ替えて、いや、そろそろ閉めようかなと思って閉めましたが、今日は一日ずっとね、まだ今のところ20度以上になっています。日中はそこまで上がらないみたいですけれども、もうそろそろ夏用の冷たい寝具に変えなきゃなと思いまして、昨日の夜、敷きパッドを夏用の冷たいタイプにしました。これでだいぶ寝心地良くなるかなと思っておりますが、今まで使っていたものを洗って直したいでしょ。ただしばらく洗う天気ではなさそうですね。あまりいいお天気じゃなさそうなので、いつ洗えるかなと、そのうち洗おうと思ってますけれど、皆さんはどのようにされてますか。コインランドリーなんかに行けばすぐ終わるんですけどね、なんとなくお日様に干したいなと思いながら、でも梅雨入りしましたのでね、そのタイミングを見つけるのが難しそうです。さあ、そんな中、最近ね、別の仕事でパソコンの画面を見つめることが多いんですね。見つめる、ずっと見つめていて、で、何かをこの入力するというよりは見つめる仕事が

が最近ありまして、もう本当にずっと見てるっていうね、そんな仕事があるんですけど、やっぱね目が疲れるし肩も凝りますね。そういう時皆さんどのように対処してますか？最近聞いたのが万歳のポーズがいいというふうに聞きまして、時折こう万歳、背伸びに近いですね、万歳をしながら手をね上に突き上げるような感じで肩を動かすようにしているんですけれども、この万歳ポーズっていうのは喜びや勝利を表現するというようなね、で両腕を上げる動作になるんです。で日常的な感情表現だけでなく健康効果ですとか、あと赤ちゃん特有の寝相としても知られていますね。でこの大人が万歳ポーズをすると固まった肩甲骨周りのとか胸の筋肉を伸ばす、それで血流を改善するそうです。肩こりや首の痛みの予防ですとか、なんとねお腹周りの引き締めにも効果的だというふうに言われています。息を吸いながら両腕をまっすぐ上に上げて数秒間キープをすると、これだけでねお腹周りの引き締めにも効果があるそうなんです。ぜひ皆さんもデスクワークの方、もしくはそうじゃない方もね、時折万歳して息を止めてこうキープする、これをやってみるといいかもしれませんね。で赤ちゃんってこう両手を上げて万歳をして寝ること多いと思うんですけれども、これは生理的な現象だということなんです、ね、呼吸をしやすくするために自然とこのポーズになるというふうに言われているんですが、赤ちゃんはいいんです。ただ大人は万歳ポーズで寝るのはあまり良くないというふうに言われています。万歳の姿勢を取ると背筋が伸びて筋肉がね一時的に緩むので気持ちよく感じることもあるということなんですけれども、寝るときに無意識に万歳の姿勢を取ってしまう人っていうのは首や肩の筋肉が緊張している可能性があるということです、ね、なので、万歳で寝てしまうっていうことはあまり良くないみたいです。いびきですとか無呼吸のリスクにつながるということです。で睡眠の質が低下したりとか疲労感がね起きた時も残っているような、そんな状態になるみたいですので、なんか寝ている時に万歳のポーズしてしまうよなっていう方は日頃から寝る前にストレッチをしたりとか、あと寝具を見直したりとかね、あと自分に溜まっているストレス、どんなストレスがあるかなって少しこう見直してみたりとかする必要があるみたいです。皆さん寝る時にはどんな格好して寝ていらっしゃるんでしょうか？私横向いて寝ることが多いですね。右に寝るときと左に寝るときとありますけれども、ね、横を向いて寝ることが多く、こう仰向けで上を向いて寝ることってあんまりないので、そういう意味では万歳のポーズは取ってないと思うんですけれども、皆さんもね寝るときの姿勢も見直してみるといいかもしれません。さあではこの時間皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。花でローズ。

0: 私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: 時刻は7時10分回っております。天気情報をお届けします。まずは台風の卵、熱帯低気圧の情報です。こちら現在フィリピンの西の海上に熱帯低気圧が発生しております。これ台風の卵とも呼ばれ、台風に発達する可能性があるため動向に注意が必要だということです、ね、今のところフィリピンの西の海上にあるということなんですけれども、まあ、これがもしかしたら前回のね、この前の台風6号と同じような進路を通る可能性があるということですのでね、まあ、これによって今後の天気情報大きく変わるんじゃないかというふうに思われます。明日になると、台湾付近のね、熱帯低気圧渦がはっきりとしてくるそうなんです。で、6日になると東シナ海に進み、7日になると東シナ海から九州付近にやってくるんじゃないかと。で、8日月曜日には本州の南岸を進み、台風6号と同じような進路を取りそうだというようなね、シミュレーションもあるということですので、まあ、今後の動向に十分注意してください。では延岡市の今日のお天気です。6月4日木曜日、今日は雨時々曇り、最高気温昨日よりも8度低い24度、最低気温21度、降水確率は正午まで 80%、 正午以降は 100% です。風は西の風のち東の風、波は1メートルのち 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。まあ、今どうでしょう、小雨降っているかなというふうに見受けられます。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。私が出勤する時間帯はほぼ降ってないぐらいでしたね。パラパラとフロントガラスに少し雨粒がつくかなぐらいだったんですけど、まあ、今地面が濡れておりますので多少降ってるのかなと思われます。今日は雨具が必須になります。皆さんね、忘れないように、そして濡れた時に拭くことができるタオルなどもお持ちいただくと良さそうです。明日です。6月5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温今日よりも5度高い29度、最低気温21度、降水確率は正午まで 20%、 正午以降は 10% です。明日は晴れそうです、ね、洗濯物乾きそうですよ。もう今日は諦めて明日しっかりと干してください。週間天気です。6月6日土曜日から9日火曜日まで曇り一時雨、降水確率 50% から 100%、 6月10日水曜日、11日木曜日ともに曇り、降水確率 30% の予報です。明日は晴れそうなんですけれども、土曜日から火曜日までは傘のマークついておりまして、水木曇り、梅雨らしい1週間となりそうです、ね、こうなると晴れ間って本当に貴重ですね。明日は本当洗濯

頑張りましょう。で週末もねお天気悪そうですね。なんかで日曜日はちょっと涼しそうなんですけど、月曜日、来週の月曜日は最高気温30度まで上がる予報です。暑かったり寒かったり寒暖差も激しいですからね、体調崩さないように気をつけていきましょう。さあそして指数情報です。今日紫外線は弱そうです。対策は軽めで十分です。熱中症情報です。今日は注意レベルです。水分と塩分補給お忘れなく。明日は警戒レベルです。十分な水分塩分補給と休息を取るように心がけましょう。さあそしてね、今年ですけれども、なんかね台風ラッシュになりそうな予報が出ておりますね。台風6号九州から遠ざかったんですけれども、これから大雨のシーズンに入ってきますね。で8月の台風の予想なんですけれども、最大6個できるんじゃないかと。こうなると週1ペースですよね。もしかしたら週1ペースで台風が接近する可能性があるということですので、やっぱり早めに災害に備えてポータブル電源ですとかウォータータンク、こういったものに注目が上がっているということです。皆さん台風の前ってどんなものを準備しましたか？先日もね台風やってきましたので、何かしら対策を取ろうという方多かったんじゃないかと思うんですけれども、私も一応ねスマートフォンの充電、これが 80% を切らないようにしながら、ちょこちょこ見て、あそろそろ少なくなったなと思ったら充電をしてということを繰り返しておりました。あと水、うちもウォーターサーバーあるんですけれども、これも水が減らないようにと思ってねちょっと水を足したりとか、懐中電灯も 2,3 個つけてみました。ちゃんとつくかなというふうに見て回ったりとかしたんです。あと家の周り の飛びそうなものをねちょっと直したりとか、そういった作業をした方多かったんじゃないかと思うんですけれども、まあ今後も少し台風がね頻繁にやってくる可能性があるということですのでね、まあ、皆さんもいろいろと準備される方多いのかなと思うんですけれども、停電になった場所もあるみたいですね。その長期停電ではなくカチッカチッと電源が落ちたっていうような場所も延岡市内もあったようですので、ね、そうなると冷凍庫の中身とかも気になりますね。ああいうものをどうするか、基本開け閉めしないっていうことが大切になるんですが、短時間の停電であればお水なんかを凍らせておいて、で冷凍庫をいっぱいに詰め込んでおくと溶けにくいっていう話なので、もし台風がね今後もやってきそうな時には、前もって早めにねペットボトルの水なんかを多めに凍らせておくといいかもしれないですね。で凍ったペットボトルを冷蔵庫に移動させると、今度は冷蔵庫の中身もだいぶ持ちが良くなりますから、なるべく開け閉めをしないっていうのが基本ですけど、パッと開けてね凍ったペットボトルを2本ぐらい取って、でそれを冷蔵庫に移動するとか、そういったことでもねだいぶ対策になるみたいですので、そういった対策を取りながら台風に備えていきたいなと思います。なるべくね何もないのが一番なんですけれども、今年ちょっとね台風が多いかもしれないっていうような予想が出ておりますので、早めの皆さんもねここをちょっと修理しておいた方がいいなとかいうところがあったら、早めに修理をするとか台風に備える動き始めてみるといいかもしれないです。では続いてのナンバーです。ブレッドでダウンオンザニース、ダウンオンマイニース。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立伊方小学校4年日吉リリサさんの作品です。お題さん、延岡市立伊方小学校4年日吉リリサ。今日お大師さんを見にお母さんと私で上まで登りました。上で友達と会って一緒に餅を拾いました。私は2個拾いました。その後お祈りをして下に降りました。下で射的と輪投げをしました。射的ではお菓子やおもちゃを撃ち落としました。輪投げでは奥の大当たりに入り大きなお菓子をゲットしました。楽しい一日でした。また来年も行きたいです。ご紹介しましたのは延岡市立伊方小学校4年日吉リリサさんの作品でした。

0: 延岡市立伊方小学校は昭和62年4月、一つが丘小学校より分離独立して開校しました。令和8年度に40周年を迎えます。校舎を上空から見ると、羽ばたく白鳥のような形をしており、未来に羽ばたく子どもたちの様子をイメージすることができます。また、多くの地域の方々に支えられている学校でもあり、地区の区長さんをはじめ、安全ボランティアの皆さんによる朝の登校の見守り、学校協力者の皆さんによる伊方花笠踊り、稲作餅つきチャレンジ、新玉ねぎ作り、芋掘り、焼き芋、おもちゃ作りなど、さまざまな行事への協力をいただいています。これからも地域の皆様に見守られながら、未来に大きく羽ばたこうと頑張っている伊方の子どもたちの応援をよろしくお願いします。本日ご紹介いたしました延岡市立伊方小学校4年日吉リリサさんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。
2: 今日の給食いただきます。
0: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニュー、まずは豆乳担々麺、そしてカミカミサラダ、こちらが出されるということです。今日6月4日から10日までは歯と口の健康週間です。歯と口の健康にするためには毎日の食

事の後に歯磨きをすること、そして食事をするときはよく噛んで食べることが大切です。さあ今日の給食ではよく噛んで食べるごぼうを使ったかみかみサラダが出されます。歯と口の健康習慣では自分の歯と口を健康にするための行動を心がけてほしいということです。今日の給食メニューは豆乳担々麺、そしてかみかみサラダ、こちらが出されるそうです。さあそして我が家の昨日の晩ご飯、昨日はあまり噛まなくて良さそうなそうめんでした。そうめん今年初そうめん、まあ、そうめんを飲み込む方は少ないと思うんですけど、よく噛むかって言われたらよくは噛まないような気がしますね。でそうめんもいろんな食べ方があって、皆さんはどんな風に食べるのがお好きでしょうか。昨日のそうめんなんですけれども、母親が焼きピーマンと焼きナスを用意しててくれて、それを乗せて食べましたね。意外とそれが美味しくって、冷やし中華ではないんですけれども、冷やしそうめんっていうのもなんか変ですね。なんかそうめんの上に具材が乗ったような、そんなものだったんです。で、ピーマンって辛くはないですよね。ししとうじゃないので。でピーマンを食べたらすごいね辛くて、で私辛いの好きなので美味しかったんですけど、なんか辛いなと思いながら 2,3 回これししとうじゃないよねと思って見ながら食べたんですけど、やっぱなんか辛いんです。ピーマン、これピーマンみたいな。だからお母さんもね、これ辛いよねっていう話をして、あそういえば一味入れたわって、一味の辛さかいっていうね、そんな感じだったんですけど、ピーマンがねすごい辛くて美味しかったです。でナスも焼くだけですっごい美味しかったりしますよね。ナスとそうめんも意外と合うなと思いながらいただきました。皆さんもそうめん食べられましたか。なんかねそうめんを食べると夏が来たなっていう感じがして嬉しくなりますね。で先日いつだったかな、夜夕方の番組を聞いておりましたら、稲垣圭介くんがポン酢で食べるって言ったのかな、そうめん、なんかそんな話していて一回食べてみようかなと思っていたんですけれどもね、結局昨日は普通にそうめんつゆでいただきました。まあ、そうめんのつゆも皆さんいろいろと工夫して食べていらっしゃると思うのでね、これつけると美味しいよっていうのがあったらぜひ教えてください。というところで、メッセージを一つご紹介いたします。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日は涼しくなりそうですね。もう雨降り出しました。今朝田んぼのそばを通りましたらカエルの合唱が聞こえてきました。最近よく見かけるのですが、ビワの実がたくさんついています。豊作なのかな。ビワが1個丸ごと入ったビワゼリーが食べたくなりました。ビワの産地長崎で売られていますね。長崎行きたくなりました。いただきました、ありがとうございます。ね、今日はさほど暑くはならないのかなと思いつつも、でもちょっとムシッとしてますね。涼しくはないようなそんな気がしますが、体感温度人によって違いますからね、寒いなと思ったら上着を着て、暑いなと思ったら脱げるような、そんな状態が良さそうです。でカエルの合唱が聞こえてきたということで、本当ねそんな季節ですよね。私もこの前どこだったかな、どっか通っていた時に、わカエルの声がすると思って、なんかカエルの声を聞くとカエル釣りをしたくなりませんか。カエル釣りわかります、なんだっけ、草の名前が出てこないっていうね上がほらモサモサした猫の尻尾みたいな、あれをちょっと下の方ちぎって上だけ残して、で田んぼの上でこうツンツンツンツンすると虫と間違えてカエルが飛びついてくるんですよね、パクってあれでカエル釣りをして遊んだ猫とがありますけれどもね、なんかそういう遊びをしたくなってしまいます。でビワの実、うち実を言うとビワ植えてるんですね。でも何もなりません。もう何年になるんだろう、結構前から植えているんですけど、桃栗3年柿8年ビワは一体何年だろうなと思いながら、葉っぱだけはねしっかりと出てるんですけど、ビワねものすごい好きで、高いでしょ。でも先日思い切って買ったんですけど、やっぱり美味しかったです。ビワ美味しいなと思いながら食べました。なんか美味しいビワをたくさん食べたくって植えたんですけど、全然実がつかない、これは何なんでしょうか。やっぱ場所もね、そんな広い場所に植えてないのが良くないのかなとも思うんですが、実がなる木ってすごいいいですよね。でビワの実とか冬だとみかんとかがね残ってるところあるでしょ。もう落ちるよ、早く取ってよとか思いながらね通ることあるんですけどね、ああいうのってもう食べ過ぎていらないみたいな感じでそのまま放置されてるのか

もしれませんね。でビワが1個丸々入ったビワゼリー、私もね食べたことあります。めちゃくちゃ美味しいですね。で私のイメージではビワって長崎じゃなくて鹿児島なんですよね。皆さんのビワのイメージってどこでしょうか。やっぱ一般的には長崎なのかもしれませんけど、昔ね鹿児島に住んでいた時にもう路上で結構たくさん売られてるんです。ちょっと通ると、あ、またビワ売ってる、あ、またビワ売ってるっていうぐらい、結構ねビワを売ってる場所がいっぱいあって、ああ鹿児島ってビワがいっぱい取れるんだなって思ったところから、もうビワって言ったら鹿児島のイメージがついておりますが、皆さんどんなビワを食べていらっしゃる。でも長崎からビワを取り寄せたっていう話よく聞くのでね、やっぱり有名どころは長崎なのかなとも思います。まあ、ゼリーもいいですが、やっぱねそのままのビワを今年は一体何回味わうことができるのか、果物も楽しみですね。いちごさん今日も楽しくお過ごしください。メッセージありがとうございました。さあでは続いての楽曲ですが、今日は6月4日です。そうです、あの虫歯予防デーということでね、こちらの楽曲お届けいたします。童謡で歯磨き上手かな。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 時刻は7時33分回っております。今日は何の日のコーナー行きましょう。今日は6月4日です、ね、先ほど楽曲をお届けしましたが、今日は歯と口の健康習慣のスタートということです。もともと日本歯科医師会が今日6月4日、虫と読む語呂合わせで

1928年から6月4日を虫歯予防デーと制定していました。現在は6月4日から10日までの期間が歯と口の健康週間となっております。皆さん、歯医者さんに

私もそうなんです。なんか違和感があって、あ、ちょっとここ虫歯かもしれないなとか、なんかない限りなかなか行かなかったりしますけど、定期的に見てもらってクリーニングなんかしてもらうと歯がね長持ちするということです。まあ、この機会に4日から10日までに限らずにね、まあ、6月はその歯の習慣でもあるなということで、ぜひ皆さんも虫歯チェックしてもらいに、行ってみるといいかもしれないです。さあ、そして6月4日虫の語呂合わせから虫の日でもあります。虫の日、まあ、こちらは漫画家手塚治虫の呼びかけで1988年に設立された日本昆虫クラブが虫の日として制定しています。昆虫が住めるまちづくりを目指しているということです。まあ、これからね虫が出てくる季節でもありますね。ということから、今日6月4日をから7月4日までを虫なし月間ということで、まあ、虫なし月間、虫を害虫をこの駆除しようというような習慣でもあるそうなんですね。まあ、これなかなかね、害虫と益虫っては私たち人間の感覚でありますけれども、益虫とはこう一緒に住みたい、可愛いなと思ったり、だからといってこう害虫がやってくると、うわ害虫嫌だなって退治したりということはね、皆さんあると思うんですけれども、今日せっかく虫の日ですから、虫が苦手っていう方、特に大人になると虫が嫌い、虫苦手、気持ち悪いっていう方増えると思うんですけど、自分の好きな虫探してみるのもいいかもしれませんよ。なんかね、パッと見の全体の感じが嫌いっていう方が多いと思うんです。顔をよく見てください。顔、顔面、目を合わせてね、よく顔だけを見ると意外と可愛いものもいっぱいいるので、あ、この顔好みっていうね、虫好みの顔の虫を探してみる、そんな一日にしてもらえると嬉しいなというふうに思いますけれどもね、まあ、皆さんの中で好きな虫、この顔ね好みだなとかいう虫がいましたら教えていただけると嬉しいですけど、そうやって言うとメッセージ来ないかな、ね、この虫の顔好きなんだよねっていうのをいただけると嬉しいなと思います。さあ、続いて今日6月4日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はシャクナゲです。今日生まれた人は話し上手で人の注目を集める人です。自分と反対意見の人へも上手に対応できます。仕事や趣味を学ぶことが好きで熱心に取り組みます。とことん学ぶので、その分野にはなくてはならない存在になることが多いです。生まれ持った雄弁さがプラスされ、周りをうまくまとめることができるので、リーダーとなることも多いです。今日の誕生花はシャクナゲ。続いて今日の誕生虫はクロナガアリです。クロナガアリ、これはまあ、本州から九州にかけて日本全国に分布している、まあ、普通にいるアリの一種になっておりますけれどもね、アリってハチ目のね、ハチと同じ目に属する生き物なんです。で、働きアリが活発なのが春と秋ということでね、まあ、まさに今だいぶ活発で、真夏になるとあまり活動しないということです。皆さんもね、アリの大群なんか見ると私もちょっとゾワゾワしてしまいますけれども、アリ探してみると良さそうです。今日の誕生虫はクロナガアリ。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。では続いてのナンバーです。デュランデュランでオーディナリーワールド。

刻は7時42分回っております。メッセージいただいてます。ありがとうございます。ラジオネーム願いかなうさん、おはようございます。浜尾さん、先日の台風怖かったですね。なんか久しぶりの台風襲来に改めて自然の猛威に怯えました。また台風の卵熱帯ができているそうで、何事もなく無事に過ぎること今から願っています。台風ラッシュの予報が出ているとのこと、怖すぎる。家も心も持つかしら。いただいてます。ありがとうございますね。台風なんかね、昔というか子供の頃とかの台風ってすごいワクワクしていたんです。ただ年を取るごとに台風が怖いなというふうに思い出しましたね。台風の強さも強くなってきているのかもしれないんですけれども、昔はワクワクしてませんでした。特に小学校ぐらいの台風ってもうワクワクドキドキ、中学校でも結構ね、あ、明日休みかなみたいな、そういうことばっかり考えていたんですけど、大人になるとお家大丈夫かなとか、あ、隙間風入ってきてるとかね、なんかあのちょっとした場所があるんですけど、そこのシャッターを閉めてみたんですね。初めて閉めたんです。そしたら隙間から風が入るんでしょうね。ガタガタガタガタガタガタってずっと言ってて、うわ、このシャッターめっちゃガタガタ言うなと思いながらね、その音を聞きながら仕事をしていたりもしたんですけれども、なんかね、そういう音が気になったりとか、音がするってことはきっと隙間から風が入って、よく映像なんかでシャッターがこう巻き上がってるのとかあるでしょ。ああいうのを想像して、わ、これシャッター壊れたらどうしようかなとかね、そういうことを考えるとやっぱ怖いなというふうに感じるようになりましたね。ただね、あんまり心配しすぎも良くない。なんかある程度の対策はもちろん大切なんですけれども、やるべきことをやってしまったら、あとはあまり心配しすぎずに身を任せる、じゃないとこうね、心配しすぎて胃が痛くなっても損ですからね。ほどほどにね、ちゃんとやることはやった上で、よし、あとはもうのんびりお家でお菓子食べようとかね、お家の中でずっとテレビ見れてラッキーとかね、なんかいい風に考えを持っていくといいかもしれませんね。ね、もう熱帯低気圧もできてるし、なんかね、今年台風が多いっていう情報を聞くと憂鬱になりますね。マジかっていうような計画が立たないでしょ。方向で何かしようとか思ってても、うわ、台風が来ると中止になるなとかね、そういったことがあるので、まあ、あの天気情報を見ながら少しでもね、あの台風がそれてくれることを祈っておきましょう。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえております。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト、こちらを聞きいただきながら一旦お別れです。この後7時50分からは延岡伝言版のコーナー、こちらもぜひお聞き逃しなく。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

延岡伝言版のコーナーです。延岡就職説明会の開催についてご案内します。6月14日水曜日午後1時30分から延岡市の企業69社が参加する延岡就職説明会を延岡総合文化センターで開催します。地元で就職を希望する人をはじめ UIJ ターンを検討されている人など誰でも参加できます。参加は無料で履歴書事前申し込みは不要、服装は自由です。企業の採用担当者と直接話せる機会ですのでぜひお越しください。詳しくは延岡地域雇用促進協議会200117までお問い合わせください。危険物安全週間についてご案内します。6月7日日曜日から13日土曜日は危険物安全週間です。危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため毎年6月の第2週は危険物安全週間とされています。私たちの暮らしの中にはガソリン、灯油をはじめたくさんの危険物が存在しています。ここでガソリンなどの危険物を取り扱う上での注意をご紹介します。危険物の近くで火を使用しない、危険性や保管方法について再認識する、危険物の入った容器を乱暴に取り扱わない、灯油用ポリ容器にガソリンや軽油を入れない。危険物は生活を助ける便利なものですが、油断すると事故の起こりやすい大変危険なものです。危険物に対する正しい知識と取り扱いを身につけ、事故のない安全で快適な生活を送りましょう。またこの期間中、延岡地区危険物安全協会では広報活動の一環としてチラシの配布や商品が当たるクイズを実施します。ご不明な点は消防本部予防課227102までお問い合わせください。雨天時の古紙・古布の排出についてご案内します。資源物として出された古紙・古布は雨で濡れるとリサイクルできなくなり燃やすゴミとして処理されます。古紙・古布の収集日が雨の場合、できる限り次回以降の古紙・古布の収集日に出してください。排出された資源物を適正にリサイクルするためご理解とご協力をお願いします。顧問書入門講座についてご案内します。初心者の方を対象に顧問書の解読や取り扱い方、また延岡の歴史についても分かりやすく解説します。受講料は無料です。開催期間は6月から来年3月まで、毎月1回、すべて木曜日の開催となります。初回は6月18日木曜日の午後7時から9時に社会教育センターで行われます。ご希望の方は6月17日水曜日までに電話、ファックスまたはメールでお申し込みください。申し込む場合は住所・氏名・電話番号を記入しお送りください。申し込み先は延岡城内藤記念博物館です。電話番号は217110、ファックス番号は203250です。メールアドレスは延岡市のホームページでご確認ください。まちづくり市民アンケートについてご案内します。延岡市では第7次長期総合計画に基づく施策の効果を把握するため市民アンケートを実施しています。

0: ています。アンケートを通して市民の皆さんの幸福度や満足度を把握するとともに、客観的なデータを収集し、他の自治体との比較分析を行うことで、より効果的な施策の推進につなげます。今後のまちづくりの参考とするため、ぜひご協力をお願いします。ご不明な点は広報6月号をご覧になるか、総合政策課227003までお問い合わせください。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りいたしました。延岡伝言版のコーナーでした。
1: From Nobeoka City, this station is FM Nobeoka.
2: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてスッキリ、ビジネスライフ、放送は毎週火曜日朝7時30分。
3: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。
5: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
4: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: Listen Radio。

FC 延岡型背番号8番ポジションミッドフィルダー小野太斗です。延岡出身で延岡の好きなところは人が温かいところです。好きな食べ物は生姜焼きで趣味は最近サウナにハマってます。小野太斗が8時をお知らせします。

ます。時刻は8時を回りました。6月4日木曜日、8時台のサンシャインモーニング延岡スタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。さあ外見てみますと雨降ってますか？雨粒が見えるほどはないんですけれどもね。ただ地面は濡れているので、先ほどまで降っていたのかなとか、まあ降ったり止んだりしているのかなっていうような空模様です。現在の観測データを見てみますと、延岡市 21.4 度です。7時台とほぼ一緒、横ばいということで、気温の上昇はあまり見られませんね。今日は日中もそこまで暑くはならないようです。ですので皆さん、寒くないように、寒くはないかな、でも濡れた時に冷えないようにね、脱ぎ着のできる服装でお過ごしいただけたらと思います。さあでは早速メッセージいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネームふわふわミルクさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。好きな虫の顔ですか？好きな顔の虫ですか？考えたこともありませんでした。そういう見方もあるんですね。勉強になりました。ということで浜尾さんおすすめのイケメンの虫いませんか？いただいてます。ありがとうございますね。虫なんでもそうなんですけど、なんかね、全体を見てしまうことって結構多いと思うんですね。でなんかシルエットで嫌い、まあ、私も雲なんかはシルエットで嫌いなんですけど、顔をよく見ると、あ、こいつ意外と可愛いじゃんみたいな、そんな虫って本当に意外と多かったりするんですね。で虫が可愛い虫で、有名なところで言うとカイコの顔はまあ本当に可愛い、天使とも呼ばれてますね。あの顔はぜひ見ていただきたいなというふうに思いますし、皆さんが多分嫌いなところで言うとゴキブリ G とかね、あの辺も顔だけ見ると、え、こんな顔してたの、じゃあね、なんかゴキブリ描けって言われて、多分皆さんなんとなく描けると思うんですけど、顔を描いてって言われたら分かんなくないです？え、顔ってどんな顔だったみたいなね。そこで顔をよく見てみると意外と、あ、可愛いなとか、種類によってもね全然顔が違ったりするので、その辺もねぜひ見ていただきたいなと思いますし、おすすめと言いますか、この顔は私怖いなって思うのが半妙の顔ですね。半妙の顔、意外とうわ怖とか思うんですけれども、かっこいいところで言うとやっぱね、クワガタとかカブトムシ、あとカマキリ系が有名なのかなと思いますね。で、まあ、昆虫に限らず爬虫類なんかもね、苦手な方結構いらっしゃるのかなと思うんですけど、爬虫類顔の人ってすごいモテるそうですよ。爬虫類顔の、まあ、特に男子、ね、爬虫類顔の男の人ってすごいモテるということで、まあ、例えばですけれども、私がね好きな、なんか1位になっているのが、私が好きなタレントさんなんですけれども、第5位が玉木宏さん、爬虫類顔で、4位は向井聡さんで、3位が、ね、小田切丈さんで、2位は横浜流星さん、1位が佐藤健さん、ね、健さんの顔は爬虫類顔で、まあ、確かにかっこいいですよね。爬虫類顔モテるということで、じゃあ昆虫顔ってどうなんだろうって思ってちょっと調べたんですけど、いまいち昆虫顔のタレントさん、芸能人っていうのは特に出てこなかったんですけど、

きっといらっしゃいますよね。あ、この人昆虫っぽいなとかね、そういう顔、顔面をねじっくりと眺めるっていうことをしていただけたら嬉しいなと思います。まあ身近なところだとダンゴムシあたりいかがでしょうか。あの辺触れる方多いですよね。ダンゴムシも丸まった姿、あのシルエットをよく見てると思うんですけど、目を合わせてねよくこう見つめ合ってみると、あ、こんな顔してたんだダンゴムシってね、ちょっとダンゴムシに対する認識変わるかもしれませんので、ぜひ捕まえた時にはねじっくりとご覧いただけたらなと思います。メッセージありがとうございました。ではもう一通、ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。カエル釣りカエルが苦手なので鳥肌立ちました。カエルの顔を見ても無理。この季節、雨上がりの蜘蛛の巣と中央にいる蜘蛛は綺麗なのでよく眺めています。昆虫などが好きな浜尾さん、この季節に苦手だった怖い生き物ありますか？人間を除くと今日も良い一日お過ごしください。いただきました、ありがとうございます、ね、先ほどカエル釣りの話をしましたけど、エノコログサでした。エノコログサエノコログサの下の方をこう揉いで、で上の方だけふさふさを残して、で田んぼとかでねツンツンツンツンすると八方からカエルが集まってくるんです。でね、じーっと見てるんです。あー、おるおるみたいな、目だけがねちょっと見えてきて、あ、カエル寄ってきたっていうね、あれ面白いんですけど、カエル苦手なんですね。可愛いのにな。どの辺が苦手なんでしょう、カエルの。私実を言うと、このアニーさんが描いている雲苦手なんです。雲は綺麗なのでよく眺めてますって絶対無理ですね。で雲こそ目が合うんですよね。雲の顔ってよく知ってるんですけど、こっち見てるでしょ、じーって。あれがたまらなく嫌で、気持ち悪くてゾーってしてしまって、もうこんだけね虫得意な方っていう話をよくするんですけど、どうしても雲だけは苦手で鳥肌立ちます。あー出たーみたいな。できるだけ出ないでほしいんですけれども、今年ね見ちゃったんですよね、大きいものを。っていうことはどっかにいるなって、しかも逃がしちゃって、なのでどっかにいるなと思ったら恐ろしくて仕方ないんです。夜カサッとか音がするとビクってしますよね。なのでもうね、できるだけ見たくないので、出てこなければ殺さないよみたいな、そんなことを言いながら過ごしておりますね。見たらもうどうしようもないのでね。で、そっか、苦手だった怖い生き物はもうまさに蜘蛛なんです。で、かっこして人間を除くっていうところにちょっとした闇を感じますけれども、まあ、確かにね、苦手な人間がいない人はいないと思うんです。苦手な人はね、いっぱいじゃなくても、あの人苦手だなっていう人は必ず皆さんいると思うんですけど、そこをいかにうまくやるかっていうかね、まあ、受け流せるかっていうところも度量かなと思ったりもしておりますね。まあ、でもできるだけね、苦手な人よりも得意な人を増やしたいなというふうには思いますけれども、苦手な人がいない人もいないんじゃないかなっていうところで、ほどほどなね付き合い、これも心がけていきたいですね。アニーさんも今日も良い一日をお過ごしください。メッセージありがとうございました。ではこの時間、皆様からのメッセージをお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。さあ、8時台の1曲目なんですけれども、今ねこれ急上昇している人気がね上昇しているグループだと思います。モナキというグループなんですけれども、このモナキっていうのは古語の名もなきですとか、心もなきとか、物もなきとかね、あのそういったものの短縮形としてモナキという名前が付けられたそうなんです。日本の4人組男性コーラスグループというふうに言われていますが、純烈の弟分として結成された、4人組です。で、なんとかレンジャーの2人とそうでない2人の、ね、4人組なんですが、なんかねこの曲がバズってしまって、 TikTok なんかで聞かない、出てこないことはないぐらいね、 TikTok ですとかあのいろいろありますね、 SNS やられてる方は知ってるんじゃないかと思います。踊りも独特なのでね、ぜひ皆さんも覚えて踊ってね楽しんでいきましょう。まあ、元気をもらえる楽曲です。モナキでほんまやで、なんでやねん知らんけど。

区は8時12分回っております。天気情報をお届けします。まずは台風の卵ができているという情報です。気象庁によりますと、フィリピンの西の海上に熱帯低気圧が発生しています。この熱帯低気圧、台風の卵と呼ばれ、台風に発達することがあるため、動向に注意が必要です。まあ、これね、シミュレーションによりますと、来週ですね、8日月曜日ぐらいにかけて、雨と風の渦、これが日本付近に北上する予想が出ておりまして、台風になるかどうかはまだ分かっていないんですけれども、来週あたり接近してきそうなんですね。でそうなると来週の天気は結構これに影響されて変わるのかなというようなところです。まあ、週末あたり、日曜日あたりに九州付近に進むということですので、最新の情報をチェックしながらね、今後のこの熱帯低気圧の進路、注意をして見ていただけたらと思います。では今日のお天気です。6月4日木曜日、今日は雨時々曇り、最高気温昨日よりも8度低い24度、最低気温21度、降水確率は正午まで 80%、 正午以降は 100% です。風は東の風、波は1メートルのち 1.5 メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。まあ、今日は1日雨のようですね。梅雨ですから仕方がないとはいえ、なんかジメジメジメジメすると嬉しくないですね。まあ、こんな日には除湿機などをつけて、少し部屋の中カラッとさせてみるといいかもしれません。明日です。6月5日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温今日よりも5度高い29度、最低気温21度、降水確率は正午まで 20%、 正午以降は 10% です。週間天気です。6月6日土曜日から9日火曜日まで曇り時々雨、降水確率 50% から 100%。 6月10日水曜日、11日木曜日ともに曇り、降水確率 30% となっています。明日かろうじてお天気いいんですけど、その先ずっと傘のマークついております。で、先ほど言いました熱帯低気圧によっては雨もね、強くなる可能性もありますので、今後の天気、最新のものをチェックしてください。では指数情報です。今日紫外線は弱いです。対策は軽めで十分です。熱中症情報です。今日は注意レベルです。水分と塩分補給お忘れなく。明日になると警戒レベルです。十分な水分、塩分補給に加えて休息も取るように心がけてください。以上、天気情報などをお届けいたしました。さあ、ではメッセージご紹介いたします。ラジオネームまがたまさん、ありがとうございます。お初でしょうか。メッセージありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、リスナーさん、おはようございます。虫の顔ですか。セミやカマキリを見ていると宇宙人みたいで面白いですね。カブトムシの顔は案外優しく見えますよね。今日も一日頑張っていきましょう。とりあえず浜尾の王を売っているお店探す旅に出てみますねといただきました。ありがとうございます。そう、セミとかカマキリ、まあ、宇宙人っぽく見えますかね。仮面ライダーとかね、そっちを想像される方も多いと思うんですけど、セミの顔って本当可愛いんですよ。なんか優しい顔してます、チョンって。カマキリはどちらかというと怖いです。怖いっていうのかな、キリッとしてる、強そう。セミは優しい顔してますね。で、セミの羽化シーンって見たことありますか。セミが羽化する瞬間、セミの幼虫を捕まえてきて羽化させることがね、結構私多いんで好きなんですけど、趣味みたいな感じで、その出てきた瞬間の顔ってすっごい可愛いんですよ。なんかもうキョトーンってしていて、で目がまん丸じゃないですか。あの顔もぜひ皆さんに見ていただきたいなと思いますね。まあ、カーとかって小さすぎて老眼の私には顔がね、なかなか見えなかったりするんですけど、でもある程度の大きさがある生き物であれば、正面向けたら顔見えますからね。いろんな生き物の顔面をね、じっくりと見ていただきたいなと。絶対好みの顔があると思うので、いろんな生き物の顔を今年の夏見ていただけると嬉しいなというふうに思いますね。そしてあれ、とりあえず浜尾の売ってるお店を探す旅に出てみますねって、なんか昨日からねこの話が出て面白かったんですけれどもね、なんか美味しくはなさそうな気がしますけれど、なんかね、どうでしょう、
脳って見たことありますかっていう話もいいんですけど、私ある大学の医学部に行かせていただいたことがあって、でその時にいっぱい標本があったんですね。それを実際見たことがあって、こんな人によって違うんだなっていうのを感じましたね。ですごいね、まあ、もちろん大きさ形ですとかシワの数とかそういったものがものすごく個体によって違うんです。でそれ眺めて、面白いなとか、でそこから、あ、この人どんな人生歩んだんだろうなとかいろいろ想像するとすごい楽しくて、あの空間にずっといたいようなね、そんな気持ちになったことがありますね。なんかそういうのを売ってるお店っていうので その空間を今すごい想像してしまったんですけれども、なんかすごい懐かしく感じてしまいましたね。今日も脳を活性化させながら頑張っていきましょう。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ザ・ドリフターズで渚のボードウォーク。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。各パーソナリティが夕刊デイリー新聞の中から気になる記事をチョイスしてご紹介していくと、そんなコーナーになっています。さあ、本日私が紹介する記事ですけれども、昨日6月3日の夕刊デイリー新聞2面に紹介されておりました魚の町食文化を学ぶと、こちらの記事をご紹介していきます。魚のさばき方とそれに欠かせない包丁の研ぎ方を学ぶ魚さばき包丁研ぎ講習会が今年も門川町で始まりました。魚をさばける人を増やし、さばいた魚で料理を作って家庭で子どもたちに食べさせてもらいたいということで、門川町の金丸さんがね、昨年度から取り組んでいるということです。魚の町と知られている門川ですけれども、若い世代を中心に魚をさばける人が減ってきていることを危惧しておりまして、町の食文化を守りたいということで、昨年度町の支援を受けて講習会を立ち上げたそうです。今年度から自主活動へ移行しまして、5月31日から講習会を再開しております。今後は月に2回門川町にあります公民館で予定しているということです、ね、皆さん魚さばくことができますか？私一応ね、ある程度の魚はさばけるかなと思っておりますが、日本で魚を1尾丸々さばくことができるという成人大人はおよそ 30% にとどまっているということです。約半数は全くできない、自信がないというふうに回答しています。一方で若い女性のおよそ9割の人は魚をさばける男性をかっこいいと感じてますね。そして高いスキルとして評価しているそうなんです。ということは魚をさばける男性ってモテますねきっとね。魚さばけるといいそうですよ。まあ私も魚をさばけるとは言ったものの、ヒラメとかね、あのうなぎとか、そういうちょっと難しいものは無理

0: なんですけど、まあ、一般的な小さめの魚であれば、ね、さばくことはある程度はできるかなというふうに思っております。で、魚をさばける男性っていうのは家事スキルが高いというふうな、ね、イコールもあるそうなんですね、というふうな認識を持たれるということなので、そして、ね、器用さとか頼もしさを感じさせるということですので、まあ、ぜひ、ね、魚をさばけるようになりたいなっていう方、こういった講習会に参加してみるといいかもしれませんね。で、女子もそうですね、女性の皆さんも魚をさばける女子というのは、まあ、なんか家庭的だとかそういったもので、まあ、魅力的な、ね、スキルになるということですので、ぜひ皆さん魚さばき今年チャレンジしてみてはいかがでしょうか。で、この魚をさばくために必要な出刃包丁、お家にありますか？一応ね、うちあるんです。 でもね、ブリぐらいが限界かな頭を落とすのがなかなか難しくて、まあ、サイズ的にはそれぐらいが私の限界なんですけれども、出刃包丁って、まあ、普通の包丁と比べると刃が厚いですね、ちょっと重たい。なので魚の頭をこう割ったりとか硬い骨をこう断ち切るのにね、向いているということです。ただそんなに頻繁に使うものでもないので、使う前にこう包丁研ぎなんかをする必要がありますね。で、それもなかなか最近の若い人たちは砥石とかでね、研ぐ機会が減っているみたいで、なのでこういう講習会なんかに行って自分のスキルを上げてみるのはね、すごくいいことなんじゃないかなというふうに思います。皆さんどのぐらいの魚までだったらさばけますか？で、そのさばくもいろいろあって、頭を落として内臓を出してあれば三枚おろしができるとか、カワハギだけだったらできるとかね、人によってまあできる場所がいろいろあると思うんです。それを少し増やしてみると何かの時に役に立つんじゃないかなと思いますのでね、こういった講習会興味のある方はぜひ参加してみてください。ということで、今日のデイリーデイリー6月3日水曜日の夕刊デイリー新聞2面より魚の町の食文化を学ぶ、こちらをご紹介いたしました。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: 時刻は8時27分回っております。さあ、なぞなぞいきますよ。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。毛の挟まった本がありそうな学校内の部屋、どこだ？毛の挟まった本がありそうな学校内の部屋、どこだ？毛が挟まった本がありそうなんです。本の中に毛が挟まると、保温の中に毛が挟まるので保健室、答えは保健室でした。では2問目いきます。10回息を吹くと出てくる食べ物、なんだ？10回息を吹くと出てくる食べ物、なんだ？息を10回吹くんです。で、息を10回吹きます。ふうふう、10回はとうと言いますね。とうふうということで、答えは豆腐でした。ちょっと私苦手なんですけどね。ではラストいきますよ。ペロペロするキノコ、なんだ？ペロペロするキノコといえば何でしょうか？ペロペロ、これワンちゃんを想像したらわかるかなと思いますけど、ペロペロする、別の言い方すると舐めるキノコ、なめこ。答えはなめこでした。朝ごはんにね、なめこの味噌汁飲まれた方もいらっしゃるかもしれないですね。あれ美味しい。ただね、なめこの私の課題として、どこまで洗うか洗い方がね、キノコ洗わなくていいっていう話もあるんですけど、他 他のキノコはそんな洗わないんですけど、ナメコは洗い出すと止まらなくって、どこまで洗おうみたいなね、あのヌメヌメ取っちゃうのはもったいないんですけど、ある程度は洗いたいっていう、あの葛藤に悩むことがありますね。ということで、なぞなぞ3問ご紹介しました。ではメッセージありがとうございます。ラジオネーム川助さん、吉江さん、皆さんおはようございます。今日も朝から吉江のフル回転してますねと思ったら、カエル釣りをするエノコロクサが出てこない、こんなことが川助非常に最近多いです。同僚にあれどこ行った、さらにあれあれしといてとか、それがちゃんと通じるんですから、同僚の脳すごいなと思いますが、きっと吉江のもそうなんですかね。今日は虫の日、ある人に送ったら喜んでくれる人もいれば、 LINE をブロックするぞという人もいたり、コオイムシのオスの写真、メスがオスの背中に卵をものすごく綺麗に産みつけて、オスが卵を孵化するまで守るんですよ。ヨシエノの中には入っていると思いますが、環境省の準絶滅危惧に選定されて、それだけ少なくなっている水生昆虫です。こんなに綺麗に卵を背負ったコオウムシは初めてで感動しました。なので軍隊症恐怖症のヨシエさんでも、虫の日に免じてぜひ見てもらいたいな。虫はせんといて、はははは、は笑うところと。皆さんもコオイムシ背負う卵と検索してみてください。いただきました。ありがとうございます。ね、エノコログサが出てきませんでした。よくもう最近ダメですね。ほら、あれあれ、あのアンゲなやつよとかね、そう、トンゲなので済ませる会話が増えてしまって、単語が出てこない、言葉が出てこないっていうことは本当に多くなったなというふうに感じてます。ね、あれよあれでね、あ、大体通じますね。ほら、あそこのあれがよ、なくなってみたいな、そんな感じでうちもね、よく会話しますけれども。で、そのコオイムシの写真を送られてきたんですけど、私ちょっとね、苦手ですね。ブツブツブツブツ、私は好きではありません。このなんだろう、集合体ってあんま好きじゃないんですよね。ゾワゾワしませんか？なのでコオイムシ、まあ、珍しいっていうことは知ってはいるものの、好きではないです。気持ち悪って思ってしまって。でも確かにこれ、子供を背負ってるのってオスで、メスに産みつけられるっていう風に聞くと、なんかかわいそうな気もしますし、メスってすごい綺麗に産むなとも思いますね。こんな丁寧に産みつけて、卵も最初は多分ちっちゃくて、どんどんどんどん大きくなると思うんですけど、それをこう考えて隙間を開けて、こう等間隔に産みつけてんのかなとか、いろいろ想像すると、メス A 型なのかとかね、いろんなことが想像できてしまいますね。いや、これはね、集合体が苦手な方は無理かもしれませんけど、一度見ていただきたいなと思います。コオイムシで検索すると出てくるみたいなので、興味のある方ぜひ検索してみてください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ミセスグリーンアップルで風と街。

毎週木曜日のこの時間には気になる生き物コーナーやっています。さあ今日もね、いろいろと気になる生き物何でしょうか考えていたんですけれども、ちょっといろいろやめてみまして、今日は、好きな虫ランキングご紹介しようと思います。皆さんも好きな虫、まあいないよっていう大人多いと思うんですけど、子供の頃好きだった虫とかね、そういったものを想像していただけたらなというふうに思います。まあ、子供に人気の虫ランキング第4位はノコギリクワガタ。湾曲したあの美しい大顎が特徴になりますね。で第3位はミヤマクワガタ、ね、あの立派な大顎がやっぱりね魅力的ということで、4位と3位にクワガタが入ってきました。クワガタ大人気。で第2位はトノサマバッタ、あの飛翔能力、飛ぶ力、あとダイナミックな見た目、こちらが大人気の秘訣だということです。確かにね、なんかトノサマバッタ見つけるとすっごい嬉しくなりますよね。やったーみたいな。小さなバッタももちろん可愛いなっていう方いらっしゃると思うんですが、トノサマ見つけると勝ち誇ったようななんかね気持ちになれるのかなと思います。で第1位がカブトムシ。力強さと飼育しやすさで不動のトップだということです。まあ、これ以外にも子供に人気なのはダンゴムシですとかアゲハチョウ、カマキリ、トンボ、この辺が入ってきますね。じゃあ逆に嫌いな虫ランキングっていうのもあって、嫌いな虫ランキング、これ第5位はクモ。私の中ではもうダントツ1位ですけどね、クモ。見た目や巣の不快感から嫌われると、益虫っていう風にも言われますけれども、まあ、常にね5位以内にはランクインしているようです。4位はハチ。これは刺されると命に関する危険性があるというところから上位にね、ランクインしてます。で3位は蚊。これはね刺されると本当かゆいですからね、好きっていう方は少ないんじゃないかな。そして感染症になる可能性もありますのでね、非常に厄介な存在だったりもします。で2位がムカデ、ヤスデ。足が多い、動きが素早い、そして毒があるっていうところから恐怖の対象となっているみたいです。1位がやっぱりねゴキブリらしいです。まあ、不潔な場所を好んで素早い動き、あと黒光りする見た目で圧倒的な第1位だということで、まあ、これからの時期この5つを退治するというか駆除するっていう取り組みをしていかなくちゃいけない、そんな時期がやってまいりましたね。特にこの梅雨時期から夏にかけてどんどんお家の中に入ってきたりします。皆さんもねいろいろと対策を取られると思いますし、今まあいろんなスプレーとかあるのでね、そういったものを使って駆除している方多いと思うんです。ハッカオイルで床とかを拭くと来にくいっていうね、虫が寄りにくいっていう話もありますけれども、まあ、それでもやってきますね。でこういう生き物意外と熱に弱いそうなんです。なので外で見つけた時には熱湯をかけるといいっていう話もあるんですけど、じゃあすぐに熱湯が用意できるかって言ったらね、そんなこともなく、これ退治するのはねなかなか難しかったりもしますよね。皆さんどんな風に対応しているんでしょうか。あと毒のある生き物もねいくつか入ってましたけれども刺された時の応急処置、こういったものも学習しておく必要がありそうですね。今あのポイズンリムーバーとか100円均一ショップにもあるみたいなので、外に出る時にはそういったものを携帯しておくといざという時に役に立つかもしれません。ということで今日は好きな虫嫌いな虫ランキングご紹介いたしました。FM 延岡

たメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームみこさん、浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。朝の静けさの中で可愛い楽曲と温かいコーヒーに包まれてとても癒されています。今日から歯と口の健康習慣ですね。私も今日は3ヶ月に一度の定期健診の日です。毎回何も問題ないといいなと願いながら今日も歯医者さんに行ってきますね。いただきました。ありがとうございます。お、この可愛い楽曲っていうのがなんだろうな、歯磨き上手かなのことかなというふうに思っておりますけれどもね、温かいコーヒーに包まれて。みーこさん、実を言うと私ね、最近少し成長しまして美味しいコーヒーを飲むようになってます。まあ、もちろん仕事の時なんかはスティックコーヒーの方が楽なのでね、それを持ってきて飲んでるんですが、最近ドリップコーヒーっていうのかな、ドリップコーヒーを飲むようになったんです。ひかれたコーヒー豆を入れて、でお湯を入れる。そしたらね、香りがすごいいいでしょ。香りがいい。でも正直砂糖入れないと飲めないと思っていたので、そのドリップする粉の上に砂糖入れたら一緒に混ざるじゃんと思って、でそのなんていうのかな、コーヒー豆の上に砂糖を置いて、でお湯を入れて、ただ砂糖も一緒に下にジャーって落ちてくるのでね、それで飲んでいたんですけど、いけるかもしれないと思って砂糖なしにもチャレンジするようになりました。で多分豆の種類にもよると思うんですけど、薄めに作るといけるかなっていう感じで、苦くないコーヒーだったらいけるようになったんです。みーこさん、どんな美味しいコーヒー飲まれてるんでしょうか。引いてみるといいっていう話も聞きますけど、そこまでねちょっと手はかけられない、かける気はなかったりもしますけど、引かれた豆を買ってきて、でドリップして飲むとなんか大人になった気がしますね。私優雅な時間味わってるみたいな、あの空間が何とも言えなく好きになっております。でみーこさんね、3ヶ月に一度ちゃんと、歯科検診に行かれてるってことで、えらい、それは本当素晴らしい取り組みだと思います。なかなかね、よだきになっていかんっていうことが多いと思うんですけどね、それちゃんと真面目に行ってるっていうのが本当に素晴らしい。で多分3ヶ月に1回行ってると大きな問題はないと思うんですね。なので今日もねしっかりと点検してきてくださいね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。キャッシーデニスでラブスアクレードル。

んメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームのびすけさん、浜尾さんおはようございます。今日はまた久々に浜尾ワールド全開ですな。虫の話題でいっぱい、虫への愛あふれてますね。雲がこっち見てるでしょって言われても、のびすけ見たことない、見たかもしれないけど意識したことないや。浜尾さんって怖いもの見たさで意外と雲を気にしてるんですね。のびすけの好きな虫の顔、ベタですがトンボ、カマキリ、あとミツバチ。子供の頃は手で捕まえてじっくり眺めてましたね。それこそダンゴムシなんて意外と小顔で可愛いですよ。いかん、のびすけも洗脳されてきたかなと、はははいただいてます。ありがとうございます。いや、怖いものの方が見ませんか。あそこに雲がいるって思ったら気にしとかないと、てかもうどこ行くかわからないので、すごい気になりますね。ものすごい気になって、で退治するまでは落ち着かないっていう。巣を作るタイプだったら、まあそこから移動しないのでまだいいんです、知らん顔できるんですけど、移動するタイプいますよね、徘徊型の。あれを見つけた時にはとにかく逃げないように見張ります。どちらかというと逆に見つめてしまうというか、怖くて怖くて苦手で嫌いでたまらないので見ちゃいますね。あのこっち来るんだよっていうような意味も込めて、圧かけてるつもりなんですけど、あまり圧って思われてないかもしれませんけどね。ぜひ今度見てみてください。最近あのハエトリグモぐらいだったらね見えるようになったんですけど、やっぱでも触るのは無理かもしれません。でダンゴムシ、小顔で可愛い、そうですよね。なんか分かってもらえるのが嬉しい。なんか分かりますよね、そのね。よく多分観察されてたのかなと思うんですけど、ダンゴムシの顔って本当なんか、あ、こんな顔みたいな、多分見たことない方からしたら意外かもしれないので、一度ねじっくりと眺めていただきたいと思います。でのびすけさんはトンボ、カマキリ、ミツバチ系が好きってことで、意外とあのリリシー系が好きみたいですね。虫の中でもキリッとした、そちらが好みなのかなというふうに思いましたね。一緒に虫談義しましょうね。メッセージありがとうございます。さあ続いてラジオネームボリゾーさん、僕も脳が欲しいぞ。朝から気持ちよく愉快にしてくれるようなおしゃべりができるんやろ。ポジティブで内容も濃くてためになること多いねと。浜尾さんあまり努力してなさそうに言ってるけど、そんなことないやろと。魚さばけないぞ、食べる専門というふうに言われました。ありがとうございます。そっか、あのそしてね、アリを発見って老眼で見えないということですけれどもね、あのアリとか小さいものをよく見ようとすると、私もね老眼ひどいのであんまりよく見えなかったりしますね。で魚さばけないんですか。私もはもう得意ではないんです。綺麗にできるかって言われたらそんなことないんですけれども、練習すればいつかは上手くなるかなと思うので、機会があったらね釣りに行った後とかさばいてみるといいかもしれないです。まあでも食べる専門もいいですよね。誰かさばいてくれる上手な方が近くにいれば食べる専門になるのもありなんじゃないかなと思います。メッセージありがとうございました。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます。浜尾さん、スタッフの皆さん、宮崎市です。昨日は大量の荷物に苦労して今日は大渋滞に捕まっています。雨が降り出しましたが安全運転で頑張ります。浜尾さん1週間お疲れ様でした。今朝のにゃんこです。いただきました。ありがとうございます。そっか、昨日はね荷物が多かったってことで、台風の後だったので余計にね荷物がいろいろあったのかもしれないですね。で今日は大渋滞、渋滞ってなんかどうしようもないのでイライラすることもあれば、よしのんびり行こうってね歌歌ったりとか、いろんな風に時間使うことできますよね。で今日もねにゃんこちゃんの写真いただいておりまして、下向いてなんかね、あなんだろう眠いかなみたいな、そんな顔したにゃんこちゃんの写真いただきました。やっぱねにゃんこちゃんも正面からこの顔面見るのが私好きですね。まあ、虫でも何でもそうなんですけど、正面からの顔がいいなと思っております。今日も仕事頑張ってください。さあそしてトッポギさん、ありがとうございます。おはようございます。最近どんなに遅く寝ても6時には目が覚めます。やっぱ年ですわ。でしばらくしたらまた睡魔がシャキッとしないと。よしえさんもシャキッとしたいとき何をしますかっていただきました。ありがとうございます。あでもこれ分かります。眠いなと思ってもある程度の時間に1回目が覚めてから私二度寝すること多々ありますね。でお昼とかにすっごい眠くなる、ご飯食べた後の睡魔はたまらんと思います。これもやっぱね年齢的なものもあるんでしょうね。でシャキッとしたい時何をしますか。迷わずエナドリ飲みます。エナジードリンク、栄養ドリンク、なんかそういう目が覚めそうなものをやたらめったらコンビニエンスストアで買って
飲みます。とりあえずなんか飲めば目が覚めるんじゃないかと思って、なんだかんだ飲みますね。であと外に出て背伸ばすのもいいらしいですよ、深呼吸とか。でも私はとにかくエナジードリンクに頼ってしまいますね。あまり良くないみたいですけど、飲みすぎなければいいかなと思って、ほどほどにね飲むようにしております。トッポギさんも今日もお仕事でしょうか、頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。さあラストナンバー聞こえておりますけれども、皆さん FM 延岡のホームページご覧いただいてますでしょうか。いろんな情報が載ってますのでね、頻繁にチェックしていただけると嬉しいです。1日1ポチとかしていただけるといいんじゃないかなと思います。あとインスタグラムもやっておりますのでね、フォロー&いいねお願いします。さあラストナンバーです。スピッツで青い車、こちらお聞きいただきながらお別れです。サンシャインモーニング延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.